Padre Rex Yavis, Neb Norisa, Magdal, Itami Veizieter.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Linksmai!

Mano lietaus ir vėjų žemė, mano šakas atidavė lietui. O šaknis vėjui skambėjau ir aš. Mano lietaus ir vėjų žemė, lietaus ir vėjų vandenį ir ugnį užgrūdinta. Užgrūdintas ir aš. Mano lietaus ir vėjų žemė buvo ir bus. Būsiu ir aš, kol bus mano lietaus ir vėjų žemė.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Palangoje prasidedant tradiciniams automobilių lenktynėms ir vykstant vienos gatvės remontui, kelionį į kurortą bei greta jo esantį oro uostą, nuo Klaipėdos pusės gali užtrukti ilgiau nei įprasta. Eismas uždarytas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą bei sankryžos su keliu vedančiu į Šiaulius. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remontų ir uždarimo dėl lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Todėl vykstant į Palangą ar šalia esantį oro uostą reikėtų įvertinti, kad kelionė gali užtrukti ilgiau nei įprastai. Per pastaruosius keletą metų smarkiai išaugo vaikų traumų patyrimų važiuojant keturračiais skaičius, sako gydytojai, ortopedai, traumatologai. Specialistai įspėja, sužalojimai, kurių vaikai patiria važiuodami šiomis transporto priemonėmis, gali būti itin sunkus, tad šalmai ir apsaugos yra būtini. Nuo Liepos 16 dienos prasideda siauražnyplių vėžių gaudimo sezonas, kuris truks iki spalio vidurio. Invazinės vėžių rūšis, žymėtuosius ir rainuotuosius vėžius galima gaudyti ištisus metus. Juos gaudydami padėsite Lietuvos vėžiams išlikti. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstimo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ir kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimų protokolas numato keitimas žiniomis, patirtime, taip pat technika, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius, taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštarauja kiekvieno operatoriaus pareigai užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Europos Sąjungos šalis susitarė dar savaitį išlaikyti viršutinę Rusijos naftos kainų ribą, kad laimėtų laiko pasiekti platesnio masto susitarimą dėl naujų sankcijų Maskvai. Pranešė diplomatai. Šis paskutinės akimirkos kompromisas buvo pasiektas likus kelioms valandoms, iki sueinant terminui, po kurio kainos riba būtų šoktelėjusi nuo dabartinio 44 dolerių lygio. Briselis visais būdais stengiasi išvengti tokius scenarijus, nes nepaisant kainų šuolio dėl karo artimuosiuose rytuose, siekia priboti Maskvos pajamas iš naftos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo imigracijos ir maitinės tarnybos sprendimą laikinai sustabdyti transporto priemonių stabdymą po to, kai per mažiau nei savaitę įvyko du mirtiniai incidentai. Trumpo paskirtas sienos apsaugos vadovas sakė, kad transporto priemonių stabdymas yra pristabdytos, tačiau pabrėžė, kad ši praktika yra efektyvi ir bus atnaujinta. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinios, kurią šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis, bei pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmę, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. Patvirtintų ebolos karšlygės atvejų skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 2011, įskaitant 754 mirties atvejus. Pareigūnų teigimu, tai yra greičiausiai plintantis protinėje respublikoje pasiekė 2011, įskaitant 754 mirties atvejus.

Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte. 30-metė Justina Mikulskytė per 1 valandą ir 44 minutes 6-4-7-6 įveikė vardinį kvietimą gavusią 18-metį Ispanę. Lietuvė pelnė 9 vienetų reitingo taškus. Belgrado Servena Zvezda pranešė, kad pasirašė 2 metų sutartį su gynėju Davidu Krameriu. 29 metų 196 cm ūgio krepšininkas atvyksta iš Madrido Real ekipos, kurios garbė gynė pastarąjį sezoną. Ir apie orus. Šiandien be žymesnio lietaus pasirodys ir nemažai saulės. Šiaurės vakarų vėjas stiprės iki 4-9 metrų per sekundę, o termometrų stulpeliai kils iki 23-28 laipsnių, kur šinerijoje bus 20-22 laipsniai šilumos. Penktadienį vietomis pagriaudės per kūniją, o šilumos dar 1-2 laipsnių daugės. Naktį termometrai rodys 13-18 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 24-29 laipsnių. Vėjas nestiprės, tačiau pamažu keis krypti į pietryčių pietų. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Labas rytas, mėly klausytojai. Jau 7 valandos ir 11 minučių prasideda nauja darbo diena. Šiandieną Liepos 16. Na, galbūt kai kam ir nedarbo, gal kas nors atostogauja, tai jeigu taip, malonaus poilsio jums. Nebijoju, kad klausydamiesi mūsų radio programos galėsite ir atsipalaiduoti, o galbūt ir gerai nusiteikti prasidedančiai naujai dienai. Taigi šiandien pasitinkam jau ketvirtadienį ir šiandieną minima škaplierinė arba prapjovos. Po joninių žmonės kaime anksčiau laiką taip skaičiuodavo. Rugiai 9 dienas, žydi 9 dienas, auga 9 dienas bręsta, o po to jau taisyk dalgi naujos duonos sulaukęs. Taigi tradicinis rugiapjūtės metais Lietuvoje būdavo maždaug nuo škaplierinės šventės iki oninių arba jokubinių. O trukdavo vėlgi apie 9 dienas. Tačiau švenčiausiosios mergelės Marijos škaplierinės adoracijos dieną būtent Liepos 16-ąją kaimo žmonės nedirbdavo jokių darbų. Sakydavo, kad kas to draudimo nepaisys, tam vėtras stogus nuplėšis. Žinoma, rugiapjūtė apskritai yra vienas iš svarbiausių darbų, nuo kurios sėkmės priklausydavo ir šeima turės duonos, ir ūkio šeimininkas orui nusistovėjus eidavo prie rugių lauko, kepurę braukdavo per varpas. Pribirės jon kiek grūdų, tai jau laikas ruoštis pjūčiai. Bet senolių išmintis vis tik patarė neskubėti, palaukti mėnulio pilnaties. Antraip varpos bus prisimerkusios ir blogai kulsis. Darbo taip pat negalima pradėti savaitės pradžioje, nes ilgai užtruks. Netinka ir penktadienis. Duona bus labai juoda. Taigi, tokie tikėjimai yra susiję su šiais darbais. Beje, šiandieną sveikiname ir visus agronomus su jų profesinė švente. O Liepos 16-oji pasirinkta todėl, kad ši diena nuo seno ir buvo laikoma rugiapjūtės pradžios diena. Taigi, visiems puikios nuotaikos, gražios prasidedančios dienos ir, aišku, sveikiname šiandienos varduvininkus. Tai yra Vaigaudas, Danguolė, Faustas ir Marija.

0: Gero kelio.
1: O kad laimingai pasiektumėm savo kelionių tikslus, labai svarbu atsižvelgti į eismo sąlygas. Taigi, kokios jo šįryt? Šiuo metu kelių dangos sausos, tik vietomis tvyro migla, o temperatūra svyruoja nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog žymesnio lietaus šiandieną nesulauksime, saulės nemažai bus, o temperatūra kils iki 23-28 laipsnių, tik kuršių nerijoje bus kiek vėsiau apie 20-22 laipsnius.

0: Reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
3: Esu

0: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88. Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai. Už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: O dabar visus kviečiame prisijungti prie mūsų rytinės mankštos. Pramankštinsim kūną, pasikrausim geros nuotaikos ir pasitiksime naują dieną žvaliai. Taigi, pradėkime mankštintis.

0: pats metas ryto mankšteliai, bičiuliai. Taigi, ką, visų pirma, giliai įkvėpėm ir nusišypsom, ne?
1: Taip, ir pradėsime nuo galvos sukamųjų judesių.
0: Nu, pradėkim. Taigi, sukam galvą ratiliu į vieną ir kitą pusę. Labai gerai. Na, o dabar kaip ten toliau pas mus pratimai seka? Kokie?
1: Galvą lenkti prie vieno peties.
0: Tai vieną ausį prie vieno.
1: Taip, peties. Ausį. Aha. Kartu su galva.
0: Aha. Nu, aišku, kitaip neišeis. Tai gerai, dabar.
1: Į kitą pusę.
0: Ta pati judesi, gerai.
1: Patemkime kaklo raumenis.
0: Tai, patampykim turbūt.
1: Patampykim.
0: Na, o dabar loškim galvą atgalios. Nu, dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę. Gerai. Pečius sukam.
1: Taip, sukame į vieną pusę iš pradžių, į priekį. Ar kaip čia pasakyti, į vidinę pusę.
0: Pirmyn. Ir atgal. Gerai, dar pakartokim judesi kelis kartus. O dabar paimam rankas ištiesiam į šonus pečio aukštyje. Sulenkiam per alkūnės. Taip, gerai. Ir sukam per alkūnės į vidinę pusę. Taip, ir į išorinę.
1: Pasaugokime kaimynus kaip visuomet.
0: Jo, atsargiai. Reikia truputėlį mankštintis, kad išvengtumėm didesnių traumų. Gerai, dabar keliam rankas į viršų, suspaudžiam kumštukus. Ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. O kaip apšyla iš karto riešai ir kraujotaka gerėja, kaip žinot, nuo to judesio. Gerai, ir taip staiga, nuleiskim rankas, papurtikim, išvarykim tą tingulį, rupužioką, kuris čia susikris per naktį visą laiką įsliūkina į mūsų organizmus. Gerai, puiku. Na, o dabar... Grakščiais judesiais uždėkim rankas ant klubų ir sukiam juosmenį ratu. Kas turit lanką, sukam lanku. Aha. Taip, į vieną ir į kitą pusę. Pam-pam, labai gerai.
1: Padainuoti ir
0: jo, galit paniuniuot, padainuot ir balsui bus pratimai. Ir balsas gražiai skambės, pavyzdžiui, taip. O. Gerai, puiku. Ir rankos ištiesos prieš save. Ir pabandykim tokiais aukštais.
1: Grakščiais judesiais.
0: Jo, grakščiais aukštais žingsniais. Eidami vietoje pasiekti vienu keliu vieną delną, kitu keliu kitą delną. Papliauškėkim, kaip sakom. Gerai. Ir rankos lieka toj pačioj pozicijoje, tiesiai prieš save ir pritupimukų padarykim keletą, kiekvienas pagal savo galimybes. Nepamirštam kvėpuot, įkvėpiam ir iškvėpiam. Įkvėpiam, iškvėpiam. Šypsena lieka. Gerai, bičiuliai. Ir vėl dabar sustojom, taip normaliai stojom, vėl papurtom rankas, truputį pakėlė vieną koją, galim papurtit antrą, lyg tai šlapein būtų. Tai gerai, ir žinoma, pasiplojom vieni kitiems, valio.
1: Ir esat... užskaito mankštelę šio ryto.
0: Taip, ir norim visus pagirti tie, kurie mankštinotės, jog esat tikri šaunuoliai ir tikrai esat pasiruošę. Visai darbo dieną, jau šiandien jokie sunkumai nebaisus, nes turit energijos ir geros nuotaikos.
2: Geros dienos!

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas ketvirtadienio spaudos apžvalgai. Ja, šiandieną pradėsime nuo straipsnių iš portalo 15min.lt. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės, linkstant skelbti valstybės lygį ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rušiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantis Utenos, Kauno ir Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrušiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai, sudegus dalį Vilniaus atliekų rušiavimo gamyklos, mechaninio biologinio apdorojimo įrangos ir iki šiol jai neatstačius įprastos veiklos. Dėl nerušiuoto atliekų gamenimo į Kazokiškių savartyną Elektrėnų valdžia jau kreipėsi į prokurorus. Nuo antradienio laikinai šiukšlės iš Vilniaus ten nebevežamos. Be to mažiau jau išrušiuotų komunalinių šiukšlių priima deginti Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Alytaus Kauno Marijampolės regioninio atliekų tvarkymo centro atstovai sako, jog išrušiuoti atliekas galėtų, nes turi tam pajėgumo, tačiau jų laidoti savo savivaldybės savartynuose nesutinka. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pareiškė, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės linkstamas kelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Pasak jo, jie gali būti paskelbta jau kitą savaitę. Tokiu atveju atliekų srautai iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus jų rušiavimo centrus. Per metus Vilniaus regiono gyventojai išmeta 220 tūkstančių tonų mišrių komunalinių atliekų. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakarų žinių apie profesijos, kurioms skamba pavojaus signalas. Socialiniai darbuotojai, slaugytojai ir mokytojai verti didžiausios pagarbos, nes savo darbe atiduoda daugiau nei gauna. Nors šios profesijos įdomios ir rinkoje tokių profesionalų visada trūksta, rinktis nelengva duona ryštasi tik drąsiausi ir kantriausi. Kas mūsų lauks ateityje, kai šių specialistų drastiškai trūks? Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė Jūratė Tamašauskinė akcentuoja, kad dirbtinis intelektas šios profesijos tikrai nepakeis. Visuomenė sensta, reikia vis daugiau socialinių darbuotojų, bet jau dabar jaučiamas didelis jų trūkumas. Lietuvos slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Valodkaitė taip pat kalba apie senstančią visuomenę ir dėl to didėjantį slaugytojų trūkumą. Auga darbo krūvis, didėja emocinio perdegimo grėsmė, slaugytojai mėtomi iš vieno skyriaus į kitą, jiems trūksta stabilumo. O Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas sako, kad mokytojų vidutinis amžius vis didėja, o jauni ir gabus pedagogai pasitraukia, nesusiduria su spaudimu, šmeištu tiek iš tėvų, tiek iš mokinių, tiek iš mokyklų vadovų. Apie tai praneša vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Netrukus Lietuvoje ir visoje Europoje kasdienis vairavimas gali visiškai pasikeisti. Nuo šių metų Liepos 7 dienos kiekviename ES registruojamame naujame automobilyje ir furgone privalo būti įrengta salono kamera nukreipta į vairuotoją. Paprastai tariant, kiekvienas vairuotojas bus stebimas. Kasmet Lietuvoje nuperkama kelios dešimtis naujų automobilių. Be to, po kelių metų eksploatacijos mūsų rinką pasiekė ir naudoti europietiški automobiliai, kurie jau bus su kameromis. Vadinasi, ilgainiui prie vairo gali būti filmuojami ir daugelis lietuvių. Naujovės sumanytojai sako, kad nuolatinis vairuotojų filmavimas padidins saugumą keliuose. Tačiau kai kurie specialistai įspėja apie problemas susijusius su asmens duomenimis. Esą juk niekas nežino, ką su nufilmuotais vaizdais darys automobilių gamintojai, įrangos tiekėjai ar valdžios institucijos. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš vakarų žinių. Rinkimų laisvės suvaržymai, kurių daugelis nepastebės. Neseniai Seimas priėmė rinkimų kodekso pakeitimo konstitucinį įstatymą. Jo projektą rengė ir Seimai pateikė Teisės ir Teisėtvarkos komitetas. Mažai kas pastebės, kad šis įstatymas suteikia daugiau galių vyriausiai rinkimų komisijai ir labiau riboja piliečių teisės. Taip sako Vytautas Budnikas, teisininkas, Lietuvos žmogaus teisės asociacijos pirmininkas. Jis įspėja, kad vienas iš pakeitimų nuo šiol rinkimų komisijos dar labiau susijėmos su savivaldybė administracijomis. Savivaldybės administracijos direktorius į jų sudėti galės deleguoti tik savo administracijos karjeros valstybės tarnautojus arba darbuotojus. Taip susiaurinamas asmenų galinčių dirbti rinkimų komisijos ratas, nes nebelieka galimybės siūlyti kitų nepriklausomų specialistų, teisininkų, akademikų, buvusių rinkimų komisijų narių ar kitų kompetentingų asmenų, nedirbančių savivaldybės administracijoje. Toks reguliavimas stiprina vykdomosios valdžios įtaką rinkimų administravimai ir sudaro sąlygas interesų konfliktams, nes savivaldybė rinkimuose komisijos dažnai nagrinėja skundus dėl mero, kandidatų į tarybą, rinkimo agitacijos ar balsavimo organizavimo, todėl komisijos nario priklausomybė tai pačiai administracijai visada kels abejonės dėl jo nešališkumo. Be to, vyriausiai rinkimų komisijai suteikiami gerokai platesni įgaliojimai rinkti informaciją ir asmens duomenis. Nuo šiol jie galės neatlygintinai gauti duomenis iš visų valstybės registrų, informacinių sistemų, valstybės ir savivaldybių institucijų, juridinių bei fizinių asmenų, taip pat naudoti specialių kategorijų asmens duomenimis. Tokie įgaliojimai reikšmingai išplečia valstybės galimybės kaupti ir tvarkyti jautrį informaciją apie piliečius. Tai kelia grėsmę dėl proporcingumo, privatumo apsaugos ir kitų kontrolės mechanizmų, užtikrinančių, kad tokie įgaliojimai nebus taikomi plačiau, nei būtina rinkimams organizuoti. O apie tai praneša vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamas apriboti jo galimybės kelti grėsmę laivybai Hormūzo sąsiauryje, o prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo, kad gali išplėsti atakas, jei Islamo Respublika negrįž prie derybų stalo. JAV centrinė vadavietė nurodė, kad smūgiai prasidėjo 22 val. Lietuvos laiku ir buvo nukreipti prieš Irano karinius pajėgumus, naudojimus siekiant kelti grėsmę laivams, laisvai plaukiantiems per gyvybiškai svarbų vandens kelią. JAV kariuomenė taip pat teigia, kad vienas jos lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės tuščią naftos tanklaivį, kuris bandė pralaužti Irano uostų jūrų blokadą. Centrinė vadavietė pažymėjo, kad su Kiurasao vėliava plaukiantis laivas buvo sustabdytas, kai orlaivis į jo kaminą paleido raketas Hellfire. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijos stotis Pūkas. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06 866-900-8888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 15 minučių lieka iki 8. Pasižiūrėkime, kokius orus sinoptikai prognozuoja artėjant savaitgaliui. Sinoptikai sako, jog šiandieną saulės bus daug, plauks tik ryti debesys, žymesnio lietaus nesulauksime, tik šalies rytuose gali iškristi vienas kitas lašas. Šiaurinių krypčių vėjas pūs vos 4-9 metrų per sekundę greičiu. Oras įkais ne tik 24-29 laipsnių karščio. Ir tik kuršių nerijoje dėl vėsesnės jūros poveikio bus apie 21-23 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį vyraus nedidelis debesuotumas, nors lietaus ir nesulauksime, vietomis formuosis tirštas rūkas. Vėjas bus silpnas, nes neturės pastovios krypties, o termometrai rodės malonius 13-18 laipsnių. Tačiau artėjant savaitgaliui orai keisis. Kai kur debesys atneš trumpo lietaus, galimai ir perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietryčių, bet nebus stiprus. O temperatūra sieks vasariškai karštus 24-29 laipsnius.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
4: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
5: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
8: Anjetau!
9: Kas nutiko?
8: Ir sugedo mano klausos aparatas.
9: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
10: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
11: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
10: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
12: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Jordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
13: Norite jaukios medinės pirties? Stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis. Kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06-13-888-18. Kartojame 06-13-888-18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis – kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui.
0: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
14: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
8: Gal dar prireiks?
14: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
13: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06-41-19-119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
15: Girdėjote reklamą.
16: Geros dienos!
17: Ar geras mūsų laukia ketvirtadienis? Astrologai sako, jog tinkamas metas imti sunkių, kokių nors nemalonių darbų, bet geriau nesiimti nieko rizikingo ar pavojingo. Taip pat šiandieną gali vyrauti įtampa konfliktinės nuotaikos, nesivelkite į intrigas ir būkite atsargesni dirbdami su darbo technika. O sapnai šią naktį nebuvo itin svarbus, pildosi tik aiškus ir konkretus sapnai. Pavyzdžiui, geras ženklas buvo sapnuoti draugus ar giminaičius, jeigu jie yra tarp gyvųjų, tačiau sapnuoti mirusį giminaitį ar draugą nepalanku. Tai gali pranašauti nelaimę ar ligą. Arkliai ir pasagos sapne reiškia palankų sudėtingos problemos sprendimą. Ši diena, kaip ir kiekviena, taip pat turi ir savo ženklui, kuriuos verta atkreipti dėmesį. Blogo ženklas, jeigu jūs aplotų šuo, tai reiškia jo galimi nemalonumai, o jeigu apdraskytų katė, laukia konfliktas ar nelaimė. O geri ženklai, jeigu ant jūsų nukristų paukščio plunksna, sulauksite gerų žinių ar sutiksite seniai matytą draugą, taip pat geras ženklas surasti monetų, ypač herbų į viršų, tai reiškia, jog išsisuksite iš esamų nemalonumų, rasti veidrodžio šukę irgi sėkmę lemianti ženklas, arba geras ženklas netyčia sušlapti ar apsipilti vandeniu. Tai reiškia, jog jūs lydės sėkmė.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros ir tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Antras Newcastle ligos protrūkis šiemet nustatytas Kėdainių rajone esančiame nedidelėme vištų ūkyje, kuriame buvo auginama 11 paukščių, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių laikytojas tarnybai pranešė, kad nuo Liepos pradžios vištos tapo vangios ir pradėjo gaišti viena po kitos. Į vietą nuvykę tarnybos inspektoriai atrinko mėginius laboratoriniams tyrimams ir patvirtino Newcastle ligą. Žievėgraužio tipografo židinių nustatyta beveik 3 kartus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, pranešė valstybinių miškų urėdija. Specialistams išvalgius daugiau kaip 400 tūkstančių hektarų potencialiai pažeidžiamų eglynų, nustatyta beveik 52 tūkstančiai kubinių metrų žievėgraužio tipografo pažeistų eglių. Pernai židiniuose buvo nustatyta apie 166 tūkstančių kubinių metrų pažeistų eglių. Karšti ir sausi orai sudaro palankias sąlygas žievėgraužiui tipografui daugintis, o dėl sausros nusilpusios eglės tampa lengviau pažeidžiamos. Žievėgraužis tipografas plinta grauždamas medį po žievę, jis susilpnina eglės ir šios nudžiūva. Vaikų finansinis raštingumas prasideda šeimoje, tačiau vien teorinių žinių tam nepakanka. Svarbu leisti jiems patiems priimti sprendimus ir mokytis iš klaidų. Specialistai akcentuoja, kad kuo anksčiau vaikas praktiškai susipažins su pinigais, tuo lengviau ateityje gebės planuoti išlaidas, taupyti ir atpažinti rizikas. Rytinio flango apsaugai stiprinti, Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys – pasienio gynybos komponentas, pranešė gynybos ministrus. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius, šiuo metu dalyvaujančius operacijoje saugi palenkė, perkelti į kitas užduotis. Ukraina jau pagamina 10 milijonų dronų per metus ir planuoja šį skaičių padidinti iki 20 milijonų, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat teigia, kad Ukrainos dronų perėmėjai jau numuša bent 90% bepiločių orlaivių. Jaunesni nei 16, Australijoje greitai nebegalės važinėti elektriniais dviračiais ir paspirtukais. Gydytojai sako nebegalintis tylėti. Ligoninėse vis dažniau gydomi nepilnamečiai, sunkiai susižaloja šiomis transporto priemonėmis, todėl jie prašo valdžios problemos nebeignoruoti. Kol kas pareigūnai stiprina kontrolę ir tikrina, ar elektrinių dviračių vairuotojai laikosi galiojančių reikalavimų, bet specialūs reidai nelabai ką gelbėja. Prancūzijos įstatymų leidėjai priėmė įstatymą, kuriuo nepagydomomis ligomis sergantiems saugusiesiems suteikima teisė į pagalbinę mirtį. Tai baigėsi intensyvės etinės ir politinės diskusijos šiuo klausimu. Įstatymas numato, kad griežtai nustatytomis sąlygomis asmuo pateikęs prašymą galės gauti mirtiną preparatą. Jo žmogus galės suvartoti pats, o jei dėl fizinės būklės to padaryti negalės, preparatą galės suleisti gydytojas arba slaugytojas. Pagalbinė mirtimi galės pasinaudoti tik pilnamečiai prancūzijos piliečiai arba teisėtai šalyje gyvenantis asmenis, sergantis sunkiai ir nepagydoma, gyvybei pavojinga liga, esančia pažengusios arba galutinės stadijos. Tai galios tik tiems asmenims, kurie patiria nuolatinės fizinės ar psichologinės kančios susijusios su liga, gebantiems laisvai bei sąmoningai priimti sprendimą. Psichologinės kančios susijusios su liga, gebantiems laisvai bei sąmoningai priimti sprendimą.

formalumai baigti, Jonas Valančiūnas baigė karjerą NBA lygoje ir kitą sezoną rungtyniaus Eurolygoje, kur vilkės Kauno Žalgirio marškinėlius. Apie tai klubas paskelbė oficialiai. Pranešama, kad abi pusės susitarė dėl 2 metų kontrakto. Ir apie orus. Šiandien be žymesnio lietaus pasirodys nemažai saulės. Šiaurės vakarų vėjas stiprės iki 4-9 metrų per sekundę, o termometrų stulpeliai kils iki 23-28 laipsnių, kur šinerijoje bus 20-22 laipsniai šilumos. Penktadienį vietomis pagriaudės per kūniją, o šilumos dar 1-2 laipsnių daugės. Naktį termometrai rodys 13-18 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 24-29 laipsnių. Vėjas nestiprės, tačiau pamažu keis krypti į pietryčių pietų. Dabar Lietuvoje 8:06.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir beveik 13 minučių. Kaip įprastai, tokiu metu pasidomėkime sporto naujienomis. U20 Lietuvos vaikinų krepšinio rinktinė Europos čempionato 8-finalyje po permainingos kovos 61-67 pralaimėjo Turkijos krepšininkams. Toliau Dariaus Songailos auklėtiniai kovos dėl 9-16 vietų. O bronzinėse lengvosios atletikos varžybose Belgijoje sėkmingai pasirodė Modesta Justė Marauskaitė. Jie 400 metrų bėgime finišavo trečia. Kita lietuvė Eva Aušraitė šiame bėgime užėmė 20-ąją vietą. Martynas Varnas po priverstinės pertraukos grįžta į aikštę ir karjerą tęs Latvijoje. Oficialiai paskelbta, kad 29-erių puolėjos artėjantį sezoną apsivilks Rygos Zeli marškinėlius. Latvijos klubas kitą sezoną debiutuos Europos taurės turnyre. Nuo Šveicarijos ledo ritulio klubas Arosa oficialiai pranešė, kad komandą papildė 20-metis lietuvis Titas Krakauskas. Naujajame klube jis rungtyniaus kartu su savo vyresniuoju broliu Emilijumi Krakausku.
1: Radio stotis Pūkas.

0: гороскопой.
1: Šou šalyje po 16-ojo. Pasižiūrėkime, kokia jį bus visiems 12 zodiako ženklų. Ir pirmiausia, sukluskite, jeigu esat gimę po avino zodiako ženklų. Šiandieną galite jautriau reaguoti į šeimos narių žodžius ar seniau neįspręstus baitinius klausimus. Gali iškelti sprendimas dėl būsto, remonto, šeimos plano ar atsakomybės, kurią vis atidėliojate. Darbo srityje verta pirmiausia sustiprinti pagrindą ir nesiblaškyti tarp kelių skirtingų krypčių. O jaučiai pajaus šiandien daugiau poreikio kalbėtis, aiškintis ir tiksliau suprasti aplinkinių ketinimus. Mintis bus praktiškos, tačiau kai kurios žodžius galite priimti jautriau, nei jie buvo pasakyti. Darbo srityje verta atidžiai formuluoti informaciją ir nepalikti vietos dviprasmybėms. O dvyniai šiandieną jaus poreikį būti saugesni, suprasti savo vertę, emociškai gali varginti neapibrieštumas, jeigu kalbama apie pinigus, darbą ar kitų žmonių pažadus. Darbo srityje verta remtis konkrečiais faktais ir nesutikti su sąlygomis, kurios lieka miglotos. Taip pat verta vengti impulsyvių išlaidų. O vėžiams emociškai bus lengviau, jeigu neleisite svetimoms nuotaikoms užgošti jūsų pačių poreikiam. Gali atsirasti progą pasakyti tai, ką ilgai laikėte savyje, arba aiškiau parodyti savo ribas. Darbo srityje verta pasitikėti savo matymu ir imtis vieno konkretaus žingsnio užuot laukus tobulo momento. Liūto, norėsi šiandien atsitraukti nuo triukšmo ir nesivelti į svetimus emocinius reikalus. Mintis gali sugrįžti prie senos situacijos, kurios tikrai prasme dabar pamatysite aiškiau. Gali iškilti sapnas, prisiminimas ar nebaigtas klausimas, primenantis, ką jau laikas paleisti. O mergelėms gali atsirasti daugiau tikėjimo ateities planais ir žmonėmis, kurie jūs palaiko ne vienu žodžiais. Pokalbis su draugu, kolega ar bendraminčiu padės praktiškiau įvertinti vieną svarbų sumanimą. Finansinėse reikaluose naudinga planuoti ateitį, tačiau neskubėti įsipareigoti dėl ne iki galo iškaus pasiūlymo. Svarstyklės. Galite jautriau reaguoti į kritiką ir aplinkinių lūkesčius, jei jaučiatės nepakankamai įvertinti. Gali iškilti darbo vadovybės, klientų ar viešumo klausimus, kuriame teks parodyti brandą. Finansinėse reikaluose naudinga vertinti ilgalaikę naudą, o ne greitą rezultatą ar norą padaryti įspūdį. Skorpionams gali būti daugiau tikėjimo, kad svarbus reikalai patruputį juda prasminga kryptimi. Leiskite savo pažvelgti plačiau ir neįstrigsite vien smulkiuose rūpešiuose. Darbo srityje verta remtis patirtime ir drąsiau parodyti savo žinias bei gebėjimus. Šaulių mintis šiandieną labiau suksis apie situacijas, kuriuose jaučiate priklausomybę nuo kitų žmonių sprendimų. Darbo srityje verta vengti skubotų reakcijų ir pirmiausia surinkti visą reikalingą informaciją. Finansinėse reikaluose naudinga atidžiai tikrinti mokėjimus, sutartis ir bendrus planus. Ožiaragiai daugiau dėmesio skirs santykiams, svarbiems susitarimams. Leiskite kitai pusei pasakyti savo poziciją ir nebandykite visko nuspręsti vieni. Darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas, derybos ir aiškus atsakomybių pasidalijimas. Vandeniai, jums šiandieną gali tekti grįžti prie darbo dokumento ar baitinės užduoties, kurią reikia pataisyti arba užbaigti. Darbo srityje verta pradėti nuo svarbiausių užduočių ir neperkrauti dienos per dideliais lūkesčiais. Finansinėse reikaluose naudinga peržiūrėti kasdienės išlaidas ir atsisakyti nereikalingų pirkinių. Ir žuvis. Šiandieną pajausite daugiau kūrybiškumo, švelnumo ir noro pasidžiaugti paprastais dalykais. Bus lengviau, jei leisite sau ne tik vykdyti pareigas, bet ir skirti laiko tam, kas iš tikrųjų džiugina. Finansinėse klausimuose naudinga nepirkti vien dėl nuotaikos, tačiau į kokybę investuoti galima atsakingai. Taigi visiems, gero ryto ir gražios dienos!
0: Horoskopai.
2: Reklama. Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
0: inovatyvus indų plovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Ypač vasarą mūsų padaugybė šviežių daržovių, žolių ir vaisių. Praturtindami dienos racioną šiomis gamtos gerybėmis pasirūpinsime savo ir artimųjų sveikata. Tad patarimais, ką derėtų valgyti pusryčiams, dalinasi Žolinčio akademijos vadovė, sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.
1: Einam į kiemą ir žiūrim, ką mums dovanoja. Ar dievo sodė, ar mūsų sodė. Nu, avietės galima, gervogės jau turbūt irgi yra. Šilauogės nuostabiosios. Nu, braškės gal dar viena kita. Gal jau žemogės. Pasirinkom norimų uogų. Bet prie šitų uogų norėčiau, kad mes pridėtumėm ir agrastus, kuriuos esam visiškai pamiršę. Agrastai geltonieji turi gintaro rūgšties, kurios neturi kitos uogos, vat mūsų, kurias paminėjau. Tai reiktų ir agrastus įjungti ir visiškai tiktų agrastai. Ir mes visko po žiupsnelį galime į plaktuvą, užpylę vandenuko, įdėję mėtos šakelę, susiplakti. Bet jeigu dar prie šito mes būtumėm pasiruošę iš vakaro linų sėmenų, užsipylę kokį vieną du šaukštus, pamirkę per naktį, tada jau ryte toks kiseliukas ir tą kiseliuką prijungę mes prie šitų uogų, tai mes turim nuostabius pusryčius, labai sveikus ir gleivinę sutepame ir antioksidantai ir susijungę šitos uogos kartu su linų sėmenimis. Mes turime labai gerą maistą, labai maistingą, lengvą ir labai turtingą mineralinę medžiagom. Tai linų nereiktų virti, kad būtų kisėlius, dar kartą kartoju, o iš vakaro užpylus su vandeniu, prieš tai aišku nuplovus, nupylus nešvarų vandenį užpilti švariu. Gerokai per vieną, du pirštus, kad būtų virš vanduo ir jūs ryte matysite toks kaip virtas kisėlius. Tai yra gyvas, tada yra labai mum naudinga. Kai mes verdame, netenkame daug medžiagų veikliųjų. Ir enzimai šitie mūsų čia yra labai aktyvus ir mum labai padės. Ir padės mums susitvarkyti. Ir jeigu žarnynas trupučiuką miega, taip, prasidės oboliai, labai linkėčiau ir su oboliu galima. Obolį galima prijungti ir prie uogų. Tik tai visko reikia nepadauginti ir kad būtų skonis. Bet jeigu dar yra špinatai, tai būtinai špinatų sauja prijungti, kaip chlorofilo ir mikroelementų papildymas čia šitam kokteilyje. Tai mes didžiausią papildą gavome, tokio negausit nei vais, nei jokioj brangiausioj kapsuliai uždarytoj, nebus šito. Tik jūsų vat toj sutaisytoj stiklinaitėje, tai čia yra sveikata. Tai linkiu vat tokius kokteilius iš sodo, skaniai nusiteikus gerti, skaniai nusiteikus reikia. Jeigu mes nusiteikiam blogai, vėlgi vyksta tam tikri procesai, tai mūsų gražios mintys yra tiesiog padėka, mes matome tos klestinčius, raudonuojančius, mėlynuojančius krūmojus ir mes gurkšnojame ir kiekvieną gurkšnį valgome burnoje. Jeigu mes išgeriame skubotai, tai irgi naudos yra daug mažiau ir tiesiog man gaila kartais tuose, va, žiūrint kaip geria sultis ir tik išspaustas sultis, bet greitai išgeria ir išbėga. Prekybos centruose žmonės neturi laiko. Tai aš prašau atrasti laiko, greit galite išgerti tik vandenį ir tai dar nesaugu gerti greitai, galima atsitikti visokių dalykų. O šitą maistą valgyti ramiai atsisėdus ir kiekvieną gurkšnį kramtant ar sultis ar kokteilis, jis yra jau pradedamas virškinti burnoje, nes angliavandeniai yra virškinami burnoje, o ne skrandyje, o po to toliau keliauja per skrandį 12 pirštai ir toliau vyksta apdorojimas. Tai čia vat yra labai labai svarbu. Tai taip papusryčiavę mes jau galime laukti pietų.
0: Sakė Žolinčio akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.
2: Jūs klausotės radijo stoties Pūkas.
3: Radijo turgelis.
4: Perku.
5: Parduodu.
4: Dovanoju.
5: Atiduodu.

0: skaniai papusryčiavę, galime keliauti ir į radio turgelę, kuriame skamba jūsų skelbimai. Nuo sodo gėrybių iki įvairiausių kitų naudingų pasiūlymų, tada jeigu norite pasidalinti ir savo skelbimo, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Linkim sėkmingų sandorių, naudingų atradimų ir pradėkime. Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno.
0: Taip, išjungit radiją, gerai?
1: Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavam televizorių. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, suvimo mašinų, kavos aparatų, kalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, kalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalim, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo šiužiniais. Lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių surbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikėm dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu numerį 060 83 01 34. Labas rytas.
2: Naudotis skelbimą Kaune.
0: Taip, išjungit radiją ir klausysim skelbimo.
2: Parduoti dviejų vietų skuterį ir vienos vietos olandų gamybos mano telefonas. 06 40 39 433. Ačiū už skelbimą.
0: Ačiū. Iki malonaus. Klausytojo numerį kartoju 06 40 39 433. Primenu visiems svarbę radio turgelio taisyklę, kai prisiskaminat į tiesioginį eterį, išjungit radio imtuvo garsą, viską aiškiai girdėsite telefone, o ir jūsų skelbimą taip pat klausytojai girdės dar aiškiau.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Vladas iš Vilniaus. Parduodavo Volkswagen Golf Plus 2011 metų 1.4 variklis benzinas automatas, mėlynos spalvos. Techninė apžiūra iki 2027 metų 10 mėnesių. Kartu pridedu žieminių padangų komplektą. Kaina būtų 3800. Ir telefonas būtų 0671-23568. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, iki malonaus. Klausytojo iš Vilniaus numerį pakartosiu 0671-23568.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Irium, labą rytą. Alytus patraukdė.
0: Klausom, netrukdo.
1: Turiu automobilį parduoti, Opel Astra 16 metai dizelis. 135 tūkstančiai pravažiuota, gera mašina. Ir hatchbackas sidabrinė graži spalva, su technikinė, su draudimu, su viskuo. Ir, nu ką, žinau, ten dėl kainos sutarsim, svarbu, kad atvažiuotų paimtų, jeigu kas nori. Ir telefonas būtų 06-84, 88-689. Dėkuoju.
0: Taip, ačiū Jums už skambutį, gero pardavimo. Ir susidomėjusiems šiuo parduodamu automobiliu, klausytojų iš Alytaus numerį kartoju 06-84-88-689.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Valdas iš Ukmergės.
0: Taip.
1: Norėčiau parduoti Audi 80 65 kW mėlyną. Tik apžiūra iki 27 rūpiučio. Ir kaina būtų 1500 euriukų. Mano telefonas būtų 0602 10 626. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums. Štai koks didelis šiandien parduodamų automobilių pasirinkimas. Jeigu sudomino Audi automobilis, Valdui iš Ukmergės skambinkit 0602 10 626.

0: O kasgi dabar skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas. Nu, perku karvutę, ramę, draugišką. Noriu, kad būtų labai, gali būti, kad ir nedaug pienuko duotų. Daugiausia būtų prašymas Trakų rajone.
0: Taip, o jūsų numeris?
1: 06 89 48 661.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Šiandien klausytai labai mėgsta garsiai klausyti radijo imtuvo. Tai, žinoma, kalbant tiesioginėme eteryje nėra geras sprendimas, reikėtų skelbiant skelbimą pritylinti radiją. Ir klausytojos numerį pakartosiu, jeigu turit parduoti karvutę Trakų rajone, skambinkit 06 89 48 661.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgus.

0: Prekiaujam toliau, labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai, sutvenkinė apie 20 arai, yra miškelis, ribojasi su elektrinė toliese, vieškelis, teka upelis, užtvanka yra, na užtvanka su peliu galima išplaukti į ežerą apie 100 metrų, 150 metrų, kažkur yra ežeras. Taip pat turim dar parduoti lapočių mišką, su žemė parduodam, 2 hektarai 28 arai, ribojasi su ežeriu pietinį pusį, šiaurinį pusį vieškelis. Dar turim parduoti T25A traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų, jo padangas užpakalinės yra žemesnis, bet platesnis, geras paražomumas, ir parduodamas skirai arba su padargais, o padargai būtų vokiška šienapė, bulvekasė lenkiška, lenkiška bulvekas yra su pusiau plieninių transportų, sutvarkyta, tvarkinga, taip pat turim dar dviejų vagų plūga reguliuojamas yra, malkoms pervežti vežimėlis yra vienašės traktorinis priekabas rėmas, ir mūsų telefono numeris būtų 06 13 1 99 72. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Visa geriausia. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06 13 1 99 72.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas, Klaipėda. Įmonė pastovė visoje Lietuvoje, prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimo ir spalvų. Taip pat parduodamos A-klasės lauko ir vidaus durys, atveriamo ir nusodinamo vartų automatika elektrinės gervės automobiliams, ralams ir traktoriams. Gamintojas Makermanį Vokietiją. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia sumontuoja. Telefonas informacijai 06 842 0068. Dėkui ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu, Gintai iš Klaipėdos numerį 06 842 0068.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Kauno rajonas Jeronimas.
0: Taip.
1: Parduodu rimtą bulvių kasimo aparatą. Anuška 644, lenkiškas vienos vagos. Į valandą kasa maždaug 3 kilometrai. Dar parduodu purkštuvą lenkišką 400 litrų talpos bačka. Kaina jau 300 eurų. Nauji purkštukai, viskas geram stovi. Ir mano telefonas 067-910-752. Dėkoju, reikiu.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu Jeronimo iš Kauno rajono numerį 06 79 10 752.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Jonas iš Kauno.
0: Taip.
1: Skelbimą norėčiau parduoti.
0: Prašom.
1: Taip, parduodu žydinį krosnelę. Geram stovi, galima pajungti vandenį, mažai naudota. Aukštis 85 cm, plotis 60. Galima gaminti maistą, viršų yra stiklas, keramika. Šonės stiklas, gerai vaiko šilumą. Ir mano telefono numeris 068-345-6. 17. Kaina būtų 250 eurų. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū. Sėkmės. Klausytojo iš Kauno numerį pakartosiu. 06-83-45-617.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
3: Anjetau!
4: Kas nutiko?
3: Ir sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tur.

0: turim. Skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Kelis skelbimukus. Tvarkingas vyras ieško darbo. Skaldo malkas, kerpa gyvatvėres, pjauna žolę. Ir tvarko apleistą sodybą su trimera ar su dalgiu. Ir nuomoju kambarį Klaipėdos rajone, name, kaina sutartinė, Klaipėdos rajonas Plikiai. Ir superku senus automobilius. Ir dar noriu paklausti, gal girdį klausytojai, noriu polisiauti, kur dingo tą iš Kauno, kur veždavau į keliones. Gal girdi, ponė. Ir mano telefonas 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Taigi, laukiam ir klausytojos, kurie organizuoja keliones skambučio. Vasara iš tikrųjų atostogų kelionių metas. Tada, jeigu kažką organizuojat, paskambinkit. Norinčių tikrai tarp mūsų klausytojų netrūks. O jeigu sudomino paties Vytauto iš Klaipėdos rajono skelbimas, pakartosiu jo numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, draugai, Žemaitija. Čia turim prie Klaipėdos parduoti Dauparuose 2,4 hektarą žemės paskirties. Ir norim pirkti sodybą Klaipėdos spinduliu 30 km. Siūlyti įvairius variantus, kokius galite. Sodybą norim pirkti. Ir dar norim pirkti vieną kambarį butą arba Klaipėdoj. Ir arba bendrabutį gali siūlyti Klaipėdoj. Mūsų telefonas 06982 36646. Kartoju telefonų numerį. 06982 36646. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06982 36646.

0: Gerą tarti, labas rytas.
1: Labą rytą. Čia Romualdas iš Kauno. Aš norėčiau padovanoti Alijošiaus fliansus ir kambarinės mėtas. Kas nori, gali kreiptis ir dovanosiu.
0: Taip, o kokiu numeriu kreiptis?
1: 06 77 6 24 22.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį, sėkmingos dienos ir susidomėjusiems pakartosiu Romaldo numerį 06 77 62 422.

Laimingi yra ir tie klausytojai, kuriems sėkmingai klostosi prekyba mūsų radio turgelyje. Na, o jame padarykime ir pertraukėlę, kadangi artėja 9 valanda, taigi netrukus žinios. Žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog rusai puolė Kyjivą raketomis, girdėjusi smūgiai, kilo gaisrai. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesiai, o po žinių kitą valandą irgi skirsime prekybai radio turgelyje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Per pasaruosius keletą metų smarkiai išaugo vaikų traumų patyrimų važiuojant keturračiais skaičius, sako gydytojai, ortopedai, traumatologai. Specialistai įspėja, sužalojimai, kurių vaikai patiria važiuodami šiomis transporto priemonėmis, gali būti itin sunkus, tad šalmai ir apsaugos yra būtini. Palangoje prasidedant tradiciniams automobilių lenktynėms ir vykstant vienos gatvės remontui kelionį į kurortą, bei greta jo esantį oro uostą, nuo Klaipėdos pusės gali užtrukti ilgiau nei įprasta. Eismas uždarytas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą, bei sankryžos su keliu vedančiu į Šiaulius. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remonto ir uždarimo dėl lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Todėl vykstant į Palangą ir šalia esantį oro uostą, reikėtų įvertinti, kad kelionė gali užtrukti ilgiau nei įprastai. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstymo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ar kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimo protokolas numato keitimas žiniomis patirtime, taip pat technika, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius, taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštarauja kiekvieno operatoriaus pareigai užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Nuo Liepos 16 dienos prasideda siauražnyplių vėžių gaudimo sezonas, kuris truks iki spalio vidurio. Invazinės vėžių rūšis, žymėtuosius ir rainuotuosius vėžius, galima gaudyti ištisus metus. Juos gaudydami padėsite Lietuvos vėžiams išlikti. Naktį į ketvirtadienį Ukrainos sostinėje ir keliuose regionuose buvo paskeltas oro pavojaus signalas dėl priešo balistinių raketų atakų grėsmės. Kyvo meras vėliau pranešė, kad per naktinę ataką Kyve žuvo 2 žmonės, o dar 6 buvo sužeisti. Tuo pat metu pagrindinį šiaurės rytų Ukrainos miestą Charkivą atakavo kariniai dronai, pranešė vietos meras. Nuo praėjusio mėnesio Kyivas nuolat tampa Rusijos balistinių raketų taikiniu. Šie ginklai yra greiti ir juos sunkiau perimti. Jungtinės tautos ketvirtadienį įspėjo, kad po pranešimo apie nuo birželio pabaigos prie Mianmaro krantų įvykusias 2 didelės laivų avarijos, baiminamasi, jog žuvo daugiau kaip 500 žmonių. Jungtinių tautų agentūros atkreipė dėmesį į tai, kad kelionės vyko nereguliariojo laivybos sezono metu, kai sąlygos jūroje paprastai yra pavojingesnės. Estija baigė statyti užtvarą pasienyje su Rusija. Iš 136 km sausumos sienos jau įrengta daugiau kaip 110 km. Šiuo metu statybos tęsiamos 5 ruožuose. Vieną užbaigtą atkarpą rangovas netrukus perduos pasienio apsaugos tarnybai. Kitame ruože darbai dar tik pradedami. Visą užtvarą tikimasi užbaigti iki metų pabaigos. Europos Sąjungos šalis susitarė dar savaitę išlaikyti viršutinę Rusijos naftos kainų ribą, kad laimėtų laiko pasiekti platesnio masto susitarimą dėl naujų sankcijų Maskvai, pranešė diplomatai. Šis paskutinės akimirkos kompromisas buvo pasiektas likus kelioms valandoms iki sueinant terminui, po kurio kainos riba būtų šoktelėjusi nuo dabartinio 44 dolerių lygio. Briuselis visais būdais stengiasi išvengti tokios scenarijus, nes nepaisant kainų šuolio dėl karo artimuosiuose rytuose, siekia apriboti Maskvos pajamas iš naftos.
1: Sportas.
0: Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybos startė 30-metė Justina Mikulskytė per 1 valandą ir 44 minutės 6-4-7-6 įveikė vardinį kvietimą gavusią 18-metį Ispaniją. Lietuvė pelnė 9 vienetų reitingo taškus. Martynas Varnas po priverstinės pertraukos grįžta į aikštę ir karjerą tęs Latvijoje. Oficialiai paskelbta, kad 29-erių polėjas artėjantį sezoną apsivilks Rygos Zeli marškinėlius. Latvijos klubas kitą sezoną debiutuos Europos taurės turnyre. Latvijos klubas kitą sezoną debiutuos Europos taurės turnyre.

debesuotumas, nors lietaus ir nesulauksime, vietomis formuosis tirštas rūkas, vėjas bus silpnas. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Artėjant savaitgaliui orai keisis. Kai kur debesys atneš trumpo lietaus, galimai ir perkūnija. Temperatūra sieks 24-29 laipsnius. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai. Už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai. Su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: Sugrįžtam tiesiog nemeteryje į radio turgelį. Labas rytas, malonu ištarti ir dabar prisijungusiems. Jau 9 valandos ir beveik 15 minučių. Šiandieną priekiausim iki 10 valandos. Taigi, jeigu norit pasidalinti skelbimais ir su kitais klausytojais, drąsiai skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Vasaros darbymetis įsibėgėjęs, vieni jau derlių skina, kiti tvarko kiemus ar sodybos. Tai jeigu ieškote technikos statybinių medžiagų ar norit su kitais pasidalinti savo derliumi, galite sudalyvauti šiandienos radio turgelyje. Taigi, turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Superkame visoje Lietuvoje lengvosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantys, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų. Bei sudomintų senas motociklas Java iš ar kiti, jų dalys, lopšeliai. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia norėjau transportą, kur parkraustą sunkvežimį, ką gaučiau, ką paskambėtų kas nors.
0: Taip. O kokiu numeriu jums skambinti?
1: Paslaugos. Sunkvežimiu. Kokiu numeriu? 06420483.
0: Taip, o iš kur skaminat?
1: Oi, čia Pasvalio rajonas. Kraštai.
0: Gerai, supratom, ačiū už skambutį. Tikėkime, kad susisieks su jumis tie žmonės, kurie užsiima tokiamis paslaugomis. Ir pakartosiu numerį 06 42 043 82.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, jūs trukdo Smergė. Parduodu du vištų kešimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklava, rusų gamybos sudėdama dviratį, bičių avilis, bičių spiečių ir bičių medų. Po 0,10 eurų centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu šuns būdą. Dovanoju statybinį laužą. Ukmergė 066-75-12-18. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums. Sėkmės. Klausytojos iš Ukmergės numeris 066-75-12-18.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpesčių. Skambinkite telefonu 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kuo vardu, iš kur paskambinat?
1: Čia skambina Marijona iš Kauno. Taip. Noriu padovanot, kam nors reikia rankiniai obliai, vadinami būliai stuviais kažkada tai jie. Trys dideli ir du maži. Ir mano telefonas 0620-83-881.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį ir gero pardavimo.
1: Ačiū jums labai ir geros dienelės.
0: Ačiū, iki malonaus. Klausytojos iš Kauno numerį pakartosiu 0620-83-881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Klausytas Povilas iš Vilniaus. Taip, ir noriu paskelbti, kad atliekam tokią paslaugą. Šarvuotų durų remontas. Tai būtų spinų keitimas, sureguliavimas, jeigu rankenos būna išlūžę ar ten išsiklebinę, taip pat medinių durų remontas. Vilniuje ir aplinkui kokio 80 km aplink Vilnių visą tvarkom. Ir atliekam kitus darbus. Dar turim parduot tada vasarinės padangas R15, 19565 ir 185-65, taip pat 15 vasarinės, geros būklės, tai būtų nebrangios kokių 5-10 eurų už vienetą. Ir turim geras, labai mažai vieną sezoną tik važiuotas, žieminės padangas R17. Ir jų kaina būtų 150 eurų už komplektą, visos keturios vienodos. Ir telefono numeris būtų 06-15-47-294. Pakartosiu telefono numerį 06-15-47-294. Ir dar kito čia klausytojo, būtų pažįstamo vardu, taip. Nori pirkti karkasinę pirtelę, ar kokį gali būti bačkutė, kad būtų iš didesnių tokia. Tai va, ir skambinkit tuo pačiu numeriu. 06-15-47-294. Žodžiu, perka, gali būti naudota pirtelė. Ačiū už priimtą skambutį. Geros dienos, ūko vendantiesiam ir Kestučiui.
0: Ačiū. Gero ketvirtadienį ir jums, Povilai. Pakartosiu klausytojų iš Vilniaus numerį 06-15-47-294.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Garždai trukdo, norim parduoti vieną kambarį butą antram aukštį, nebrangiai. Ir norim pirkti dviejų arba trijų kambarį butą, siūlyti garžduose, siūlyti variantus, kokius dviejų arba trijų kambarį butą. O ten vieną kambarį būtų nebrangiai parduodam garžduose. Mūsų telefonas 0612-35-886. Kartuoju telefonų numerį 0612-35-886. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Numerį pakartosiu 06-123-58-86.
2: Pasistenk greičiau užmiršt mane, gyvenk tu taip, kaip širdys iš mano, galbūt rytoj jau

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia trukdo Vytas iš Prienų rajono. Turi parduoti miežių. Miežiai maišyti truputį su grūdai, maišyti su avižomis, nebrangiai. Taip pat grūdų sėjimą CZ3,6 su kiečiomis, su hidrocilindru, jinai labai mažai dirbus, tik ilgai stovėjus. Taip pat grėblį vartytuvą lenkišką 5 ratų. Mano numeris telefono 0612 417 51. Ačiū labai už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums, kad skambinat, kad dalyvaujat. Klausytojo iš Prienų rajono numeris 0612 417 51.

pusė dešimtos jau artėja. Taigi netrukus eteryje žiniuose, tarp kitų aktualių išgirsti ir apie tai, jog žemės ūkyje augo kvalifikuotų darbuotojų poreikis. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesiai, o po žinių sugrįšim į radijo turgelį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės linkstant skelbti valstybės lygį ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rušiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantis Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrušiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekos, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai sudegus daliai Vilniaus atliekų rušiavimo gamyklos, mechaninio biologinio apdorojimo įrangos ir iki šiol jai net stačius įprastos veiklos. Technologijos keičia ne tik didžiausios šalies gamybos ir paslaugos sektorius, pokyčiai vyksta ir žemės ūkyje miškininkystėje. Vienas ryškiausių ženklų – augantis kvalifikuotų darbuotojų poreikis. Darbdaviai nuolat ieško žemės ūkio technikos operatorių, traktorių, kombainų ir kitos specializuotos technikos vairuotojų, mechanikų, remonto specialistų, sunkiasvorių, transporto priemonių vairuotojų, agronomų, veterinarijos specialistų, gyvulių priežiūros darbuotojų. Taip pat paklausos miškininkystės ir miško ruošos darbuotojai, medkirčiai, daržininkai, sodininkai, augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių darbuotojai. Pirmąjį pusmetį šiame sektoriuje 658 darbdaviai paskelbė 2800 laisvų darbo vietų, daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia darbo pasiūlymų registruota Vilniaus, Radviliškio, Pakruojo, Panevėžio, Šalčininkų, Kelmės ir Raseinių rajonuose. Vaikų finansinis raštingumas prasideda šeimoje, tačiau vien teorinių žinių tam nepakanka. Svarbu leisti jiems patiems priimti sprendimus ir mokytis iš klaidų. Specialistai akcentuoja, kad kuo anksčiau vaikas praktiškai susipažins su pinigais, tuo lengviau ateityje gebės planuoti išlaidas, taupyti ir atpažinti rizikas. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Ukraina jau pagamina 10 milijonų dronų per metus ir planuoja šį skaičių padidinti iki 20 milijonų, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Taip pat jis teigia, kad Ukrainos dronų perėmėjai jau numuša bent 80% bepiločių orlaivių. Rytinio flango apsaugai stiprinti Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys, pasienio gynybos komponentas, pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius, šiuo metu dalyvaujančios operacijoje saugi palenkė, perkelti į kitas užduotis. Jaunesni nei 16 metų, Australijoje greitai nebegalės važinėti elektriniais dviračiais ir paspirtukais. Gydytojai sako nebegalintis tylėti. Ligoninėse vis dažniau gydomi nepilnamečiai, sunkiai susižaloja šiomis transporto priemonėmis, todėl jie prašo valdžios problemas nebeignoruoti. Kol kas pareigūnai stiprina kontrolę ir tikrina, ar elektrinių dviračių vairuotojai laikosi galiojančių reikalavimų, bet specialūs reidai nelabai ką gelbėja.
1: Sportas.
0: O 20 Lietuvos vaikinų krepšinio rinktinė Europos čempionato 8-finalyje po permainingos kovos 61-67 pralaimėjo Turkijos krepšininkams. Toliau Dariaus Songailos auklėtiniai kovos dėl 9-16 vietų. Formalumai baigti, Jonas Valančiūnas baigė karjerą NBA lygoje ir kitą sezoną rungtyniaus Eurolygoje, kur vilkės Kauno Žalgirio marškinėlius. Apie tai klubas paskelbė oficialiai. Pranešama, kad abi pusės susitarė dėl 2 metų kontrakto. Ir apie orus. Šiandien saulės bus daug, plauks tikrėti debesis. Žemesnio lietaus nesulauksime. Oras įkais iki 24-29 laipsnių, tik kur šinerijoje bus kiek vėsiau apie 21-23 laipsnius. Naktį į penktadienį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštas rūkas. Termometrui rodys 13-18 laipsnių. Artėjant savaitgaliui orai keisis. Kai kur debesys atneš trumpą lietaus, galima ir perkūnija. Temperatūra sieks vasariškai karštus 24-29 laipsnius.
1: Radijo stotis Ūkas. Radijo tur

0: 7 minutės po pusės 10. Sugrįžtame į radio turgelį, kur gerų pasiūlymų tikrai nebus per daug. Taigi kiekvienas skelbimas čia gali tapti sėkmingo sandorio pradžio, tai klausykitės atidžiai, galbūt šiandieną sėkmė nusišypsos būtent jums. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Žemaičiai, žemaitės.
0: Klausom.
1: Noriu įdėti skelbimėlį.
0: Taip, skelbkit.
1: Eiškau traktorininko darbą. Telefono numeris 06 81 85 83 5.
0: Taip, ačiū už skambutį, sėkmės darbo paieškose. Klausytojui Žemaitijos numerį pakartosiu, turintiems pasiūlyti darbą 06 81 85 83 5.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, klausytojas iš Kauno.
0: Taip.
1: Noriu parduoti nebrangiai išspalvotas plokščio televizorių Samsungas, įstrižainė 105 cm, kažkur 90 eurų būtų. Telefoną išmanų į LG 50 eurų, dviratį į Norą paaugliui 24 colių ratai apie 50 eurų ir suaugusiam 26 colių ratai. Maždaug irgi taip ta pati kaina. Toliau parduodu du viengulius čiužinius. O 15 eurų. Čiužinukai minkšti, geri. Ir bus viskas. Ačiū už priimtus skelbimus. Ai, mano telefonas.
0: Taip.
1: 0678 25837. Dėkui už priimtą skelbimą. Geros dienos.
0: Ačiū. Gero ketvirtadienio ir jums. Klausytojo iš Kauno numeris 06 78 25 837.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Vidas iš Žemaitijos.
0: Taip.
1: Noriu parduoti centrifugą nerudėjančių plėnų. Talpa du maišai obolių, nebrangiai. Kreiptis 8-0650-922-12. Ačiū.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutę. Ir Vido iš Žemaitijos numeris 0650-922-12.

0: reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Norite jaukios medinės pirties, stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis. Kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06 13 888 18. Kartojame 06 13 888 18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis. Kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui.
4: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio Turgelis.
3: Studijos telefonas 09004500.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Petras Klaipėdos rajonas.
0: Taip.
1: Parduodu Opel Zephyrą 1.8, benzinas 92 kW. Tech apžiūra iki 2007-2006 mėnesių. Nu ir kaina apie tiksliai, sakykime, apie 1000 eurų. Ir telefonas 068-408-023.
0: Taip, užsirašėm, ačiū už skambutį, gero pardavimo. Ir jeigu sudomino parduodamas automobilis, Petrui iš Klaipėdos rajono paskambinkit 06-84-08-023.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas iš Žemaitijos. Norėčiau pirkti žolės mulčerį, kabinam prie traktoriaus, kad tiktų prie mini traktoriaus arba prie didesnio. Gali būti ir žolės smulkintuvas Skyras arba Orkanas lenkiškas. Taip pat nupirčiau ir lenkišką dvi vagų bulių kasamą. Taip pat nupirčiau šienų rinktuvą, kuris gali būti netvarkingas, iškomplektuotas. Bet taip pat nupirčiau ir verčiam traktoriaus priekabą, vienas arba dvies, taip pat gali būti netvarkingas. Dar kviečia į motociklą, į Žiavą, Dniepr, Ural, Čezet, siūlyti ir kitus modelius. Dar taip pat nupirčia ir iš bortinių mikroautobusų išmontuotą hidraulinį kraniuką, kuris veikia nuo akumuliatoriaus. Taip pat nupirčia dar ir hidraulinį presą, 40 tonų, kur spaudimas. Dar taip pat pirčia ir oro kompresorių, ekskavatoriaus dreglavimą. Dar taip pat nupirčia ir aš šieno grėblį dobilos 3 ir parduodu 4 tonų verčiamą traktoriaus priekabą, jinai registruota su dokumentais ir oriniais stabdžiais. Taip pat parduodu ir 4 tonų traktoriaus priekabą detalinis. Ir mano numeris būtų 06-866-4815. Viskas būtų.
0: Taip, ačiū Jums už skelbimą. Pakartosiu Tomo numerį 06. 866 48 15.

Sinoptikai žada, jog artimiausios dienos džiugins gana gražiais orais, vietomis net ir karštoka bus, kai kur oras šiandien įkais ir iki 29 laipsnių ir žemesnio lietaus neprognozuojama. Penktadienis irgi bus gana gražus, tik vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, nakties metu temperatūra bus apie 13-18, rytoj dieną 24-29 laipsnių šilumos. O šeštadienį jau sulauksime permainų. Naktį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai palis ir perkūnija griaudės, vietomis silis smarkiai. Temperatūra naktį svyruos tarp 15-20, dieną 23-28 laipsnių, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos. O sekmadienis bus niuresnis, daug kur trumpai lis, vietomis perkūnija griaudės ir vėjas stiprės. Temperatūra naktį svyruos apie 13-18, o dieną sieks 21-26 laipsnių šilumos. Beje, sinoptikai sako, kad kitos savaitės pradžioje vėjas ir toliau išliks smarkokas, o temperatūra dėl debesuotumo kris. Naktį bus 11-16, dieną tik 15-20 laipsnių šilumos.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Parduoda traktoriuką Doncheret, dviejų peilių su kabliu žoliai pjauti, akselinę, kreizą, pianiną Voltenhauser, 34 metų ir telefonas 06-99-666-82 Kaunas. Ačiū.
0: Ačiū Jums, geros prekybos. Klausytojos iš Kauno numeris 06-99-666-82.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
5: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
7: Tris minutės belieka iki 10 valandos. Dėkoju dalyvausiems šio ryto radio turgelyje ir ryto pradėjusiems draugę. Mūsų radio programa tik įsibėgėja, netrukus eterijos žinios, o jose išgirsti apie valstybės kontrolės atliktą verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą, kągi jis atskleidė. O JAV paskelbė apie naują 25% muito tam tikroms braziliškoms prekiams. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesį, o po žinių girdėsite laidos vartai į 5 puses kartojimą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Verslo inovacijoms skatinti 2022 metais 2025 metų pirmąjį pusmetį buvo numatyta apie 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusė, 1,5 milijardo eurų šios sumos. Ketvirtadienį skelbė valstybės kontrolė, atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Per šį laikotarpį buvo taikytos 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė, patikrinusi 28 priemonės, nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagristos duomenimis apie realų verslo poreikį, o daugelio atveju nebuvo įvertinta, kiek įmonėms iš tikrųjų reikia tokios paramos ir kokio poveikio tikimasi ją skiriant. Marijampolėje vasaros gatvėje gaisras kilo atliekų rūšiavimo įmonėje. Ketvirtadienį pranešė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Atvira liepsna degė du pastatai, kuriuose rūšiuojamos šiukšlės. Degė metalinis angaras su viduje įrengta atliekų rūšiavimo linija ir priestatas, kuriame buvo sandėliuojamos plastiko, popieriaus ir metalo atliekos. Gaisro metu degė apie 800 kubinių metrų atliekų, apdegė rūšiavimo liniją. Nuo Liepos 16 dienos prasideda siauražnyplių vėžių gaudimo sezonas, kuris truks iki spalio vidurio. Invazinės vėžių rūšis, žymėtuosius ir rainuotusius vėžius galima gaudyti ištisus metus. Juos gaudydami padėsite Lietuvos vėžiams išlikti. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstymo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ar kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimo protokolas numato keitimąsi žiniomis, patirtimi, taip pat technika, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius, taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštarauja kiekvieno operatoriaus pareigai užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Jungtinės valstijos paskelbė apie naują muitą įvairioms iš Brazilijos importuojamoms prekiams. Toks sprendimas priimtas po metus trukusio tyrimo dėl Pietų Amerikos šalies prekybos ir kitų politikos krypčių. 25% muitas įsigalios Liepos 22 dieną, sakė aukštas JAV pareigūnas. Tačiau tam tikri produktai, įskaitant jautieną, kavą ir kai kurios orlaivių dalius, bus atleisti nuo muito. Išimtis taip pat bus taikomas tam tikroms prekiams, kurių Jungtinės valstijos negamina. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurio šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmes, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. Patvirtinto ebolos karštligės atvejų skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 2011, įskaitant 754 mirties atvejus. Pareigūno teigimu, tai yra greičiausiai plintantis protrūkis istorijoje. Pagrindinis iššūkis yra tas, kad sveikatos apsaugos pareigūnai dar nenustatė protrūkio nulinio paciento, o dėl ginkluoto konfliktų ir su kasyba susijusių žmonių judėjimo, sunku atsekti tūkstančių žmonių, turėjusių sąlytį su užsikrėtusiais asmenimis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo imigracijos ir maitinės tarnybos sprendimą laikinai sustabdyti transporto priemonių stabdymą po to, kai per mažiau nei savaitę įvyko du mirtiniai incidentai. Trumpo paskirtas sienos apsaugos vadovas sakė, kad transporto priemonių stabdymas yra pristabdytas, tačiau pabrėžė, kad ši praktika yra efektyvi ir bus atnaujinta.
1: Sportas.
0: Milwaukee Bucks komanda iškovojo pergalę NBA vasaros lygoje. Bucks 110-91 nugalėjo Charlotte's Hornets. Kasparas Jakučionis šiam susitikimui registruotas nebuvo. Belgrado Servinas Zvezda pranešė, kad pasirašė 2 metų sutartį su gynėju Davidu Krameriu. 29 metų 196 cm ūgio krepšininkas atvyksta iš Madrido Real ekipos, kurios garbė gynė pastarąjį sezoną. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta ir plauks tikriti debesys, žymesnio lietaus neprognozuojama. Šiaurinių krypčių vėjas pūs vos 4-9 metrų per sekundę greičiu. Oras įkais iki 24-29 laipsnių. Ir tik Kuršių nerijoje dėl vėsesnės jūros poveikio bus apie 21-23 laipsnius. Naktį į penktadienį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštas rūkas. Termometrai rodys 13-18 laipsnių, 23 laipsnius. Naktį į penktadienį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštas rūkas. Termometrai

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Vartai 5 puses prasideda dabar ir studijoje Rasa Karpavičienė. Na, labai malonu, mėlyjeji, pasiklausyti mūsų lietuviškų liaudės dainų laidose mūsų. Šie metai atmintini lietuvių liaudės dainų metai ir švenčiame 200 metų nuo pirmojo lietuviškų liaudės dainų leidinio. Iš ties susidomėjimas lietuvių liaudės dainomis pastebimas dar 18 amžiaus pradžioje mažojoje Lietuvoje, Rytų Prūsijoje, o amžiaus viduryje, kaip gražios kalbos pavyzdžiai, Pilypo Ruigio darbe lietuvių kalbos tyrinėjimai, paskelbimos 3 liaudies dainos. Tai buvo pati pradžia, atkreipusi dėmesį į turtingą ir menišką lietuvių liaudės poeziją. Visgi pirmieji lietuvių liaudės dainų rinkiniai pasirodė tik 19 amžiaus pradžioje, atsiradus lietuviškai inteligentijai bei formuojantis tautinės kultūros suvokimai. Tyrinėjama lietuvių tautos istorija, domimasi mitologija, dvasinė kultūra, imamasi tirti lietuvių kalbą, taip pat rašomi žodynai, renkama etnografinė medžiaga. Tokiu būdu į tautosaką atsigrėžiama ne tik kaip į gyvosios kalbos šaltinį, bet joje ieškoma užsilikusių tolimos praeities faktų. O svarbiausia, ji suvokiama kaip savita meniška žodinė tautos kūryba, kaip nacionalinės kultūros paminklas. Beveik visi žymesnieji 19 amžiaus pirmosios pusės lietuvių rašytojai, kultūros ir istorijos tyrėjai domisi tautosaką, ypač dainomis, jas renka, skelbia ir bando aptarti. Žymiausi iš jų buvo Liudvikas Rėza, Simonas Stanevičius, Simonas Daukantas ir Liudvikas Jucevičius. Mažoji Lietuva turėjo didesnį sąlytį su Prūsijos mokslo tradicijomis, pirmoji pajuto būtinybę tirti lietuvių kalbą, rinkti ir skelbti tautosaką, tad pirmasis tai padarė Karaliaučiaus universiteto profesorius Liudvikas Rėza. Rengdamasis leisti Kristijono Donelaičio metus, 1817 metais paskelbė atsišaukimą į lietuvių literatūros draugus, ragindamas rinkti ir siūsti ją medžiagą apie lietuvių raštiją, taip pat užrašinėti liaudės dainas. Tos medžiagos susikaupė pakankamai ir taip 1825 metais Karaliaučiuje išleido pirmąjį lietuvių liaudės dainų rinkinį. Ji buvo sudėtas 89 dainų tekstai su vertimais į vokiečių kalbą, taip pat 7 melodijos. Sudėjo čia plačius kai kurių dainų paaiškinimus bei didelį straipsnį pavadinimu Lietuvių liaudės dainų tyrinėjimas. Į savo rinkinį Rėza įdėjo tik pačias vertingiausias turinio ir formos atžvilgių dainas ir neskirstė jų į kokias nors grupes. Na ir toks 19 amžiaus pirmosios pusės lietuvių liaudės dainų rinkėjų, skelbėjų ir vertintojų darbas nuveiktas turėjo labai didelės įtakos brolių Juškų tautosakiniai veiklai. Štai brolių Juškų surinktas dainas, užrašytas Antano Juško surinktas dainas, šiandieną ir pakviesiu jūs klausytis. Jau nuskambėjo viena iš to rinkinio dainų, Ant kalno malūnėlis, jiems padainavo folkloro ansamblis Gilė. Ir labai malonu, kad ta jaunoji karta, jaunieji folkloristai mielai dainuoja Antano Juškos rinktas dainas ir kartu su savo draugais traukia tas dainas, tikrai malonu visada pasiklausyti. Na, pirmieji tikriausiai su atgimimu pirmasis dainas Juškos paėmė rankas Evaldas Vyčinas, jis taip pat įrašė visą eilę tų dainų, taigi tikrai bus malonu pasiklausyti šiandieną ir vienos dienos dar kviečiu pasiklausyti jau dabar, tai mano tėvelio lygus laukeliai. Klausykimės.

Taigi, Antano ir Jono Juškų veikla 19 amžiaus antrosios pusės lietuvių tautosakos mokslui padarė tikrai didžiulę reikšmę. Jie pasireiškė kaip puolus lietuvių liaudės dainų rinkėjai ir leidėjai. Antanas Juška, kaip rašo Antanas Mockus, yra vienas žymiausių lietuvių liaudės dainų rinkėjų ne tik 19 amžiaus antroje pusėje, bet ir visoje lietuvių liaudės dainų rinkimo istorijoje. Jis užrašė apie 7000 dainų tekstų ir 1852 dainų melodijas. Ypač svarbu tai, kad dainų rinkimo srityje jis pateikė daug naujovių, kurios buvo novatoriškos ano metų lietuvių tautosakos moksle ir turėjo tokios labai teigiamos įtakos vėlesniems lietuvių liaudės dainų rinkėjams. Šiek tiek dainų lietuvių kalbos mokslo reikalų išrašė ir brolis Jonas Juška ir jie stengiasi, ta naujovė, kurią įvedė, tai buvo metrikai užrašyti, kur daina užrašyta, kas ją padainavo. Tai iš ties turėjo įtakos ir vėlesniam tautosakos rinkimui. Nepaisydami carizmo vykdomos nacionalinės priespaudos politikos, pasireiškusios lietuvių kultūros slopinimu ir spaudos draudimu, broliai Juškos padedami rusų mokslininkų paskelbė žymę dalį savo surinktų dainų – net 2772 vienetus. Surinktas dainas, rengdamas ir spausdindamas daug rūpesčių ir pastangų įdėjo Antano brolis Jonas Juška. Daugiau jis reiškėsi kaip kalbininkas. Todėl nagrinėjant Juškos tautosakos darbus ir tą visą indėlį jo, išties negalima praleisti ir Jono veiklos, nes tik bendros pastangos davė tokių puikių rezultatų. Juškų rinkiniai apimtimi yra patys didžiausi visoje lietuvių liaudės dainų literatūroje. Dėl medžiagos gausumo ir originalumo bei jų neišsiverčia nei vienas lietuvių liaudės dainų tyrinėtojas. Be to, tiek brolių veikla, tiek jų rinkiniai turi įtakos daugeliui 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus lietuvių liaudės dainų rinkėjų, padėjo susiformuoti moksliniams tautosakos rinkimo principams. Ir labai džiugu, kad sužinoti apie tą veiklą daugiau, plačiau, mes galime iš Antano Mockaus rašytos disertacijos. Iš ties šis žmogus taip pat vertas didelės pagarbos ir to, kad mes apie jį žinotume. Tai tautosakininkas, pedagogas Antanas Mockus, šviesos atminties, beveik visą gyvenimą jis paskyrė tautosakininkų brolio Antano ir Jono Juškų gyvenimui ir palikimui tyrinėti. Jis buvo antras pokario metais apgynęs filologijos mokslų kandidato. Tai toks laipsnis tuomet buvo, dabar tai yra daktaro laipsnis. Jis parašė disertaciją iš lietuvių tautosakos tema broliai Juškos lietuvių liaudės dainų rinkėjai ir leidėjai. Na, dirbdamas prie disertacijos, Mockus parengė spaudą ir išleido Antano Juškos lietuviškas dainas tris tomus. 1954 metais ir po metų lietuviškas svodbinės dainas du tomus. Kadangi tuo metu dirbo lietuvių kalbos ir literatūros institute ir Juškų rinkinių leidimo nederino su instituto direktorium, susilaukė didelės nemalonės ir po keliarių metų turėjo išeiti iš instituto. Taip susiklostė Antano Mockaus gyvenimas, kad jis neparengė spaudai disertacijos teksto, nors tam nekartą rengėsi ir aišku, neišleido folkloristų ir filologinės visuomenės lauktos studijos. Tik straipsniai periodinė spaudoje bylojo, jog tyrėjas toliau domisi broliais Juškomis, renka medžiagą ir su visuomenė dalyjasi savo atradimais. Na ir taip jau buvo, kad jisai Antanas Mockus su žemaitišku užsispyrimu daug metų mynė įvairių institucijų slenksčius, su ko galvas valdininkams dėl Juškų palaikų perkelimo iš Rusijos į Lietuvą ir tai jis laikė daug svarbesnių dalykų negu išleisti savo studiją. Savo svajonę Mockus po kelių dešimtmečių įgyvendino, bet sveikata jau buvo nebeta ir po sunkios ligos nebepakilo prie kūrybinių darbų, tačiau įdėjo visas savo jėgas, kad Antano ir Jono Juškų palaikai būtų perkelti iš Kazanės, pervežti į Lietuvą, dabar jie ilsisi Veliuonoje, bažnyčios
šventoriuje. Tai šiam žmogui turime būti dėkingi už tai. Na, o Stasiui Skrodeniui už tai, kad jisai pabaigė Mockaus darbą ir sudėjo visą jo disertaciją, visus jo užrašus, tyrinėjimus į knygą Broliai Juškos, Lietuvių liaudės dainų rinkėjai ir leidėjai. Tai štai. Na, dabargi dar viena daina, kurią mums padainuos Evaldas Vyčinas, vadinasi ji Po stiklužio langeliu. Pasiklausykime.

Antanas ir Jonas Juškos buvo kilę iš bežemių žemaičių bajorų. Tokie bežemiai bajorai, kurių tuo metu gausu buvo Žemaitijoje, dažniausiai tarnaudavo pas dvarininkus arba nuomodavo jų žemes. Prie pastarųjų priklausė ir Juškų tėvai. Žemaičių bajorai buvo mažiau sulenkėję negu kitų Lietuvos vietų bajoryje. Žemaičių bajorų gimtosios lietuvių kalbos vartojimas 19 amžiaus pradžioje buvo dažnas reiškinys. Daugelis jų ekonominių atžvilgių nesiskyrė nuo valstiečių ir tokie buvo ir Juškų tėvai. Neturėdami savo žemės ir nuomodami svetimą, jie buvo priversti kilnotis iš vienos vietos į kitą, todėl brolių Juškų gimimo vietos yra skirtingos. Jonas gimė 1815 metais birželio 18-ąją Žarienų parapijoje Telšių apskrityje, o Antanas 1819 metais birželio 16-ąją Daujotų dvare Čekiškės valsčiuje Kauno apskrityje. Na, pradžios mokslą Jonas Juška gavo iš keliaujančių mokytojų dar aktorių. Vėliau porą metų mokėsi Dotnuvoje, Bernardinų mokykloje. Tėvai toliau mokytis negalėjo leisti, nes neturėjo lėšų, tai rodo, kad Juškos buvo, na, nelabai turtingi, nepasiturintys. Tačiau Jonas labai veržėsi į mokslą ir kadangi tėvai sūnaus leisti į mokslus negalėjo, iš pradžių pagelbėjo sesuo Antanina, tarnavosi pas vieną dvarininką prižiūrėtoje. Ji davė Jonui 10 rublių ir šis įstojo į Kražių gimnaziją. Mokėsi labai gerai, buvo 10 kitų mokinių prižiūrėtojas bendrabutyje ir baigė su pagyrimu mokyklą ir labai norėjo siekti toliau mokslo, tad norėjo stoti į Peterburgo universitetą, nes gimnaziją baigė su aukso medaliu. Tačiau nebuvo galima gauti stipendijos tais metais Peterburge, tai teko, liko tik Kazanės universitetas. Na ir kai Jonas Juška baigė gimnaziją ir panoro mokintis toliau, Antanui tapo aišku, kad jis netenka savo globėjo. Todėl jau tais metais turėjo apsispręsti, ką toliau daryti ir greičiausiai ekonominių aplinkybių verčiamas, kaip mano Antanas Mockus, įstojo Vilniaus kunigų seminariją, nes ten galėjo gauti visą išlaikymą. Pasirinkti kunigo profesiją, galimas daiktas, jis skatino noras dirbti savame krašte ir būti arčiau savo krašto žmonių, nes kitų profesijų lietuviams carinės santvarkos metais buvo labai sunku gauti tarnybas Lietuvoje. Na, iš ties tas domėjimasis lietuvių kalba ir vat kaip Antanas pradėjo rinkti medžiagą lietuvių kalbos žodynui, lietuvių kalba ėmė domėtis ir jo brolis Jonas. Pastarąjį atsigręžti į lietuvių kalbą paskatino augantis Rusijos mokslininkų susidomėjimas lietuvių kalba, pastangos ją tirti ir aišku gauti apie ją kiek galima daugiau žinių. Kodėl būtent tie mokslininkai domėjosi, todėl kad Jonas Kazanėje dirbo, baigė mokslus, ten dirbo ir iš tiesa susidomėjimas, atsigrėžimas į tą lietuvių kalbą, gal ne tiek atsigrėžimas, kiek domėjimasis, padėjo labai didelius pamatus tiems tai veiklai, kurią tie broliai ir vykdė. Pratesiu pasakojimą iš karto po to, kai pasiklausysime folkloro ansamblio Gili dainuojamos dainos ir atjojo trys berniečiai. Pasiklausykite.

Antano Juškos domėjimasis tautosaka prasideda Pušalotėj, kurį buvo perkeltas 1855 metais. Gyvendamas Pušalotėj, Antanas Juška plačiau ėmė domėtis liaudės kūrybą, ėmė gilintis į liaudės gyvenimą ir jos papročius. Čia jis užrašė nemažai dainų tekstų ir jų melodijų. Kiek jų užrašė iš viso, pagal turimus duomenis, negalima nustatyti, bet galima iš patvirtinimų kitų tyrinėtojų pasakyti, kad Juška Pušalotė surinko daugybę dainų anot jų. Juška Pušalotė prašė pušalotiškių vestuvių papročius. Ir būtent šis vestuvių aprašas leidžia teikti, kad Pušalotė Antanas Juška susiformavo kaip lietuvių liaudės dainų rinkėjas bei etnografas, sako Antanas Mockus. Skatinamas brolio Jono, jau pasireiškusio lietuvių kalbos tyrimo baruose, jis užrašinėjo patarles ir priežodžius, įvairius posakius kalbos mokslo reikalui, na, o žodžiu, jie abu pasuko į liaudį, ieškodami jos saugomų poetinės kūrybos ir kalbos turtų, sako autorius. Kai 1861 metais vyskupas Valančius vizitavo vyskupystę, buvo užsukęs į Pušalotę, kur praleido kelias dienas. Kai prašė Jonas Juška laiške, vyskupas pamatęs Antano Juškos rinkinius, jį prikalbinėjęs netidėliojant spausdinti surinktąją medžiagą, nes dažniausiai rankraščiai, kad ir kaip jie brangus būtų, žmonių rankose nueina duonai ar piragams kepant pakloti. Valančius ir Vilkijoje Juškai kartoja tą patį. Vis dėlto gyvendamas Pušalotė, Antanas įstraukė ir į pasaulietinę veiklą. Jis suprato didelę kalbinio tautosakinio bei etnografinio darbo vertę ir šis darbas jau buvo tapęs ne tik pomėgiu, bet ir įpročiu. Tačiau tam buvo reikalinga viena sąlyga – turėti kuo daugiau laisvo laiko. Jis prašė vyskupą, kad šis jį atleistų iš Lyduvėnų klebono pareigų ir paskirtų bet kur, kad tik būtų kuo laisvesnis ir turėtų daugiau laiko savo pasirinktam ir pamėgtam darbui dirbti. Bet vyskupas primiktinai reikalavo, kad jis pasiliktų Lyduvėnuose. Tada Juška pasipriešino tokiai vyskupo Valančiaus nuostatai, išvažiavo į Bernardinų vienuolyną Dotnuvoje ir čia laukė vyskupo sprendimo. Tokiam atkakliam klebono reikalavimui Valančius nusileido ir po poros savaičių jis gavo paskyrimą į Vilkiją. Toli nuduora. Taip vadinasi daina, kuri dabar nuskambės, dainuoja Gilė.

Ypatingai intensyviai Antanas Juška rinko dainas Vilkijos ir Veliuonos apylinkėse, kuriuose gyventojai pasižymėjo dideliu dainų pamėgimu. Čia jis visą nuo profesinių pareigų atliekamą laiką paskyrė tautosakos, kalbos ir etnografinės medžiagos rinkimui, kartais tam tikslui panaudodamas net konfesinius dalykus. Veliuonoje labiausiai išryškėjo jo pasirengimas ir visiškas atsidavimas šitam darbui. Dažnai jis iš pat ryto išeidavo į žmones ir per dieną keliaudavo iš vienų namų į kitus, nueidavo į laukus, kai kirsdavo rugius, pjaudavo šieną, raudavo linus ar dirbdavo kitus darbus. Su darbininkais atsisėdęs ant pradalgių dainuodavo kartu liaudės dainas, o patikusias užsirašydavo. Antanas Juška ne tik laukuose lankydavo žmonės, bet ir kelyje užkalbindavo sutiktuosius, nepaisydamas jų socialinės padėties, ar tai būtų valstietis ar elgeta. Na, Juška nesitenkindavo vien tokiais susitikimais ar apsilankimais, jis turėjo visą būrį Veliuonos miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų, kuriuos nuolat lankydavo ir per kuriuos palaikė ryšį su kitais žmonėmis ir susirasdavo savo naujų dainininkų. Artimai Juška bendravo ir su rašytojo Petro Cvirko senelio šeima, pasižymėjusi svetingumu, tuo labiau, kad Klangių kaimas yra netoli Veliuonos miestelio. Rašytojas Jonas Mačiulis novelėje išlikęs portretas rašė: Cvirkos motiejaus kaip pilnalaukio troba Klangiuose buvo pati erdviausia. Susitardavo Rozalija su Juška ir sukviesdavo moteris pas tuos Cvirkus į būrį, kad drąsiau smagiau būtų dainuot. Na, turiu pasakyti, Rozalija tai buvo viena iš dainų karalienių, kuri Antanui Juškai padainavo daugiausia dainų iš visų dainininkių. Taigi, nusivesdavo į ten į savo jau aklą aklą motiną Gotautienę iš Pelučių, bet dažniausiai Juška pasirodydavo iš nežinių, tik pakišt ir linksmas į trobą. Dar rašytojas sako, kad vestuvėse, talkų pabaigtuvėse, lankydamas ligonį ar kalėdodamas, jis visada turėjo po ranka savo popierius. Išgirdęs kokį retą žodį ar posakį, pala, pala, pertraukdavo net išpažinti ir toj pat klausykloje jį užsirašydavo. Kas Juškos nežinojo, vengė jo, manė, kad jis nuodėmes rašosi. Per rugiapjūtę prie rikės atsisėdę susirašinėdavo iš poilsiaujančių griebikų ir kirtikų dainas. Kokios jo užmačios su tai žodžiais ar dainom kaime niekam nerūpėjo, ar jauni ar seni visų šypsena žiūrėjo tą jo darbą. Neturi ką veikti, rašosi. Malonu tik buvo, kad toks šviesus žmogus bendrauja su paprastai žmonėmis, ne su bajorais. Visi to didžiavosi ir su meilė stengiasi jam padėti. Na, ko gero dėl to, kad taip stengiasi visi padėti, tai ir tokį rezultatą šiandieną turime. Apsilankęs pa žmonės, jis išklausinėdavo apie jų gyvenimo smulkmenas, patikrindavo, ką virė, paragaudavo paprasčiausio maisto visi raudamasis kadėjai, kaip jis vadinasi, iš ko padarytas. Taigi, domėjosi Antanas Juška žmonių, paprastų žmonių gyvenimu, ir tas jo paprastumas ir nuoširdumas išties atliepė kaimo žmonės, labai jį mylėjo ir na, toks bendravimas sudarė tikrai tokias glaudžias sąlygas abipusiams ryšiams. Dabar kviečiu pasiklausyti dainos O ar jau gėda? Dainuoja Gilė.

Taigi, norėdamas bet kurią progą užrašyti kuo daugiau liaudės dainų, Antanas Juška ne tik pats keliaudavo pas dainininkus, bet dainas užrašinėdavo ir namuose. Taip daryti reikėjo dėl to, kad užrašinėjo ne tik dainų tekstus, bet ir melodijas. Neteidamas dainų užrašyti kitur, nešdavosi kažkokį muzikos instrumentą. Apie tai užsimena Veliuonos vargonininkas Jonas Kumetis savo straipsnį apie dainų melodijas ir jų rinkimą. Jis sako, veliuoniečiai žmonės pasakoja, kad kunigas Antanas Juška rinkdamas dainas Veliuonos apylinkėje, kai kada atsineždavęs po pažasčią ir levi kortą, spaudoma pirštais. Užrašydamas tekstą skambindavęs dainos melodiją. Tikriausiai tai buvo klavikordas. Kadangi instrumentą ne visada galima nešiotis, Antanas Juška dainininkus kviesdavosi pas save į namus, kur turėjo muzikos instrumentų. Tas pats Kumetis mini Jušką turėjus du fortepijonus. Kiek kunigas Juška buvo muzikališkas, rašė vargonininkas, negalima pasakyti. Bažnyčios gaidas jis gerai žinojas ir visada savo kambarį laikęs du fortepijonų, vadindavęs į save dainininkes ir prie fortepijono rašydavęs dainų gaidas ir turėjęs sąsiuvinius dainų melodijų. Panašiai apie Juškos darbą remdamas į žmonių atsiminimais rašė ir Cvirka, pasakoja, kad kunigas Juška kunigavęs Veliuonoj ir vis atliekamą laiką pašventęs dienas rinkti. Ištisas dienas jis vaikščiodavęs namos kaimuose ir prisidėjęs prie kurpiemenukų, nuėjęs pas bobeles, prašydavo padainuoti. Tokiu būdu jam pasisekė didelė dalis jų surinkti. Sekmadieniais pasakoja gerbiamas kunigas Juška prašydavęs visų norinčių jam padainuoti, nueiti po pamaldų į kleboniją, kur buvęs fortepijonas ir ten pas kunigas gražiausias daineles akomponuodavo. Taip savo prisiminimuose, savo tyrinėjimuose rašo Antanas Mockus. Iš ties tų dainų surinkta daug labai ir tai, kad tos melodijų užrašyta daugiau nei 2700, tai yra 1800 su virš, bet yra didžiulis lobis, nes dainos su melodijomis yra, na, sutikite, turi daug didesnę vertę nei dainos be melodijų. Na, dar viena graži daina, dabar nuskambės Kur kukuoja gegelė. Čia taip pat iš Antano Juškos užrašytų dainų.

Broliams abiems gyvenant skirtingose vietose parengti rinkinius spaudai buvo labai sunku, todėl Antanas Juška 1879 metais persikėlė pas brolį į Kazanę. Kas vasarą ant vakacijos atvažiuodavau pas jį dėl perveizėjimo ir ištaisimo jo rankraščių, o pernai, kad mums draugė darbuotis, jisai jau sergalojas persikėlė į Kazanių prie manęs. Po Antano mirties rašė Jonas laiškė Lietuvių literatūros draugijos sekretoriui. Be kita ko, Kazanėje Juška tikėjosi rasti geresnę medicinos pagalbą negu Alsėdžiuose. Atvykus Antanui į Kazanę, toliau sėkmingai buvo tęsiamas jo anksčiau pradėtas dainų, vestuvių aprašo ir žodynų rengimas spaudai, bet neilgai, tik 13 mėnesių truko bendras brolių darbas. Antano Juškos liga progresavo, kol pagaliau visiškai pakirto jėgas. Jis mirė 1880 metų lapkričio 1 dieną. Na ir mirė su savo pirmąją išleista knyga rankose. Jonas parnešė tą pirmąjį dainų rinkinį ir Antanas paprašė, kad vienas iš jų atitektų Rozalijai, tai dainų karalieniai. Tai štai jis labai apsidžiaugė, kad spėjo pamatyti savo dainų rinkinį ir jis sugulė labai daug dainų. Mes galime tik džiaugtis, didžiuotis tuo, dėkoti broliams už tokį darbą neįkainojamą. Na, o tarp visų dainų, kurios buvo be melodijų, kurios buvo rankraščiuose, dar ir viena daina buvo atrasta ir įdėta taip pat į tarp kitų dainų, į tos puslapius, taigi daina Būk sveikas linksmas. Ir taip manoma, kad ši daina yra neužrašyta pas žmonės, bet sukurta paties Antano Juškos. Taip mano dainų tyrinėtojai. Nuostabi daina, kuri tarytum palinkėjimas nuo Antano Juškos skrieja mūsų klausytojams dabar laidos pabaigai. Tad atsisveikinu su jumis, mylėjai, gero klausimosi. Būk sveikas linksmas, dainuoja folkloro ansamblis Gilė. Iki naujų susitikimų.

karštesnį ugnis liepsnoja per dienas naktis. Lietus ir vėjas už langų, klausausi rudenio pūgų. Naktis klastinga ir žiauri, kurią vis tiek ištvert turi.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Prasidėjus vasaros atostogų sezonai, daliai įmonių šis laikotarpis tampa ne poilsio, o dar didesnio darbuotojų trūkumo metu. Lietuvos pramonininkų konfederacija pastaruoju metu sulaukė vis daugiau signalų iš skirtingų šalies regionų, kad dalis darbuotojų savo iniciatyvą trumpam pasitraukė iš darbo rinkos, registruojasi užimtumo tarnyboje, gauna nedarbo išmoką, o po kelių mėnesių vėl grįžta dirbti. Akcinė bendrovė kelių priežiūra šiemet keliuose su žvyro danga įgyvendina dulkėtumo mažinimo programą. Darbai jau vykdomi visoje Lietuvoje ir yra tikslingai taikomi tuose valstybinės reikšmės kelių ruožuose, kuriuose dulkėjimas daro didžiausią poveikį gyventojų gyvenimo kokybei, saugumui ir aplinkai. Šiuo metu programa įgyvendinama 39 savivaldybėse. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, nuo šių metų ES kalbų mokytojais galės dirbti ir puikiai kalbą mokantis kitų sričių specialistai, aukštąjį išsilavinimą turintis gimtakalbiai užsieniečiai. Kaip ketvirtadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų galės asmenis, turintis nežemesnį kaip C1 lygio atitinkamos kalbos mokėjimo patvirtinančius dokumentus. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas per 4 metus. Žievėgraužio tipografo židinių nustatyta beveik 3 kartus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, pranešė valstybinių miškų urėdija. Specialistams išvalgius daugiau kaip 400 tūkstančių hektarų potencialiai pažeidžiamų eglynų, nustatyta beveik 52 tūkstančiai kubinių metrų žievėgraužio tipografo pažeistų eglių. Pernai židiniuose buvo nustatyta apie 166 tūkstančiai kubinių metrų pažeistų eglių. Karšti ir sausi orai sudaro palankias sąlygas žievėgraužiui tipografui daugintis, o dėl sausros nusilpusios eglės tampa lengviau pažeidžiamas. Žievėgraužis tipografas plinta grauždamas medį po žievę, jis susilpnina eglės ir šios nudžiūva. JAV gynybos sekretorius paskelbė, kad 30 metų ir vyresniems kariams per kasmetinės sveikatos patikras bus atliekami testosterono trūkumo tyrimai. Kariams, kuriems bus nustatytas žemas testosterono lygis, bus pasiūlyta savanoriška pakaitinė hormonų terapija. Jaunesniems nei 30 metų kariams tyrimai bus neprivalomi. Prancūzijos įstatymų leidėjai priėmė įstatymą, kuriuo nepagydomomis ligomis sergantiems saugusiesiems suteikiama teisė į pagalbinę mirtį. Tai baigėsi intensyvios etinės ir politinės diskusijos šiuo klausimu. Įstatymas numato, kad griežtai nustatytomis sąlygomis asmuo pateikęs prašymą galės gauti mirtiną preparatą. Jie žmogus galės suvartoti pats, o jei dėl fizinės būklės to padaryti negalės, preparatą galės suleisti gydytojas arba slaugytojas. Pagalbinė mirtime galės pasinaudoti tik pilnamečiai prancūzijos piliečiai arba teisėtai šalyje gyvenantis asmenis, sergantis sunkiai ir nepagydoma, gyvybei pavojinga liga, esančia pažengusios arba galutinės stadijos. Tai galios tik tiems asmenims, kurie patiria nuolatinės fizinės ar psichologinės kančios susijusios su liga, gebantiems laisvai, bei sąmoningai priimti sprendimą. Estija baigė statyti užtvarą pasienyje su Rusija. Iš 136 km sausumos sienos jau įrengta daugiau kaip 110 km. Šiuo metu statybos tęsiamos 5 ruožuose. Vieną užbaigtą atkarpą rangovas netrukus perdos pasienio apsaugos tarnybai. Kitame ruože darbai dar tik pradedami. Visą užtvarą tikimasi užbaigti iki metų pabaigos.
1: Sportas.
0: Jonava Hipokredit tęsia komandos komplektacijos darbus ir pristato dar vieną naujoką. Prie ekipos jungiasi perspektyvus lietuvis Mintautas Mockus. Su 22 metų 201 cm ūgio polėju pasirašyta ilgalaikė 3 metų sutartis. formalumai baigti, Jonas Valančiūnas baigė karjerą NBA lygoje ir kitą sezoną rungtyniaus Eurolygoje, kur vilkės Kauno Žalgirio marškinėlius. Apie tai klubas paskelbė oficialiai. Pranešama, kad abi pusės susitarė dėl 2 metų kontrakto. Ir apie orus. Šiandien vyraus saulėtos dangus, žemesnio lietaus neprognozuojama. Tik šiaurės rytuose gali iškristi vienas kitas lašas. Šiaurinių krypčių vėjas pūs vos 4-9 metrų per sekundę greičiu. Oras įkais iki 24-29 laipsnių. Ir tik kuršių nerijoje bus apie 21-23 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį vyraus nedidelis debesuotumas. Vietomis formuosis tirštas rūkas. Vėjas bus silpnas. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Artėjant savaitgaliui orai keisis. Kai kur debesys atneš trumpą lietaus, galima ir perkūnija. Temperatūra rytoj dieną sieks 24-29 laipsnius. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Vasara atostogų metas. Vykstantiems atostogų į užsienio šalis būtina susipažinti su skiepų tose šalyse rekomendacijomis. Apie tai išsameu užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro imunoprofilaktikos skyriaus vedėjos Daivos Razmuvienės komentaras.
1: Kiekvienais metais Pasaulio sveikatos organizacija, būtent atkreipdama dėmesį į įvairiose pasaulio šalyse galimas rizikas, grėsmes dėl tam tikrų lygų sukėlėjų ir plintančių lygų, išleidžia tokias rekomendacijas, kuriuose nurodomas, į kokią šalį vykstant reikia būtinų skiepų, be kurių gali neįleisti į šalį, arba rekomenduojamų skiepų, kurie turi būti įskiepijami atsižvelgiant į asmens buvimo laiką, į vietovę, ką jis valgys, kaip jis elgsis ten nuvažiavęs. Tai tuos būtent pagrindinius dalykus žmogų reikia skiepti ar ne, sprendžia jo šeimos gydytojas. Tačiau kiekvienas žmogus vykdamas turėtų nepasilikti būtent šios problemos sprendimo dėl skiepų paskutinės minutės kelionės atveju, nes yra tokių skiepų kaip geltonas drugys ir nemaža dalis pasaulio šalių yra, kurios neįsileidžia būtent be skiepo nuo geltono drugio, nes pas juos yra sergačių, būtent platina uodai šią ligą ir asmuo suserga, kodėl vadinama geltonojų drugiu, yra pažeidžiami visi vidaus organai ir ligos situacija ir patys simptomai yra labai sudėtingi. Ir jeigu asmuo nepasiskiepė būtent išvykdamas nuo geltono drugio, jisai į šalį neįleidžiamas, arba jisai karantinuojamas toje šalyje inkubaciniam periodui, tai yra iki 10 dienų, arba yra skiepėmi tos šalies, toje šalyje esančią vakciną nuo geltono drugio. Taip, ši informacija yra tikrai labai svarbi ir ją turėtų suteikti būtent medikas, į kurį asmuo kreipsis prieš kelionę. Taip pat rekomenduojame maliarijos apsauga, bet tai yra tabletės, tai nėra skiepai. Jos taip pat, įvertinus buvimo laiką, visas kitas aplinkybės, vėlgi paskiria gydytojas. Bet kiekvienas žmogus turėtų įsivertinti tai, tuo labiau jeigu jis vyksta su vaikais, ar vaikai yra paskiepyti būtent pagal vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių ir ar jam būtini tam tikri skiepai tą šalį įvykstant, ką galėtų padaryti papildomai. Bet kiti skiepai, kaip sakykime, hepatitas A, hepatitas B, jie reikalauja laiko. Tai reikalingos kelios dozės ir būtent tai reikia vieną dozę atėjus, kitą dozę po mėnesio, tai užima laiko. Geltono drugio reikia pasidaryti skiepą mažiausiai prieš 10 dienų, kad tas skiepas jau pradėtų organizme veikti. Todėl būtina kreiptis anksčiau į gydytoją. Dar būtų pastaba, priminimas keliautojams, kad paskiepijus asmenį gydymo įstaiga turi išduoti tarptautinį skiepimo pažymėjimą, kaip žmonės vadina skiepimo pasą. Tai yra geltonos spalvos toksai pažymėjimas, į kurį surašomi visi skiepai, kurie atlikti privalomi rekomenduojami ir būtent šitą skiepimo pažymėjimą asmo turi saugoti taip kaip savo ir identifikavimo pasą. Nes atlikus, kaip pasikartosiu, geltono drugio skiepą, jis įrašomas ir jis galioja visą gyvenimą, vykstant kitą kartą po kiek tai laiko, jau skiepytis tada nebereikia.
0: Girdėjote užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro imunoprofilaktikos skyriaus vedėjos Daivos Razmuvienės komentarą.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Išvyksti? Išjunk nerimą. Įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Anėtau!
5: Kas nutiko?
4: Ir sugedo mano klausos aparatas.
5: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos.
6: Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
7: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
8: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
9: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
10: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
7: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Per pastaruosius keletą metų smarkiai išaugo vaikų traumų patyrimų važiuojant keturračiais skaičius, sako gydytojai ir ortopedai traumatologai. Specialistai įspėja, sužalojimai, kurių vaikai patiria važiuodami šiomis transporto priemonėmis, gali būti itin sunkus, tad šalmai ir apsaugos yra būtini. Nuo Liepos 16 dienos prasideda siauražnyplių vėžių gaudimo sezonas, kuris truks iki spalio vidurio. Invazinės vėžių rūšis, žymėtuosius ir rainuotuosius vėžius galima gaudyti ištisus metus. Jos gaudydami padėsite Lietuvos vėžiams išlikti. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstymo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ar kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimo protokolas numato keitimas žiniomis patirtimi, taip pat technika, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštrauja kiekvieno operatoriaus pareigai užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Technologijos keičia ne tik didžiausios šalies gamybos ir paslaugų sektorius, pokyčiai vyksta ir žemės ūkyje miškininkystėje. Vienas ryškiausių ženklų – augantis kvalifikuotų darbuotojų poreikis. Darbdaviai nuolat ieško žemės ūkio technikos operatorių, traktorių, kombainų ir kitos specializuotos technikos vairuotojų, mechanikų, remonto specialistų, sunkiasvorio transporto priemonių vairuotojų, agronomų, veterinarijos specialistų, gyvulių priežiūros darbuotojų. Taip pat paklausos miškininkystės ir miško ruošos darbuotojai, medkirčiai, daržininkai, sodininkai, augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbuotojai. Jungtinės tautos šiandien įspėjo, kad po pranešimo apie nuo birželio pabaigos prie Mianmaro krantų įvykusis dvi didelės laivo avarijos, baiminamas, jog žuvo daugiau kaip 500 žmonių. Jungtinių tautų agentūros atkreipė dėmesį į tai, kad kelionės vyko nereguliariojo laivybos sezono metu, kai sąlygos jūroje paprastai yra pavojingesnės. Europos Sąjungos šalis susitarė dar savaitę išlaikyti viršutinę Rusijos naftos kainų ribą, kad laimėtų laiko pasiekti platesnio masto susitarimą dėl naujų sankcijų Maskvai, pranešė diplomatai. Šis paskutinės akimirkos kompromisas buvo pasiektas likus kelioms valandoms, iki sueinant terminui, po kurio kainos riba būtų šoktelėjusi nuo dabartinio 44 dolerių lygio. Briuselis visais būdais stengiasi išvengti tokios scenarijus, nes nepaisant kainų šuolio dėl karo artimuosiuose rytuose, siekia apriboti Maskvos pajamas iš naftos. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurio šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis, ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmes, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. JAV prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo imigracijos ir muitinės tarnybos sprendimą laikinai sustabdyti transporto priemonių stabdymą po to, kai per mažiau nei savaitę įvyko du mirtiniai incidentai. Trumpo paskirtas sienos apsaugos vadovas sakė, kad transporto priemonių stabdymas yra pristabdytas, tačiau pabrėžė, kad ši praktika yra efektyvi ir bus atnaujinta.
1: Sportas.
0: Kontinentinio turo bronzinėse lengvosios atletikos varžybose Belgijoje sėkmingai pasirodė Modesta Justė Marauskaitė. Jie 400 metrų bėgime finišavo trečia. Kita lietuvė Eva Aušraitė šiame bėgime užėmė 20-ąją vietą. Šveicarijos ledo ritulio klubas Sarosa oficialiai pranešė, kad komandą papildė 20-metis lietuvis Titas Krakauskas. Naujajame klube jis rungtyniaus kartu su savo vyresniuoju broliu Emilijumi Krakausku. ir apie orus. Šiandien bus saulėta, žemesnio lietaus nesulauksime. Šiaurinių krypčių vėjas pūs vos 4-9 metrų per sekundę greičiu. Oras įkais iki 24-29 laipsnių, tik kur šinerijoje bus apie 21-23 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštas rūkas. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Artėjant savaitgaliui orai keisis, kai kur debesys atneš trumpą lietaus. Galima ir per kūniją. Temperatūra sieks 24-29 laipsnius.
1: Radio Sotis Pukas.

0: Reklama.
1: Norite jaukios medinės pirties, stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis. Kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06 13 888 18. Kartojame 06 13 888 18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis. Kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
3: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Jetau.
1: Kas nutiko?
0: Sugedo mano klausos aparatas.
1: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.
3: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, eteryje žinios. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės, linkstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rušiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrušiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai sudegus daliai Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos mechaninio biologinio apdorojimo įrangos ir iki šiol jai net stačius įprastos veiklos. Technologijos keičia ne tik didžiausios šalies gamybos ir paslaugų sektorius, pokyčiai vyksta ir žemės ūkyje miškininkystėje. Vienas ryškiausių ženklų – augantis kvalifikuotų darbuotojų poreikis. Darbdaviai nuolat ieško žemės ūkio technikos operatorių, traktorių, kombainų ir kitos specializuotos technikos vairuotojų, mechanikų, remonto specialistų, sunkiasvorio transporto priemonių vairuotojų, agronomų, veterinarijos specialistų, gyvulių priežiūros darbuotojų. Taip pat paklausos miškininkystės ir miško ruošos darbuotojai, medkirčiai, daržininkai, sodininkai, augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių darbuotojai. Pirmąjį pusmetį šiame sektoriuje 658 darbdaviai paskelbė 2800 laisvų darbo vietų, daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia darbo pasiūlymų registruota Vilniaus, Radviliškio, Pakruojo, Panevėžio, Šalčininkų, Kelmės ir Raseinių rajonuose. Palangoje prasidedant tradiciniams automobilių lenktynėms ir vykstant vienos gatvės remontai, kelionė į kurortą bei greta jo esantį oro uostą nuo Klaipėdos pusės gali užtrukti ilgiau nei įprasta. Eismas uždarytas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą bei sankryžų su keliu vedančių į Šiaulius. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remonto ir uždarimo dėl lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Todėl vykstant į Palangą ar šalia esantį oro uostą reikėtų įvertinti, kad kelionė gali užtrukti ilgiau nei įprastai. Per pasaruosius keletą metų smarkiai išaugo vaikų traumų patyrimų važiuojant keturračiais skaičius, sako gydytojai, ortopedai, traumatologai. Specialistai įspėja, sužalojimai, kurių vaikai patiria važiuodami šiomis transporto priemonėmis, gali būti itin sunkus, tačiau šalmai ir apsaugos yra būtini. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, nuo šių metų ES kalbų mokytojais galės dirbti ir puikiai kalbą mokantis kitus ryčių specialistai, aukštai išsilavinimo turintis gimta kalbėjų užsieniečiai. Kaip ketvirtadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų galės asmenis, turintis nežemesnį kaip C1 lygio atitinkamos kalbos mokėjimo patvirtinančius dokumentus. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas per 4 metus. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Žievėgraužio tipografo žiedinių nustatyta beveik 3 kartus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, pranešė valstybinio miškų urėdija. Specialistams išvalgius daugiau kaip 400 tūkstančių hektarų potencialiai pažeidžiamų eglynų, nustatyta beveik 52 tūkstančiai kubinių metrų žievėgraužio tipografo pažeistų eglių. Pernai žiediniuose buvo nustatyta apie 166 tūkstančiai kubinių metrų pažeistų eglių. Karšti ir sausi orai sudaro palankias sąlygas, žievėgraužiui tipografai daugintis, o dėl sausros nusilpusios eglės tampa lengviau pažeidžiamos. Žievėgraužis tipografas plinta grauždamas medį po žievę, jis susilpnina eglės ir šios nudžiūva.
Jungtinės valstijos paskelbė apie naują muitą įvairioms iš Brazilijos importuojamoms prekiams. Toks sprendimas priimtas po metus trukusio tyrimo dėl Pietų Amerikos šalies prekybos ir kitų politikos krypčių. 25% muitas įsigalios Liepos 22 dieną. Tačiau tam tikri produktai, įskaitant jautieną, kavą ir kai kurios orlaivių dalis, bus atleisti nuo muito. Išimtis taip pat bus taikomas tam tikroms prekiams, kurių Jungtinės valstijos negamina. Europos Sąjungos šalis susitarė dar savaitę išlaikyti viršutinę Rusijos naftos kainų ribą, kad laimėtų laiko pasiekti platesnio masto susitarimą dėl naujų sankcijų Maskvai, pranešė diplomatai. Šis paskutinės akvimirkos kompromisas buvo pasiektas likus kelioms valandoms, iki sueinant terminai, po kurio kainos riba būtų šoktelėjusi nuo dabartinio 44 dolerių lygio. Briselis visais būdais stengiasi išvengti tokius scenarijus, nes nepaisant kainų šuolio dėl karo artimuosiuose rytuose, siekia apriboti Maskvos pajamas iš naftos. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurios šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurios šalis įgijo

0: krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius perkelti į kitas užduotis. Estija baigė statyti užtvarą pasienyje su Rusija. Iš 136 km sausumos sienos jau įrengta daugiau kaip 110 km. Šiuo metu statybos tęsiamos 5 ruožuose. Vieną užbaigtą atkarpą rangovas netrukus perduos pasienio apsaugos tarnybai. Kitame ruože darbai dar tik pradedami. Visą užtvarą tikimasi užbaigti iki metų pabaigos. Patvirtintų ebolo karštligės atvejų skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 2011, įskaitant 754 mirties atvejus. Pareigūnų teigimu tai yra greičiausiai plintantis protrūkis istorijoje. Pagrindinis iššūkis yra tas, kad sveikatos apsaugos pareigūnai dar nenustatė protrūkio nulinio paciento, o dėl ginkluotų konfliktų ir su kasyba susijusio žmonių judėjimo sunku atsekti tūkstančių žmonių, turėjusios sąlytį su užsikrėtusiais asmenimis. JAV gynybos sekretorius paskelbė, kad 30 metų ir vyresniems kariams per kasmetinės sveikatos patikras bus atliekami testosterono trūkumo tyrimai. Kariams, kuriems bus nustatyta žemas testosterono lygis, bus pasiūlyta savanoriška pakaitinio hormonų terapija. Jaunesniems nei 30 metų kariams tyrimai bus neprivalomi.
1: Sportas.
0: 2026 metų pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje susitiko Anglijos ir Argentinos rinktinės. Itin aršioje kovoje pergalė lemiamomis minutėmis iškovojo argentiniečiai, kurie rezultatu 2-1 palaužė bemaž visą antrąjį kėlinį pirmavusią Angliją. U20 Lietuvos vaikinų krepšinio rinktinė Europos čempionato aštuntfinalyje po permainingos kovos 61-67 pralaimėjo Turkijos krepšininkams. Toliau Dariaus Songailos auklėtiniai kovos dėl 9-16 vietų. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte 30-metė Justina Mikulskytė per 1 valandą ir 44 minutes 6-4-7-6 įveikė vardinį kvietimą gavusią 18-metį Ispanę. Lietuvė pelnė 9 vienetų reitingo taškus. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 19, o penktadienį dienojas 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 26 laipsnius. Vakare turėtų lyti griaudės perkūnija. Sekmadienio diena šils iki 23 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 19, o penktadienį dienojas 24 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 25 laipsnius. Vakarėlis, sekmadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 21, o penktadienio dieną 26 laipsnių šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Lis, sekmadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 18, o penktadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Tvyros rūkas. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 25 laipsnius. Vakare turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o penktadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys taip pat 25 laipsnius. Vakarėlis, sekmadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 19, o penktadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 27 laipsniai. tuomet

švies saulė. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 19, o penktadienį dienojas bus 26 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Vakarėlis sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o penktadienį dienojas jie kils iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 25 laipsnius. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių.

0: Реклама.
1: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
2: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną visiems. Vasara daugeliui iš mūsų neatsiema nuo pasivaikščiojimų miške, uogavimo, grybavimo ar tiesiog poilsio gamtoje, bet kartu su vasaros malonumais kasmet sugrįžta ir erkės bei jų platinamos ligos. O viena dažniausių laimo liga, kuri gali sukelti ilgalaikių sveikatos problemų ir paveikti ne tik sąnarius, bet ir nervų sistemą. Taigi, kaip pasirūpinti savo nervų sistemą ir apskritai bendrą savijautą, šiandien kalbėsime su ilgametė patirtį sukaupusio žolininkė Adele Karaliūnaitė. Labą dieną.
1: Sveiki, sveiki.
0: Labadiena, Adele. Šiandien iš tikrųjų vis daugiau žmonių skundžiasi nuolatinė įtampa, nuovargių, nerimų. Galbūt pastebėt, ar žmonės dažniau ieško pagalbos gamtoje?
1: Žinote, dabar labai smagu, kad tiesiog šitą gamtos gydomą į poveikį atkreipia dėmesį ir mokslas. Ir jeigu gerai taip pakalbėjus, ištraukus iš tos tikrosios, sakykime, medicinos istorijos, tai vadinamoji balneologija arba gydymasis kurortuose, jūs ką tik apie palangą dainą leidote, tikrai turi didžiulę įtaką žmogaus sveikatai ir tokia įtaka, kai nereikia kažkokių pašalinių medžiagų žmogui dėti kūną, užtenka tik tai jūros, saulės, gero oro, miško, kvapų gerų ir žmogus pasisemia tokios energijos, kurios daugiau nėra iš kur atrodo ir gauti, juk jeigu visą laiką tu sėdi, gyveni mieste, sėdi tam savo ofise, sėdi namuose, pareina vaikai iš mokyklos, vaikai sėdi mokyklose, tas toks buvimas tokiam tankiam žmonių būry, tai ir savotiškai ir apkrauna psichologiją ir psichologija, negerai pasakiau, psichika, ir tada psichologijai tikrai yra ką pasimokyti ir kaip veikti. O mes, būdami visada tokioj apsupti, kur turim sekti kiekvieną savo žingsnį ir žodį, tiesiog išvargstame.
0: Taip, ir tada ta nervų sistema yra alinama.
1: Na, matote, iš viso gyvenimas ir toks dalykas ir yra, kad tu gimsti ir gyveni, kol pasensi ir sensi. Tai toks tas arinimas, tik tai galbūt, kad išreikšti savo tą, nu kaip gyvenimo, tą esmę, tą senėjimo gal procesą ar dar ką nors, mes prigalvojame visokių tokių tarsi pasiteisinimų. Ir va dabar aš irgi rytą važiuodama klausiausi radijo ir man taip keista, kada toks patyręs žmogus, politikas, Seimo narys jisas, išvadino dar nepradėjusi dirbti žmogų kosmonautų. Nugi mes visi kosmonautai, visi skrendam su tą žemę į kosmose aplink Saulę ir mes visi esam kosmonautai. Vieną dieną vienaip, kitą dieną kitaip, kada žmogus yra didžiuliai įtampoj, dar jam prikerkti kažkokius, nu tokius pašiepiančius žodžius, tai tokias, nu tiesiog tas pats žodis gali atrodyti ir kaip patyčia, ir kaip paguoda, nu kaip šaunu, mes kosmonautai, juk nebelikas į kosmonautus ir patenka, ten didžiulė atranka, tai vietoj to, kad sugebėtumėm vienas kitą suprasti, palinkėti gero darbo, dėl to, kad žmogus eina dirbti visai valstybei, ne taip, kad va čia tik tai savo darže kažką pasisėsiu, paravėsiu ar neparavėsiu ir viskas bus. Tai vietoj to iš karto tuoj pat yra žmogui duriama kaip su kokia adata į jautrią vietą ir stengiamas jį sumenkinti, pasityčiai dar net nepradėjus tam žmogui dirbti. Tai įsivaizduokite, kaip mes gyvename.
0: Tikrai nemažai žmonių ir darbo vietoje patiria tą nuolatinę įtampą, nerimą. Kokiais būdais būtų galima stiprinti darbę buvimo gamtoje savo nervų sistemą?
1: Na, nervų sistema tai kaip kažkokie atskira dalyka, tikrai yra labai sunku išskirti iš bendro viso kūno. Iš kūno tiesiog nepaimsi, neištrauksi, nepakabinsi ant medžio. Tiesiog reikia galvoti, kaip, kas ir kodėl vyksta. Ir va tas nervų ta sistema, jinai yra tokia dvejopa, jinai yra ta sistema, kur mes jaučiame simpatinį vadinamoji ir ta sistema, kurios mes tarsi nejaučiam tą vadinamoji vegetacinė nervų sistema, kuri užgarantuoja mums gyvenimą bet kokiam, nu, bet kokiam sąlygom, ar mes nervuoti ar nenervuoti, mes vis tiek turim ir kvepuoti, ir mūsų veikia inkštai, ir širdis plakasi, ir veikia mūsų imuninė sistema. Tai va toks truputėlį, kada yra tiesiog renkami vaistukai, tai arba vaistažalės, tai vat jos ir yra truputį skirtumos į tom, atskirai tom dviem sistemoms, kad žmogus jaustų, ar jam reikia tvarkyti tai, ko jisai nu, tarsi ir nejaučia, ar jau jam yra taip, kad jam tikrai reikia pagalbos tokios gana stiprios būtent iš vaistinių augalų.
0: O gamtoje ar yra tokių augalų, kurie būtų naudojami ramybėje, geresniam miegui palaikyti?
1: Žinoma, kad ir žinot, ir žmogus labai nuo senų laikų išmoko atpažinti tuos augalus, kurie būtent gali jam padėti esant tokiam įvairiam sunkumam. Tai vienas iš tokių augalų, kuris man labai įstrigo ir buvo pirmas, apie kurį susipažinau, tai papasakojo mano močiutė, jinai tą augalą žinojo dar iš savo močiutės. Tai yra tokia raudoklė, augalas auga vandenį ramiam, upių ir ežerų pakrantėse ir jisai tiesiog iš žiedelių laša rasa pastovė ir tiesiog atrodo, kad jis rauda. Tai va močiutė ir pasakojo, kad šitos žolelis arbatėlėm nuoviru, jau jos močiutė gydydavo moterims, duodavo gerti, kada, žinot, seniau ir vaikai numirdavo ir po kelis vaikus nuo įvairių tokių nuo infekcinių ligų vyrai būdavo, kad nuo pražūsta jauno moterim lieka našlis su daug vaikų. Tai va tas toks nuo to raudojimo, nuo to širdgėlos, nuo to pergyvenimo, tai taip įstrigęs ir aš ir dabar gaminu ir arbatytę tokią, ką daryt su šitu augalu ir sirupėlį, kad pagertų būtent tada, kai tau tikrai yra nu, tas tikras va, toksai stresas, sakykim, ten labai ramiai gali paaiškinti, va, myrė mama ten, ar dar paliko vyras, išėjo pas kitą, va, tu turi tokią širdgėlą ir tada tinka va, vienos žolelės. O jau kitos vėlgi reikia žiūrėti, kas žmogui darosi.
0: Užsiminėt apie tą arbatą. Ar galima pas jūsų užsisakyti, jeigu kaž nors susiduriu su tokiais psichologiniais taip. Sunkumais?
1: Taip, tai yra elektroninė parduotuvė mano www.adelia.lt ir ten galite pasiieškoti tiesiog parašyti, kad dervai dar kas nors nerimas nuo tos tokius žodžius, depresija ir tikrai jūs rasite gaminių ką pasirinkti arba man parašyti elektroninį paštą info@adelia.lt ir aš paprastai žmogų pakonsultuoju dar kiek galima patikslinti tą jo pasirinkimą.
0: O vartoti vaistažolius reikėtų jau, kai jaučiam įtampą ar galima profilaktiškai siekiant išvengti to?
1: Šiaip vėlgi galiu pasakyti, kad jeigu mes esame esam geros būklės, sakykime, mes esam pailsėję, mes esam geram kolektyve, mūsų šeimoje viskas normalu, nieks neserga, darnu, tai mes galime panaudoti tokį labai paprastą dalyką pagalvėlę su žolelėm geram miegui. Ir tą pagalvėlę, aišku, ką gali pasidalinti ir vaikai, ir senukai, šeimoje visi, ir nereikia nieko, tik pakvėpuoti, papurtyti pagalvėlę. Ir dažnai man sako žmonės, o Jėzau, nu negali tai būti, nu, bet ir aš miegu, ir miegu, ką jūs tom žolelėm padarėt. Netgi kitą kartą atneša pagalvėlę, sako, Adelė, užkalbėk tas man žolelės iš naujo, nes 3 metai visą laiką dar veikia. Tai čia toks, žinote, yra savotiškas sugebėjimas būti, tu turi būti pats meilus žmogui gamindamas tuos gaminius, ar ten, kad ir pagalvėlės. Aš siūnu ir aš galvoju, kaip žmogus va ją paims, prisiglaus, kaip jisai su ją apsikabins ir mėgos kaip su kokiu meilužiu. Tai žinot, toks vat yra požiūris ir galima, aišku, kad kažką pasirinkti ir pačiam, tai ir ypač tie lupažėčių šeimos augalai, įvairios mėtos, raudonėliai, melisos, ypač, ką čia dar tokio gero pasakyti, kas gerai labai migdo, tai netgi ajero šakniastiebis toks, nebūtinai jį reikia gerti, jis kartuminas, pagerins ir virškinimą, ir gerai veiks kepenis, bet galima jo tiesiog pakvėpuoti, sutarkuoti ir kaip kokio krieno į stiklainuką įsidėti ir vis karts nuo karto laikyti saldytuvę ir karts nuo karto atidaryti tą stiklainėlį ir jis nuosi pakvėpuoti to ajerėlio. Yra daug tokių dalykų. Labai veiksmingas ir labai skanus kvapas yra, va dabar per vėlai truputį jau snekame, bet arba kitiem metam tai yra puikiojo bijūno prie mūsų namų augančio puikiojo bijūno žiedlapių ir jazmino žiedų mišinukas. Ir galima dar truputį kokios melisos arba katžolės, jeigu auginate, tai yra tiesiog darželio gėlės, kurios auga prie namų ir kurios nu, visada pasiekiamos. Jeigu dar neprisirinko, tai rugsėjo mėnesį bijūno galima šaknės prisirinkti. Tik tada ją reikėtų sumalti ir vėlgi kvėpuoti panašiai taip, kaip kad va, tą kvėpuotumėm ajero šaknį. Pasidaryti tokį kvėpaliuką. Galima su aliejuku užpilt, kad negestų, netgi truputį su degtinė užpilt ir turėti tokį pakvėpavimui stiklainuką, kai labai kas nors tiesiog stresas negali užmigti ar kas. Tai nueini į šaldytuvą valgyti va naktį, tai pasimei stiklainėlį, pakvėpavai ir nebenori valgyti to naktinio maisto.
0: Taip, užkandžiauti naktį nebesinori.
1: Tada vietoj užkandos tiesiog pakvėpuoti.
0: Tai renkat įvairiausias žolelės, šakneles, labai svarbu tos geros intencijos, šviesios mintis.
1: Žinot, išeini į gamtą rinkti augalų ir tu ten negali turėti jokių kitokių minčių, tik geras. Pavyzdžiui, aš vakar rinkau rožės iki vėlyvo vakaro žiedų skiniau, tai aš va galiu visiems parodau rankas, manęs rožės nebado. O ateina, oi, man kaip aš tas rožės, man čia subadys viską. Aš daugybę metų auginu damaskų rožių plantaciją didelę ir aš jas greit, man atrodo, kad jos net pačios tiesiog sulenda į tą mano dėžutę, nukratų tuos žiedlapius, kad tik man mažiau būtų darbo. Nes rožės spyglys yra atvirkščias, kuo tu daugiau jai priešintis, tuo jai labiau taulys į kūną. Tai va tą išmoks paglostyti ir suprasti augalą, tai labai yra svarbu dėl to, kad nu, nei tu pats svarbsi, nei tu tą savo augalą kankinsi. Dabar čia pas mane, žinokit, jau prisirinko ponių, visos klauso mūsų šito pokalbio. Įsijunkit puko radiją dabar visos. Aš dabar kalbu, kad tas vieną kartą per savaitę per puko radiją apie augalus. Tai va, tai nepamirškit įsijungti apie pietus, kada mes čia kalbam, viskas bus gerai.
0: Taip, laida, viskas bus gerai nuo 12 iki 1.
1: Ar galiu ponių paklausti, jos nervuotos?
0: Taip, žinoma, galim pakalbinti ir ponės.
1: Pasakykit, ar labai nervuotos esat?
2: Ne,
1: aš nervuosa
2: labai.
1: O dėl ko nervuojasi?
2: Nu, gyvenim
1: labai nervuosi. O ką padarė tas gyvenimas? Gyva, graži, pažiūrėk, kokia graži moteris. Viskas gerai. Gyvenimas tam, gyvenimas, žinot, tai na, mes nervuojam vis ar nesinervuojam. Tai va, tai tokiam, kur gyvenimas nuskriaudžia arba koks, nu va, sakė, optimistė. Tai va, tai dabar pagalvojus, tai kitą kartą ir nenori, gali būti labai optimistas, bet va, ypač su to merkim yra problema. Liktai šiemet jau mažiau, gal sakau, jos truputį iššalo per, nu grįžkit pas mane, aš tuoj pakalbėsiu. Tai žodžiu, tai va, ir labai, žinote, kada prasideda kažkas labai stipriai eskaluoti, kažkas pradeda kokią nors temą, tai atsiranda labai daug, apauga ta tema tokiom visokiom legendom greitai ir nesąmonėm. Su žolelėm laimo lygos išgydyti neįmanoma. Tai yra gydytojų darbas, yra specifiniai, turi būti skiriami vaistai, antibiotikai ir kitas gydymas.
0: O gal gali padėti žolelės lengviau atsigauti po laimo lygos?
1: Taip, mes galim tik tai pagelbėti, atsigauti ir mano patirtis pirmutinė su laimo lyga, tai žinot, labai, o laimo lyga labai serga ožkos. jos tiesiog paprastai ir gadosi tokiuose, nu, brūzginuose, kažkur tokiuose, nu, vietose, kur daugiau tos laimo lygos. Ir jų plona odelytė ir labai jos imlios yra bet kokiam, nu, virusui, bet kokiam. Mes, kai studentai buvom, tai mes turėjom tokį ožį, iš kurio imdavom kraują imunologiniam įvairiems tyrimams ir tą ožį buvom išmokę rūkyti. Tai va, tai ožys yra labai, ožka ožys yra labai, jie tokie laidus, jų kūnai yra labai tinkami visokiam tyrinėjimam ir aišku, kad jie greitai užsikrečia ir tom ligom ir va, kas baisiausia, kad gali ir pernešti per pieną tą boreliozę. Tai, žodžiu, tai mūsų toks vat, būdavo tokia užduotis, kad būtent stebėti šitą dalyką ir va, taip ir atsirado augalai stebint ožkas, ką jos mėgsta. O ožkas mėgsta labai drebulę ir žievę, ir lapus, ir ugliukus jaunus. Ir ožkas mėgsta, toks yra pievinis karšulis, ir nuo senų laikų žmonės pastebėjo, kad ožka va, tiesiog ieško šitų augalų. Tai aišku, kad šitie augalai, jie galbūt per mažai yra, mano manimų, tyrinėti, bet jie turi labai didelį įtaką imuniniai sistemai, tiek gyvūnų, tiek žmonių. Ir va dabar nesenai moteris sakė, tiesiog šuniukas mažutis labai susirgo laimo lyga, nes erkė sukando. Tai va ir tam šuniukui, tai aš darau tokį sirų padrebulėlę, va, būtent su šitais augalais, kurie gali, va, juos naudojant nuosekliai, ilgą laiką gali palengvinti ir esant šitai nelaimiai.
0: Uhum. O ar tam tikrų augalų kvapas gali padėti išvengti erkių įsisiurbimo? Nes teko girdėti, kad tam tikrų kvapų erkės nemėgsta.
1: Erkės labai nėra įrodyta, kad uodai nemėgsta, o dienis teisingiau, nes uodai tai jie yra džentelmenai, jie nekanda žmonių, o dienis kanda, bet erkės nėra ištyrinėta ir sakyti, kad tikrai atbaidys erkės, tai tiesiog yra sudėtinga, nes gali ir neatbaidyti. Laimėti, kad erkių yra mažai ir jų nėra tiek daug kvekodų, tai tas va, gelbsti nuo to plitimo ir ne visos erkės yra užsikrėtusios pačios laimo lyga. Bet nesenai irgi mokslininkas labai toks šaunus vyrukas kalbėjo apie tai, kiek virusų turi ir uodai. Ir pasirodo lietuviai tyrinėja virusus ir netgi yra duotas pikulo vardas vienam virusui tokiam iš uodo išskirtam. Tai gamtoj, žinot, viskas yra juda, viskas stengiasi išgyventi, bet gamtoj yra ir apsaugos įvairios priemonės ir galų gale mes patys turim galingą imuninę sistemą, kurią va, tai tvarkingai prižiūrint, stengiantis, kad jį visada būtų veiklyvęs, galime puikiai naudotis ir apsisaugoti nuo kai kurių tų infekcinių ligų.
0: Ir užsiminėt apie uodus. O kaip nuo jų žolelės gali padėti apsisaugoti?
1: Šiaip, jeigu taip atvirai kalbant, tai nuo uodų yra vadinamas jeronimas, rausvažiedė pelargonija, arba netgi šitos pelargonijos, kurios ir miestuose, ir plačialapė, man atrodo, jos pavadinimas, ir ant palangių nuo seno yra auginamos, nes jos išskiria labai kvapnesias medžiagas, kurių nemėgsta įvairūs ir uodai, ir musės įvairiausios. Atėjo mano pusėserė numylėta dabar su visa šeimyna. Tris kartus čia dabar mūsų susirinko. Tai va dabar turim ilgai nebepliurpti, arba aš jas turiu kažkur siūsti. Tai va, tai visos nenervuotos ir nesukando uodai jūsų, nebuvo parvažiavę. O šiemet uodai kando.
2: Kalbėkite. Ne, man
1: galiu nekartą. Tikrai šiemet odai buvo kažkokie labai ramus. Tai va, bet aš gaminu tokį aliejuką vasarą, kurio sudėti yra būtent va, tokių augalėlių, kurie gali padėti va, tiesiog apsaugoti. Ir nuo odų, ir ypač pajūrį, ir nuo tų visokių tokių, žinot, netikėtų gali būti ir tos kitoks vabaliukas įgelti. Tai vadinasi vasarą aliejus, jo tiesiog reikia nusipurkšti visą kūną po dušo, praskėdus į vandenį vieną šaukščiuką aliejuką, tiesiog suplaki ir nusipurški. Ir tada toks yra, jis ir padrėkina, ir apsaugo, ir jeigu jau yra pažeista kažkur odelė, tai galima ramiai tokį aliejuką naudoti. Jis toks atvėsinantis su mėtos žolė, graikinė riešutmedžio lapais. Tai va. O šiaip, jeigu norint kalbėti, sakykime, apie tai, ką mes galime užsiauginti ant palangės, tokią vaistinėlę, iš augalų, kurie po ranka būtų kiekvieną dieną. Tai galim padaryti kada nors atskirą pokalbį ir aš tiesiog pasiruošiu ir kad nereikėtų klaidžioti ir nebūsiu mūgiai. O dabar esu va Šiauliuos bulvare prie Didžiorio gimnazijos ir buvo atėjus mokytoja labai nori vaikus atvežti, pasižiūrėti pas mane į savanorystę, į talką.
0: Taip. Taip, kad taip, tikrai galėsim paliesti.
1: Didelis judėjimas čia.
0: Mhm. Gerai, ačiū labai, Adelė, tai netrukdysim jums mugėje ir iki kitų susitikimą eteryje.
1: Nu, prašom, jeigu kas kreipkitės, tikrai rasim, kaip nuraminti nervus, ar kokį stuburą patept su kuo. Tikrai, žinot, tai nėra kažkokia retenybė, žmonėm tikrai reikia ir to nusiraminimo, ir gero poilsio, ir dabar į gamtą, gražios dienos, visi lėkit biškį to pasipurkšt, ką nors nuo tų odų, Na ir kičių nebijokit, tikrai visi nesusirgsim.
0: Taip, tegul vasara teikia džiaugsmą, o ne sveikatos rūpesčius.
1: Taip, būkim sveiki.
0: Būkim sveiki, ačiū už pokalbį. Priminsiu ir klausytojams, kad šiandieną kalbėjomės su ilgametė patirtį sukaupusio žolininkė Adelė Karaliūnaitė. Naujos elektroninė parduotuvė galite rasti internete adelė.lt. Tai linkim visiems saugios, sveikos ir gražių akimirkų kupinos vasaros.
2: Viskas bus gerai. Radio stotis Pūkas. Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Ajetau.
4: Kas nutiko?
3: Aš sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
5: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00-662. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
6: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
2: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
3: Gal dar prireiks?
2: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
1: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
0: Girdėjote reklamą.
4: Naudinga žinoti.
5: Ramunėlė arbata daugeliui žinoma nuo vaikystės, bet ar tikrai gerai žinome, kuogi ji naudinga? Ramunėlių žieduose yra biologiškai aktyvių medžiagų, kurios siejamos su priešuždegiminiu, spazmus mažinančiu ir raminamuoju poveikiu. Ir, pavyzdžiui, virškinimai yra labai gerai ramunėlių arbata, ji gali padėti esant pilvo putimui, lengviems virškinimo sutrikimams ar spazmams. Taip pat daug žmonių geria ramunėlių arbatą vakare, nes ji padeda atsipalaiduoti, lengviau užmigti, tai jeigu su tokiamis problemomis ir jums tenka susidurti, verta išbandyti. Tokią arbatą paskanauti prieš miegą. Taip pat šilta ramunėlio arbata padeda palaikyti ir skysčių balansą, o ramunėlės tradiciškai vartojamos ir gerklės perštėjimui ar peršalimo simptomams palengvinti. Taip pat atvėsinta ramunėlio arbata kartais naudojama burnai ir gerkliai skalauti, kai yra lengvas sudirgimas. Taip pat ir odai gali praversti ramunėlių nuovirai arba kompresai. Jeigu yra oda lengvai sudirgusi ar paraudusi, tai būtent ramunėlės gali odą nuraminti. O ramunėlių žiedus geriausia rinkti saulėtą, sausą dieną, būtent kaip šiandieną, kai jie yra visiškai prasiskleidę ir rinkimui tinka tiek žiedai, aišku, be stiebų. O džiovinti reikėtų tiesiog paskleisti žiedus plonus sluoksniu, gerai vėdinamoje, pavėsingoje vietoje, nes tiesioginė saulė gali sumažinti jų kokybę ir aromatą.

po 3 minučių 3 žinios lygiai 1. O žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog dalies savivaldybės sutriko pacientų pavėžėjimas. Plačiau apie tai ir kitos naujienos netrukus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Dalyje šalies savivaldybių laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslauga. Ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos trikdžius lėmė tai, kad po teisinių procesų grąžintas ankstesnis paslaugos teikėjas informavo kol kas negalintis atnaujinti paslaugos. Ministerijos teigimu, siekiant apsaugoti pacientų ir interesus, padedama greitosios medicinos pagalbos tarnybos, ieškoma skubių sprendimų, kad pacientų pavėžėjimo paslauga būtų užtikrinama nepertraukiamai. Klaipėdos universiteto ligoninė plečia specializuotų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą ir mažiausiems pacientams siūlo dantų gydymą bendrinėje nejautroje. Ši paslauga skirta vaikams, kurių dėl didelės gydymo baimės, amžiaus ar sveikatos ypatumų nėra galimybės gydyti įprastomis ambulatorinėmis sąlygomis. Gydymas vyksta ligoninės aplinkoje, kur viso proceso metu vaikų rūpinasi daugiadalykė specialistų komanda, užtikrinanti aukščiausius pacientų saugumo standartus. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstymo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ar kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimų protokolas numato keitimas žiniomis, patirtimi, taip pat technika, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštarauja kiekvieno operatoriaus pareigų užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Nuo Liepos 16 dienos prasideda siauražnyplių vėžių gaudymo sezonas, kuris truks iki spalio vidurio. Invazinės vėžių rūšis, žymėtuosius ir rainuotuosius vėžius galima gaudyti ištisus metus. Juos gaudinami padėsite Lietuvos vėžiams išlikti. Patvirtinto ebolos karštligės atvejų skaičius – Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 2011, įskaitant 754 mirties atvejus. Pareigūnų teigimu, tai yra greičiausiai plintantis protrūkis istorijoje. Pagrindinis iššūkis yra tas, kad sveikatos apsaugos pareigūnai dar nenustatė protrūkio nulinio paciento, o dėl ginkluotų konfliktų ir su kasyba susijusio žmonių judėjimo sunku atsiekti tūkstančių žmonių, turėjusių sąlytį su užsikrėtusiais asmenimis. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurias šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis, ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamas į grėsmę, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. Jaunesnė nei 16, Australijoje greitai nebegalės važinėti elektriniais dviračiais ir paspirtukais. Gydytojai sako nebegalintis tylėti. Ligoninėse vis dažniau gydomi nepilnamečiai sunkiai susižaloja šiomis transporto priemonėmis, todėl jie prašo valdžios problemos nebeignoruoti. Kol kas pareigūnai stiprina kontrolę ir tikrina, ar elektrinių dviračių vairuotojai laikosi galiojančių reikalavimų, bet specialūs reidai nelabai ką gelbėja. Ukraina jau pagamina 10 milijonų dronų per metus ir planuoja šį skaičių padidinti iki 20 milijonų, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat teigia, kad Ukrainos dronų perėmėjai jau numuša bent 90% bepiločių orlaivių.
1: Sportas.
0: Belgrado Cervena Zvezda pranešė, kad pasirašė 2 metų sutartį su gynėju Deividu Krameriu. 29 metų 196 cm ūgio krepšininkas atvyksta iš Madrido Real ekipos, kurios garbė gynė pastarąjį sezoną. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte 30-metė Justina Mikulskytė per 1:44:06, 6-4-7-6 įveikė vardinį kvietimą gavusi 18-metį Ispanę. Lietuvė pelnė 9 vienetų reitingo taškus. Ir apie orus. Šiandien vyraus saulėtas dangus, žymesnė lietaus neprognozuojama. Šiaurinių krypčių vėjas pūs 4-9 metrų per sekundę greičiu. Oras įkais iki 24-29 laipsnių. Tik kuršių nerijoje bus kiek vėsiau apie 21-23 laipsnius. Naktį penktadienį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštas rūkas. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Rytoj dieną oro temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13:06.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt

0: Ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai? Skambinkite telefonu 06-38-39-038.
1: Girdėjote reklamą.
2: Čia Pūkas.
1: Reklama.
0: Viskas bus gerai.
3: Labą dieną visiems. 13 valandų ir 14 minučių šalyje. Šią gražią vasarišką popietę pats metas laidai Viskas bus gerai. O vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių mūsų sveikatą, mūsų savijautą, yra geras miegas. Tai be jokios abejonės ir atkurti jėgas padeda ir imunitetą stiprina ir nuotaiką gerina. Tai šiandien laidoje ir pakalbėsim apie vieną iš būdų geriau pailsėti, tai yra vandens lovas. Ar jos iš tikrųjų padeda pasiekti gilesnį, ramesnį miegą, ar sumažina kūno įtampą, ar čia tiesiog mitai? Išsiaiškinsime kartu su Kestučiu Pūku. Labą dieną.
4: Labą dieną, radio stoties Pūkas, Pūkas 2 klausytojai. Manau, kad tikrai patarimai geri niekada nebūna per daug, per dideli, per tekliniai. Visada galima pasidalinti gerą žinę, gerą informaciją, nes informacija visada kainuoja. Kaip sako, nors dabar socialiniuose tinkluose kokios nori, kiek nori, žmonės labai suglumina, labai žmonės suklaidina, visi influenceriai, ypatingai tie, kurie patys netaip gyvena, o iš to pelnėsi iš jūsų gyvenimo nelaimių, iš jūsų nesugebėjimo pasirinkti kelią. Taip, kad jūs kiekvienas esat atsakingas už savo gyvenimą, už savo sveikatą ir niekas jums nei patars, nei pasakys. Informaciją pateikiant, atsirinkit, pagalvokit apie savo būseną, apie savo gyvenimo aplinką, apie tą aplinką, kuri jums teikia džiaugsmą, kurie jums nuodija gyvenimą ir visada mokėkite teisingai pasirinkti. Gyvenat vieną kartą ir aš manau, kad nebūtinai turi tas gyvenimas būti nuodingas, kuris pasibaigia po to nelaimėm, pasibaigia savižudybėm, pasibaigia kažkokiam, tai žinot, išsiskyrimais artimų žmonių ir galvojimas, kad čia jau kaip jau čia bus, tai bus gerai. Taip, kad yra gerai taip, kaip jūsų širdelė jums sako daryti. Jeigu jūs klausysite savo vidaus, niekada neapsiriksite, tik neklausykite kitų žmonių, kurie aiškina, kaip reikia gyventi. Va šiandien man teko čia su vienu bendraut žmogum, sako, žinot, yra kažkokia ten, kaip čia vadinasi, influenceriai, kažkokie tai kitaip ten vadinasi, pati gyvenimo nesusitvarko ir aiškina moterim daugiau, kaip jūs čia šitokia moteris ir gyvenate su šitokiu baisiu vyru, kuris reikalauja skalbti, kuris reikalauja valgį daryti ir visokį norai, o tu ką čia tu norų tenkintoje? Nu, ne apie pareigą, ne apie ką, bet apie kažkokį savo naudiškumą, kaip užvaldyti kitą žmogų. Ir po to taip suklaidina, kad ir dirbti nesąmonė, kad tu čia mani dirbsi vien tik tai tam, kad kažkam tarnautum, tugi savo gyvenk, mesk viską, mesk vyrą, mesk vaikus, draugus, kurie galbūt ir padeda dirba kartu ir visa kita. Ir va čia tada jau tu būsi laimingas. Ir kada žmogus nueina tuo keliu, mato, kad jis liko vienišas, liko nelaimingas. Tai iš tikrųjų pasirinkimai yra labai svarbus. Ir kalbant apie tai, ką eglutė sako, kad miegas yra vienas iš svarbiausių dalykų, tai turbūt žinot, kad žmogus trečdalį gyvenimo praleidžia miegodamas lovoj, vėlesnio laiko, jei žmogus vyresnis, net ir ilgiau noris ir padripsuoti, ir dieną pavargus jam pagulėti, tai mūsų įmonė tikrai turi puikų pasiūlymą, galbūt Lietuvoje vienintelė, kuri gali pasiūlyti tokias galimybes, tai įsigyti vandens lovą. Kas tai yra ta vandens lova, jau mes turbūt ne kartą kalbėjom, tai yra lova, kuri pripildyta čiužinys vandeniu, vandens storis ten apie 20 cm toj prabangioj lovoj, yra tas čiužinys, su, užsisega, apsirengia su tokiu užklotu storu, kaip nykštį storio, ir jisai yra su jonizuotu sidabru, kur su tikrai užklota su sidabru medicininiu Lietuvoje, turbūt su žibru ieškant ir taip sunkiai rasite.
3: Ir kas svarbiausia, kad lova yra šilta visada?
4: Taip, jinai yra šildoma, jinai jungiasi į elektros tinklą, į rozetę, yra išmanus įrenginys, nėra jokių antenų, jokių magnetinių laukų, tai yra tokia anglinė plokštė, kurią pačioje pasideda, jinai šyla ir sušildo jūsų lovą. Lova kaina, visi sako, oi, elektra brangi, taip, šildymas kažkur per mėnesį gali kainuoti apie 7 eurus iki 9 eurų, priklausys, kiek jūs atklausite, nes taip, tai jinai pilnai užsidaro, šilumos neišleidžia.
3: O ar saugu yra miegoti vandens lovai?
4: Be abejo,
3: yra vanduo.
4: Jo, vanduo su elektra neturi nieko bendro, šildytuvas dedasi apačioj, po to dedasi apsauginį vonę ir po to dedasi čiužinys, kuris nesiliečia nei prie to šildytuvo, nei prie jokių elektros įrenginių. Viskas yra pilnai izoliuota, viskas sertifikuota, tai yra vokiečių gamyba su visais sertifikatais, su viskuo, kad žmogui tikrai jokio pavojaus nėra gauti elektros kažkokį ten prisijungimą. Dabar kalbant apie vandens lovą, kodėl jinai yra naudinga? Kodėl jinai yra žmogui toks baldas namuose, kuris ne tai grožis ar panašiai, tai labai gražiai be abejo, bet ir asmeninė ta esmė, ką jūs gaunate, ką jums duoda vandens lova.
3: Kaip žmogus jaučiasi ryte prabudęs?
4: Taip, ir ryte, ir visą dieną, ir visas gyvenimas pasidaro visiškai kitoks. At vakar man teko būti pas Bronytę, kurie jau turi beveik 3 metus vandens lovą, nu, irgi pakalbinsim, sakė, kada papasakos jinai. Tai moteris keldavosi iš ryto verkdama, gulasi su skausmais, keliasi su skausmais ir dabar jau atsigavus, atjaunėjusi ir nuotaikoje geroj, vakar visa besišypsanti, sako, jeigu ne vandens lova, tai tikrai man būtų visai kitoks gyvenimas. Tai jeigu jūs norite ilgiau gyventi, turėti geresnę nuotaiką, turėti daugiau energijos ir tikrai nerasim nei vieno žmogaus, sakys, ne, aš noriu trumpiau gyventi. Jeigu jūsų gyvenimas toks apnuodytas, tai pasirinkite kitą būdą, pakeiskite savo elgesį, pakeiskite aplinką, bet vandens lovą nusipirkit ir pamatysit, kuo skirsis jūsų gyvenimo kiekvieną dieną.
3: O jeigu jau mėgat vandens lovai, galite ir paskambinę mums į studiją, kartu kitiems klausytojams papasakoti, kaip pasikeitė jūsų poilsis, ar geriau išsimiegat, ar mažiau skausmų gyvenime lydė. Taigi, studijos numeris 037 34 2202. Netrukus pratęsim laidą.
1: Reklama.
0: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Viskas bus gerai.
3: Šiais laikais žmonės labai dažnai išsekina save per įvairiausius darbus, veiklas ir atrodo, kad net tų atostogų nepakanka, kad žmogus gerai pailsėtų, atgautų jėgas.
4: Gerai, kad dar turi tais atostogas. Kai sako, per atostogas man būna didžiausi darbai, nes jeigu žmogus dirba darbe, jis nespėja nieko, kol nuvažiuoja darbą, kol grįžta, 10, 11 valandų ir 12 valandų užtrunka ir namuose nieko nespėja, koks namų ūkis, kiek šeimos, kiek visokių dalykų ir žmogus negali pailsėti.
3: Arba taip, sako, po atostogų dar reikia atostogų.
4: Jo, per atostogas tiek nusidirbu, sako, kad jau nežinau, pavargau. Tai tas poilsis iš tikrųjų yra reikalingas ir kai dabar visus pratinat, tie visi influenceriai reklamos, važiuokit, lėkit į Egiptą, važiuokit ten kažkur, žinot, į Turkiją ar dar kažkur, tai jau čia jau kaip ten bus, jau ten bus. Na, žinoma, ten šilta, ten yra gyvenimas, ten yra biznis, verslas žmonių didelis ir laukia tų, kurie atveža pinigus. Bet ar jūs pailsit? Kiek žmonių tenka pakalbėti, grįžau iš kelionės, tai pavargau, su vaikais, su anūkais, ir sako, viskas daugiau, nežinau, ką čia padaryti. Taip, kad, žinot, ilsėtis skirkite laiku savo. Dabar kalbant apie kiekvieną dieną poilsį, ką reiškia ta vandens lova namuose? Tai reiškia tai, kad jūs turite kažkokią oazę, kur jums atstatys sveikatą, atstatys jėgas ir organizmas jūsų pailsės. Kodėl organizmas išsekinamas? Dabar visi, oi, kokia ta diena trumpa, kiek čia daug visokių reikalų, aš čia nieko nespėju. Jūs per daug užsiimat visokių reikalų ir darbų, dėl to ir ta diena labai greitai prabėga.
3: Ir miega žmogus aukoja dėl darbų.
4: Ir miega, ir poilsis, ir sveikata. O paskui, oi, nėra sveikatos. O sveikatos nenupirksit už jokius pinigus, jūs jos niekur nerasit, neišlošit loterijoje, nei bankuose, ten, nei jokiose akcijose, niekur jos nenusipirksit. Sveikata yra jūsų kūno būsena. Jeigu jūs išsekinat savo kūną ir neduodat jam poilsio, jisai be abejo jums ilgai ir netarnaus. Tai yra mechaniniai dalykai, tai yra sanariai, tai yra sausgyslės, tai yra kraujotaka, tai yra vamžiai, kuriuose teka kraujas, limfa ir taip toliau, kurie ten valo, tvarkus ir visa kita. Jeigu jūs nemiegat giliu miegu, jeigu jūs neatsigulat laiku, jeigu jums lova nepatogi, jūs vartot, jums skauda, jums tempia, jums tirpsta rankos, kojų, sanariai, skausmingi ir panašiai, tai vandens lova yra vienintelis turbūt iš šitų mechaninių tokių, sakykime, dalykų, aš nekalbu apie vaistus, kurie ten marina žmogaus vieną dalį, kitą gydo, vieną nuslopina skausmą, tai vadinasi, jeigu skausmą nuslopino, vadinasi, jau čia viskas dingo, aš išgėriau analgetiką, ten dar kažkokį vaistą, man nustojo skaudyti, oi kaip gerai. Vandens
3: ir gydomieji masažai irgi gali apmalšinti skausmą.
4: Masažai galbūt jie ir ne tik apmalšinti gali ir padėti ir palaiduoti ir įtamtas vietas tas, kur ir yra tos druskinės, žinot, ataugos įvairios, kurios ten laiko žmogaus kūno formą judesi taip, tarp sanarių, kad atsiremia ir skauda, kad jūs daugiau nejudėtumėt. Tai tai apsaugoja. Bet iš tikrųjų tai nėra gerai, kai tos ataugos druskinės prie sanarių, stuburo, sprando, jos užauga, didėja ir surembėja, tada žmogus negali judėti, jas ten nutrina masažų laiku. Bet ką atlieka vandens lova? Vandens lova pagerina kraujotaką, pagerina limfos judėjimą, pagerina širdžiai sąlygas geresnės padaro, kadangi atšilus kūnui prasiplečia kraujagyslės, būna lengviau kraujui tekėti. Tai vienas dalykas, širdies darbas būna ramesnis ir netoks krūvis, kitas dalykas geriau užmaitina visą jūsų organizmą. Ir kai užmaitina, kūnas pats moka atsistatyti, susitvarkyti, tai jam duokit sąlygas. Tai jeigu jūs padarot geresnės sąlygas, tai jūsų kūnas ir atsigauna greičiau. Dar kepenys gamina šilumą, atsigulat į šaltą lovą, dabar sakysit, oi vasara, karšta, aš prakaituoju, atsidarau langą ir visa kita. Ką jūs nebeatsidarytut kojokį langą, kiek jūs bevėdintut ar šaldytut kondicionieriais, jūsų kūnas 36,6 laipsnį Celsijaus. Tai taip jau žmogus sutvertas, sukurtas ir mes galim ten ir vienaip ir kitaip jį kankinti, galim jam ten daryti įvairiausius dalykus, vis tiek kūnas laikysis tokią temperatūrą. Jeigu jam per šalta, jisai šildys, jeigu jam per karšta, jisai šaldysis, jis viską moka pasidaryti kaip tas kondicionierius ir šildo ir šaldo. Tai jeigu jūs norit, kad jūs nekankintų skausmai, nuovargis ir kad kūnas ilsėtų, tai nusipirkit vandens lovą įsigykit kažkokį tai būdu, kad jūs turėtumėte savo poilsiui oazę tokią, kuris jūsų kūnui sudarys tokią aplinką, kurioje jis galės atsistatyti. Kiekvieną naktį kūnas užmiegant dirba, visi organai dirba, jūsų neklausia, neprašo atostogų, kad čia mes kalbam apie atostogas, nei kepenys, nei jūsų širdis. Jūs niekadagi nesakot, man duok atostogų, aš čia pailsėsiu savaitę ar mėnesį, širdelėje sustosiu. Nu taip nebus, tada jūsų nebus. Ir jie dirba, ir valo kraują, ir valo organus visus, ir tą, ką jūs prikišat į pilvą, visokiausios tos chemijos, kurie dabar žmonės labai pratinami prie to greito maisto, kuris tikrai yra nuodingas ir nesveikas. Ir visą tai turi organizmas suvirškyti, išsivalyti, susitvarkyti, kad jūs vėl galėtų naują dieną ryte pradėti sveikas.
3: Čia papildoma apkrova, jau nepaisant tų pagrindinių organų užduočių, ką jis turi atlikti, dar turi papildomai su tais toksinais kovoti.
4: Taip, persivalgymai nelaiku, pavyzdžiui, pavalgymas naktį atsikėlė, aš atsidariau šaldytuvą, prisirėjau į lauvą. Aišku, skrandis su virškina, kuris aidėsis, prikišot ir turi jisai apdaruoti, bet jisai nepailsi ir kūnui neduoda pailsėti, ir kraujotaka kitokia, ir visa kita, ten labai daug procesų vyksta. Tai reikia ir laiko atsigulti, ir atsigulti į šiltą vandens lovą, kur jums patogu, nieko nespaus, nieko jinai prisitaikys prie jūsų kūno, jūs net nesivartaliosit, nesivartysit, ir tikrai pasikeis jūsų visa būsena. Nes prisitaikius jūsų kūno lovą, kad vandens prisitaiko čiužinys prie jūsų formų, vienas storesnis, kitas plonesnis, vienų klubai platesni, kito siauresni, kito pečiai platesni. Žinot, yra labai įvairių. Kitas dalykas yra žmonių, kurios jau biškiai ir lenkia į kuprą, kurios jau spaudžia. Dėl ko? Tempia kažkokie tai... Žinot, sausgyslės tempia nuo kažkokių tai nuo darbo, nuo sunkių darbų ir sutraukia žmogų. Sutraukia ir buvo Jungėnuose. Moteris, kurie vaikščiojo tokie, žinot, susirietus biškį, susilenkusi, susikūprinu su kriukučiu rankui, su lasdele, kaip kriukė, tai taip sako, su Valkyjoj. Ir per porą savaičių, sako, stebuklas įvyko, aš įsitiesiau. Tai kodėl įsitiesiau? Todėl, kad tie raumenys, kurie tempi, kurie traukia sausgyslę ir sudėti žmogų, sutrumpėja tas raumuo ir surenkia, atsipalaidavo, atsileido ir žmogus įsitiesi.
3: Tai čia atsipalaidavo jau vandens lovoj miego.
4: Taip, nuo vandens lovos per porą savaičių. Skambina, sako, stebuklas kažkoks įvyko. Sakau, gal, tai aš taip juokai sakau, prie ko čia lova, čia stebuklas įvyko. Kad įsitiesi. Tai va, tai ta vandens lova, iš tikrųjų, mes čia galim išnekėti, sakyti, oi, čia reklama daro, čia nori kažką apgauti ar panašiai. Kiekvienas turi savo nuomonę. Norit išsibandyti, pabandykit. Pakalbėkit su tai žmonėm, kurie turi. Kodėl man tai rūpi? Man rūpi mūsų klausytojai, nes mes niekur kitur nepasakojame apie jas, daug kas apie jas nežino, netgi yra ir gydytojų, kurie nematė, negirdėjo apie tą vandens lovą, nes matot vandens lovą turint žmogus rečiau eina pas gydytojus. Nu, kai eini pas gydytojus, tai biški ir kainuoja, ir kelionė, ir nuvažiuoti, ir kažką biški nunešti, ir pavaišinti norisi, ir taip toliau.
3: Bet yra gydytojų, kurie tikrai žino, kad vandens lova gali padėti geriau jausti.
4: Be abejo, daug žmonių žino ir matė, ir kurie tikrai atvirai nuo širdžiai kalba, tai jie žino, ką reiškia ta šilta aplinka, ką reiškia, kai žmogus atsigula patogiai. Juk turbūt ne vienas girdėjo apie tą guminę, tą pūslę, nežinau, kaip ją vadina, tą grielką rusiškai, kurie pripila šilto vandens ir sako, pasidėk po dešiniu šonu prie kepenų, kad kepenim būtų geriau limfai pratekėti. Tai iš tikrųjų tai taip ir yra. Bet jūs čia visada turėsite tą didelę pūslę, 2 metrai ilgio ir ten metro iki 2 metrų pločio, kokią jūs ten norėsit, ir jūs visą laiką turėsite tą efektą. Visą laiką, jinai neatšals, jinai visą laiką bus vienuoda, jeigu tą pūslę pripilat ir jinai atšala paskui, tai šita neatšals, jinai yra išmanus įrenginys, kuris laiko tą temperatūrą.
3: Tai visam kūnui šilta, ne tik tam tikrai kūno daliai.
4: Taip, ir visam kūnui, ir tam tikrai daliai. Viskam yra labai gerai. Daugam kojos šala, pirštai šala, tirpsta pirštai kojų, rankų. Tai visa tai praeina labai greitai, nes atšyla, pradeda kraujotaka gerėti, viskas atsigauna. Žmogus toks sutvėrimas tiek įsivystusi struktūra, kad jinai pati moka, tik jūs netrukdykit, nekankinkit jo, o pasirūpinkite to savo kūneliu, kuris jisai laikinas, jisai nu, iki 100 metų gali ir daugiau gali jisai jums tarnauti, bet jeigu jūs jį rūpinsitės.
3: Bet žmonės įpranta, žino, kad visą laiką kojo šalai ir atrodo, kad kitaip jau nebus.
4: Taip, deda vilnonės kojinės ir ką nori, ir tai kaip nori. Tai žino, ta vandens lova taip pat reikalauja rūpesčio. Ir kas turit vandens lovas ir girdit, arba pasakykite, kad vandens lova taip pat reikia prižiūrėti. Vandens lovos priežiūra, apie ją mes čia galbūt užsimenam kartais, yra specialus vinilino purškiklis, kurį mes duodam, nu ne mes, duoda gamintoje, vokiečiai. Ir yra į vandenį pilti tokia chemija, kondensionierius, kuris iš vidaus sutvarko vandenį, kad ten atsirastų, užmaitina vidinę dalį čiužinių ir yra purškiklis, kurį reikia purkšti, užmaitinti, kad nesukietėtų čiužinys. Tai yra būtina, tas purškimas galbūt ir net neužfiksuoja žmogui, kad, kaip pasakai, kad reikia purkšti. Reikia supurkšti, sudrėkinti visą su tuo vinilino maitinimo skysčiu, tiesiog atsidaryti viršutinę dalį, nuimti tą sidabro užklotą, jeigu ten jūs su sidabro užklotu ar kitoks nesvarbu, atsidengėt tiesiog patį vinilininį čiužinį, nuvalo dulkės, nes ten tikrai visą laiką bus, pats stumėt ir kraštą pro kraštą, nes ten visko irgi pribyra daug, jeigu su sidabru užkloto, tai to sidabru pripyra tokių kaip dulkių baltų. Tai reikia viską išvalyti, po to stipriai supurkšti, su ranka išbrūžyti, taip kaip išmuilintumėt savo kūną. Kiekvieną raukšlelę, kiekvieną užlinkimą ir būtent kampus, kurie yra suvirinti tie kampai, kad jie nesukietėtų. Nes ten, kur sukėties, ten yra galimybė lūžti. O po to sakys, oi, man čia prakiūro, man čia jau bėga vanduo. O dėl to tik tai bėgs, jeigu jūs jos nesupurkškite laiku, neprižiūrėsite, tai taip kaip ir kūnui. Žiūrėkit, ir pirštai suskaldyje, ir kojos kulnai suskeldyje kūnų. Tai lygiai oda, ta pat daiktas, kurį reikia prižiūrėti.
3: O kas kiek laiko reikia tokios priežiūros?
4: Į kondensionierius pilasi į vandenį vieną kartą į metus, o purkšti reikia, nu, kas sezoną, kai sakau, geriausia, kas, nu, pavasarį, vasarą, ruduo, žiemą, kas 3 mėnesiai. Atidenkit, supurkškit viską, išsiorinkit, nes oro visą laiką atsiras iš vandens, kad būtų mažiau mėgoti, jeigu jinai pradeda šiek tiek kliuksėti, nu, toks, kai atsigulė, biškai girdėsi toks oro burbuliavimas. Tai tada tikrai būtinai išleiskit orą. Jeigu ar jūs pas mus įsigėję vandens lovą, ar kitur, skambinkit man, tikrai aš jums pakonsultuosiu ir tos chemijos, kurios jums reikia, mes mūsų įmonėje visada jos turės. Visą laiką mes ją aprūpinsime, tikrai jūs jau visą laiką gausite. Nes taip niekur kitur jos nėra, kad nusipirkti ir to vinilino purškiklio ir chemijos to kondensionieriaus pilti į čiužinį. Bet jeigu jūs praleisite ir su kitais čiužinys, tada nekalkitinkite gamintojų, kad jisai blogai pagamino, man va pratrūko, man bėga jau vanduo, reikia užklijuoti. Aišku, užklijuoti galima, bet kada jūs apleisite ir su kitais vinilinas, jau jo atgal jūs net naujinsite, kad ir supurškite. Nes jisai, nu, jau paskui nesipalaiduos jums taip, kaip jisai būna minkštas.
3: Tai visko savo laiku reikia rūpinti.
4: Taip, būtinai ir savo kūno, ir lovą turi tokį daiktą, kuris šiek tiek reikalauja dėmesio, nes jūs iš jos gaunate tikrai nepaprastai daug daugiau, negu jūs galvojat patys. Ir žmonių yra, kurie, ai, vasarą aš čia išjungiu, čia man šilta. Neišjungit, niekada. Galit sumažyti kokių 29 laipsnių, bet kad jeigu jūs ten jau išjungiat ir 20 laipsnių lovą ar 22, tai kam tada tos vandens lovos? Tada nereikia jūs. Jeigu norite efekto kūnui, tai jūs sudarykite tam kūnui tokias sąlygas, kokias sudaro vandens lovą šildomą. Taip, tai reikia apie 30-31 laipsnį laikyti, kad jums tikrai kepenim nebūtų daug rūpesčių ir darbo aprūpinti jūsų kūną šilumą, nes lova pati nešildo. Nei jokie ten drabužiai, nei niekas, jie tik sulaiko šilumą. Jūs galite susikloti storiausiom kaldrom, jums ta kaldra tikrai jokios šilumos negamina. Gamina kūnas. Tik tai tiek, kad tai sulaiko šilumą ir neišleidžia į lauką, tada jums būna šilta.
3: Tai tą temperatūrą galima jau kiekvienam pagal save pasireguliuoti.
4: Taip, ten yra reguliatorius, kiek jūs pastatysit, po to išmanus įrenginys ją tokią temperatūrą laiko. Jisai įsijungia retai, kadangi vandens lova, ta, kurią mes rekomenduojam, jinai pilnai save uždaro, visą šilumą iš jos neišeina. Ir jeigu turite klausimų, galite jūs ir skambinti į laidą, arba skambinti mūsų telefonu, kuris eina mūsų reklaminiuose rolikuose. Arba jeigu turite ir dabar galite užsirašyti, tai telefonas 06-99-76-002. Dar laidos pabaigoje tikrai eglutė dar primins, jeigu nespėjote užsirašyti, tai tikrai tai galėsite. O pasižiūrėt, kaip jūs atrodo, tai yra Facebookas, kur jeigu internetą turit galimybę pasižiūrėti, Vandens lova liuks, Facebooką atsidarykit, ten rasit pavyzdžių, nieko ten mandro nėra, bet ten yra nuotraukos lovų, yra gydytojų laidos informacijos, kurios suteikia apie tai, kokį poveikį gali padaryti, bet tikrai poveikį gali padaryti daug didesnį, niekas tiek nepapasakos, kiek pats kūnas gaus to savo gerumų, vadinkime, ar tai sveikatai gerumų, tai, ką jūs gausit kiekvienas atskirai.
3: Reikia patiems pajusti.
4: Be abejo. O jeigu labai norit pabandyti, pagulėti, pažiūrėti, kaip atrodo, tai atvažiuokit Kaune pas mus. Tikrai turim tą galimybę jums leisti pagulėti, pažiūrėti, kaip atrodo.
3: O kalbant apie odą, dažnai žmonės skundžiasi, kad oda būna sudirgusi. Kokį įtaką poilsis vandens lovai daro odai? Ar apskritai yra tas poveikis?
4: Na, yra poveikis labai didelis, žmogus tikrai ir gražiau atrodys, ir ta oda atjaunės nuo geresnės kraujotakos, bet yra dar vienas didelis pliusas dėl sidabro užkloto. Sidabro užklotas, kad įsivaizduotumėt, nes čia kai kas sakė, kaip aš ant tos skardos gulėsiu, tai ten neskarda, ten yra tikrai labai gražus švelnus audeklas į viršui, o apatinė dalis, jinai kaip nykštys storio, jinai būna pripildyta to jonizuoto sidabro medicininio, kur negali gyventi patalinis erkis. Patalinės erkės, tos erkutės, dulkių erkutės, kaip jos vadina, dar nežinau, bet tai jūs, tos dulkių erkės, jos akime nesimato. Jos labai mažytis, jos labai negražius. Jeigu jūs pažiūrėsit per padinimo stiklą, tai įsigasit, kas ten pas jūs gyvena. Ir žmonės ir kilimų pasitiesę ant grindų pripranta, turi ten pilną ir tuose audekluose visokiuose jų knipždė, tiek knipždė.
3: Ir užuolaidose.
4: Ir užuolaidose knipždė jų visko. Tai reikia įsiskalbti, sako, tai aš čia papurškiu, biškį sodos pabarstau, išsiurbiu ir man čia paviršiui taip, giliau nieko neišimsit. Neišiušinu iš niekur.
3: Taip, o vandens lova ir yra tuo gera, kad ten nesikaupia tos įvairiausios dulkių erkutės, joms ten nėra galimybės veistis.
4: Jo, kalbant apie čiužinį patį, kuriame būna daugiausia tų patalinės erkių, tų dulkių, tai gyvų dulkių, tai ten ne tik tai tos gyvos dulkės, jos ir miršta, ir dauginasi, ir išmatų jų, ir ten visko daug, bet tokį mažyčią, kad akime nemato. Žmogus akimis mato iki 7% dulkių, daugiau ne. O 93% 4% žmogus nemato, kiek jų įkvepia. Tai vandens lova, kadangi jinai vinilino, pilna vandens, tai ten nėra kaip jo mylysti ir jom gyventi. Ten ne ta erdvė ir ne ta. Tai yra užklotai. Tai jeigu užklotas yra sidabro, su sidabro jonizuotu medicininiu, tai jos ten, jeigu ir padės kiaušinėlių iš jūsų pagalbių išlys, ar iš kažkur jų ten, kadangi daug jų visur, tai jos padėjo kiaušinėlių sidabro aplinkoje jonizuotu, jos neįsirita, neįsivysto. Jos tiesiog miršta ir išnyksta. Bet jau manau, kad jeigu vandens lova turi, tai tu jau senų pagalbių tokių, žinot, gal jau nenaudokit. Mes ten jums pasiūlysim ir kitus variantus, kaip atsinaujinti viską, jeigu turite norų. Ir iš tikrųjų, matot, vandens lova, tai yra toks keistas dalykas Lietuvoj, kadangi jų mažai apie jas žino, jos yra labai brangius, jos Europoje visur, kur be pažiūrėsi, aišku, tai yra kažkokį dar kinietiškų atvežą kažkur, tai Lenkijoje, mačiau, ten gal ir jos ten pigesnis, bet nežinau. Kiek ten tie čiužiniai patikimumo turi, mes tokiom neprekiaujam, neturim ir neturėsim. mūsų gamintojai yra vokiečiai, kurie tikrai vokišką kokybę žinot, kas tai yra. Tai jos ir ilgalaikės, ir prižiūrint, tai tikrai jos tarnaus, kiek pas mane, jau 30 virš metų, man teko jau pakeisti čiužinį, nes pirmas čiužinys, kuris buvo, tai jis buvo be stabilizatoriaus, buvo be uždengimų tų visų, nu, buvo visai kitokios, dabar tai palyginus nepaprastai tobulos, tai tą pakeičiau to kitu, dar vieną susigadinom patys, čia pradūrė vaikas man tą čiužinį.
3: Irgi į vokišką pakeitėt?
4: Pakeitėm, pirmiausia, į amerikonišką. Buvo belgiškas kažkoks, tai. Paskui į vokišką pakeitėm, o dabar aš jau pakeitęs esu į vokišką naują, nes vėlgi dar
3: tokio,
4: yra...
3: Tokio, kur ir klausytojai gali įsigyti, ar ne?
4: Taip, gali įsigyti klausytojai ir pasakyti kažkam, tai pagelbėti, kas skundžiasi savo blogų poilsių, blogų miegų, skauduliukais ar panašiai. Bet mes ne tik tai rekomenduojam, kam jau skauda. Bet jūs ir sveiki būdami, norėdami išsaugoti tą savo gerą būseną, gerą sveikatą, miegant vandens lovą, jums ir neatsiras tie skauduliukai ir tie tos problemos. Nes tikrai kūnas pasitvarkys per naktį taip, kad jūs neužvargins. Kiek jūs be pavarktumėte, kiek jūs be sunkiai bedirbtumėte, ar ilgai labai sėdite, ar kur, tai net jokio masažo nereikia. Tas vanduo lyg taisai nemasažuoja, nekrutai, nieko nedaro, bet jūsų pats kūnas susitvarko taip, kad jisai nepaprastai gerai išmiegant, gilaus miego daug, gilaus poilsio ir kūnas pats atsistato. Nereikia ten jom jokio nei trinti, nei daryti ir jums neatsiras tų vietų, kurias reikės trinti.
3: Ir ne tik fiziškai yra gerai vandens lovė, bet ir apskritai psichologiniai savijautai, kai žmogus pailsi, jis yra kur kas darbingesnis.
4: Nu, žinot, jeigu dar kalbant apie dar kažkokią sritį, vieną tokią intimę, tai turbūt galit paklausti ir pas tuos vyrus, kurie vandens lovoj perėjo miegoti, koks jų potencialas, koks jų potencija, kuo skiriasi ir koks patogumas ir mylėtis ir džiaugtis ir prisigrožėti ir visa kita. Viskas yra labai patogu. Kadangi ne jūs spaudžia, jūs galite ranką pakist partneriui apkabinti ir prispausti, jeigu jūs paprastoj lovoj, tai tirps ranka, o vanduo įsileidžia giliau ir ten gali viską, viskas labai patogu, nes čia man vienas, oi, ar mylėtis ten gerai, tai sakau, reikia pabandyti, pabandysit, pamatysit, bet iš tikrųjų tai yra viskam labai patogu, labai gerai ir kitas dalykas, jūs dar vieną dalyką nepamirškite, energetinius dalykus. Vanduo turi savo energetinius dalykus, turi savo atmintį, turi viską. Ir čia vėlgi, ką mes gaunam dar tokiu papildomu energetišku, vėl sunku labai ir numatyti ir išsakyti, bet kodėl žmogus taip gerai pailsi ir kodėl jis visiškai kitaip jaučiasi, tai ir yra svarbiausias rezultatas.
3: Taigi, jeigu kyla klausimų apie vandens lovą, galite paskambinti ir čia, į laidą ir užduoti jums rūpimus klausimus. Studijos numeris 037-34-2202.
1: Reklama.
0: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675-97-697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Anėtau!
5: Kas nutiko?
2: Sugedo mano klausos aparatas.
5: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
6: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Taigi, kalbam apie kokybišką poilsį, apie tai, kaip apskritai suteikti organizmui geresnę savijautą. Ir vandens lova gali būti vienas iš sprendimų. O kokio dydžio būna vandens lovos?
1: Dydžio yra nuo 90 cm pločio, kalbant apie tą prabangę jau susidabro užklotų su to medžiagom, kurios jau priskiriamos prie prabangios lovos. Nuo 90 cm iki 2 metrų pločio. Tai yra 90, po to metro, po to metro 20, po to metro 40, metro 60, metro 80 ir 2 metrų. Nuo metro 60 yra dar tobulesnės lovos, dual, vadinant dvigubos. Du čiužiniai dedasi, per vidurį tokia minkšta pertvarėlė, du šildytuvai atskiri, kur galima skirtingas šilumos pasirinkti kiekį, kas norėtų 30, kam 32 reikia šilumos, kam kaip smagiau. Ir vandens kiekį pagal kūno svorio, jeigu ten žmonas sveria 120 kilų, vyras 50.
0: Arba priešingai.
1: Na, žiūrėjau, čia juokauju, tyčia. Jo, arba priešingai, tai tada vandens kiekis pilasi skirtingas. Čiužinį, kiek jūs kūną gali įsileisti. Vandens turi tiek, kad nesiektumėte su užpakaliu jau dugno. Nes kur mes užsakom 100% sustabdytų bangavimų, tai ten yra viduje pridėta stabilizatorius, tokie kaip filcės, nežinau kaip lietuviškai sakyt, kaip toksai... Kaip veltinėlis toksai, sintetinis kažkoks tai. Ir ten yra iki 7 sluoksnių sudėta. Tokio, kaip, ką žinau, gal ten 2,5 cm storio ir jų būna daug pridėta. Tai jinai būna vakumuota, kaip mes iškart išmontuojam, tai iš vakumas atsidaro, prisipila vanduo, jisai užsipildo vandeniu ir jisai stabilizuoja, kad atsigulus nebanguoja tą lovą.
0: O žmonės patys turi užsipildyti vandenį, ar jūs pagelbsite?
1: Jau pagelbsim viską, sutarsim, ką jūs norit, kokios pagalbos iš mūsų, tai tikrai mes viską pagelbėsim. Tai telefonu, va to, kur jis skelbiamas, aš pats atsiliepsiu, aš pats jums papasakosiu, nes jeigu mes turėsim ten, žinot, ekspozicijas, lovas, žmonės, konsultantus, tai juk jūs patys ir išlaikysite visą tai. Ir ta kaina tada pasidarys kaip Europoje, 6-7 tūkstančiai. O mes kol kas sugebam kažkur tai padaryti apie 60% nuolaidą. Kol kas, nežinia kaip čia bus toliau, nes brangsta viskas ir tos lovos brangsta, ir pervežimai brangsta, čia dar brangins viską, matot, ir keliai brangs ir ko tik nori, ir pervežimai ir kuras brangsta. Tai kuo anksčiau nusipirksit, to daugiau ilgiau, greičiau būsit sveiki, greičiau laimingi.
0: Ir daugiau sutaupysit.
1: Ir sutaupysit, nes infliacija, matot, kas darosi, iš tų pinigų viskas toliau mažiau lieka jų. Jeigu nupirkt galėjai kažką, tai žinot, anksčiau pieno pokelį už 80 centų, tai dabar jau perkat už 3 eurus beveik, tai ir skirtumas. Tai čia ir su lovom irgi tas pat. Jeigu jūs galvojat, kad reikėtų, tai skambinkit, nieko nelaukit, derinkimės ir tikrai pagelbėsim ir jūsų namuose turėsite tokią oazę sveikatai, kurios tikrai rekomenduočiau kiekvienam žmogui, kuris ar jisai jaučiasi gerai, ar jisai blogai, nes ir vaikam, ir padėtie moterim, kada jūs laukiasi labai patogu, nes niekas nespaudžia, viskas ten tinka, šilta, smagu ir vaikučiui geresnės vystymus ir raida. Vienu žodžiu, tai yra kažkoks stebuklas namuose, kurio sunku net įsivaizduoti, kadangi mes prie jų nepripratę prie tokių dalykų, mes mažai žinom apie tai, tai daug kas visi, ai, kas čia nesąmonė, jūs čia kalbate apie vandens lovą, kas čia užtenka šiandien, ko čia žinio, prisikešai šiaudų ir gali miegoti. Visur gali miegoti ir akmens gali galvą pasidėti, bet koks jūsų poilsis ir kaip jūs jaučiatės ryte ir anksčiau žmonės, kai neturėjo tokių dalykų, tikrai, pažiūrėkit, ir amžius gyvenimo buvo trumpesnis žmonių ir visai buvo kitoks gyvenimas. Tai šiandieną mes tikrai turim apie ką čia pakalbėti ir kuo pasidalinti, bet vandens lova, ką mes siūlom, tai tikrai nuostabus dalykas, tai yra kaip stebuklas jūsų sveikatai, jūsų nuotaikai, jūsų gyvenimas be skausmų, ką tai reiškia. Nu, nėra žmogaus, kuriam ko nors neskauda. Nu, nėra, tikrai nerasit. Ir sako, oi, čia man čia viskas gerai, gerai. Nu, šiuo metu gerai, už dienos skauda, tai jau skaudėjau, tai buvo kažkas. Nes jau kai nieko neskauda, tai žmogus negyvas. Tai tie skausmai juk ne tam, kad jūs kankintų, bet tam, kad duotų signalą, kad jau jūs turite problemą, rūpinkitės.
0: Taip ir kartais nebūtina keliauti į vaistinę ar pas gydytoją, galima išsigydyti tuos skausmus kitais būdais.
1: Na, matot, jeigu jie prapuola, tai atrodo ir nebuvo. Čia labai įdomu, žinot, kai žmogus sako, ai, man čia praėjo, man čia nieko, nieko neskauda, nieko nereikia. Tai dėl ko? Nu, dėl to, kad sukūrė geresnę sąlygą savo kūnui. Dėl to jums ir neskauda. Dabar, atsiprašau, kalbant apie... Ta vandens lovos išmėras, kurias jūs minėjote, apie dizainą, apie kas jūs tik tai domina, jūs skambinkite tuo telefonu, kurį aš sakiau 06-99-76-002. Aš jums dar daugiau ir papasakosiu asmeniškai, gal turite klausimų, kurių galbūt jie turi nepatogų ir skambinti ir klausti. Ir tikrai daug žmonių paskambina vat, po laidos ir tarėsi ir pasiderina, ką daryt, kaip daryt, ar man čia tiktų, ar netiktų. Tai svarbiausias yra dalykas, kad nėra žmogaus, kuriam tas netiktų. Čia yra, kiekvienas žmogus yra visa struktūra kūno apie 70% vandens žmogaus kūne. Ir jeigu jūs turite dar aplinkoj vandens lovą, kuri pilna vandens, kuri atitinka jūsų kūnui, čia yra daug ir energetiškai, ir fiziologiškai, ir biologiškai, ir kaip tik tai norit. Taip, kad jeigu turite galimybę, tai tikrai pasitvarkykite savo gyvenimą taip, kad po to jau, vai, kaip aš čia, yra daug žmonių, kurie sakė, vai, kaip aš anksčiau čia neturėjau, nežinojau, kad aš čia tiek kentėjau, tiek kankinausi. Na, kiekvienas ateina savo laikas, bet... Laikas ateina tada, kada jūs turite žinias, kada jūs turite informaciją, kada jūs žinote, ko reikia. Tai mes jums suteikėme informaciją, suteikėme žinias, o ar reikia ar ne, tai patys ir apsispręskite.
0: Taip, jeigu kyla klausimų dvejonių, visuomet galite pasitarti, pasikonsultuoti nemokamai numeriu 06-99-76-002.
1: Ir nėra sezonų, nėra nei vasaros, nei žiemos, kada kūnas jūsų kitokios temperatūros reikalauja. Kada reikalauja mažiau priežiūros. Reikalaut vasarą jums reikia mažiau rūbų šiltų, galbūt ant kažko, bet kūnas vis tiek 36,6. Kūnas nori, kad būtų jam patogu, kad jums nieko neskaudėtų. Kada skauda, jums duoda signalą. Rūpinkis savimi. Tai labai linkiu visiems daug sveikatos, visiems daug gerų akimirkų ir vasara, ne vasara, niekada nevėlu, kiekviena diena gyvenime yra brangi ir jeigu jūs mokėsite saugoti kiekvieną dieną, o ne, kažkada tai tai bus, arba kažkas buvo. Viskas, kas buvo, tas jau praėjo, savo kas buvo pražuvo, o kas bus, tai bus, o dabar gyventi reikia, džiaugtis laimę, dirbti, daryti tai, kas jums patinka, kas jums gera ir būkit laimingi, būkit sveiki su vandens lova liuks. Iki.
0: Ačiū už pasidalintą patirtį ir kviečiame visus susidomėjusius vandens lovomis skambinti, teirautis, domėtis ir galbūt pakeisti savo gyvenimo kokybę.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, nuo šių metų ES kalbų mokytojais galės dirbti ir puikiai kalbą mokantis kitų sričių specialistai, aukštą išsilavinimą turintis gimtakalbiai užsieniečiai. Kaip šiandien pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų galės asmenis, turintis nežemesnį kaip C1 lygio atitinkamos kalbos mokėjimo patvirtinančius dokumentus. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas per 4 metus. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto patarėja teigė, jog socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės, linkstant skelbti valstybės lygio ekstremaliją situaciją bei ieškoti jų rušiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrušiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai, sudegus daliai Vilniaus atliekų rušiavimo gamyklos, mechaninio biologinio apdorojimo įrangos ir iki šiol jai neatstačius įprastos veiklos. Palangoje prasidedant tradiciniams automobilių lenktynėms ir vykstant vienos gatvės remontui, kelionį į kurortą bei greta jo esantį uostą, nuo Klaipėdos pusės gali užtrukti ilgiau nei įprasta. Eismas uždarytas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą bei sankryžos su keliu vedančiu į Šiaulius. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remontų ir uždarimo dėl lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Todėl vykstant į Palangą ar šalia esantį uostą reikėtų įvertinti, kad kelionė gali užtrukti ilgiau nei įprastai. Estija baigė statyti užtvarą pasienyje su Rusija. 136 km sausumos sienos jau įrengta daugiau kaip 110 km. Šiuo metu statybos tęsimos 5 ruožuose. Vieną užbaigtą atkarpą rangovas netrukus perduos pasienio apsaugos tarnybai. Kitame ruože darbai dar tik pradedami. Visą užtvarą tikimasi užbaigti iki metų pabaigos. Rytinio flango apsaugai stiprinti, Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys. Pasienio gynybos komponentas pranešė gynybos ministrus. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius, šiuo metu dalyvaujančius operacijoje, saugiai palenkė, perkelti į kitas užduotis. JAV gynybos sekretorius paskelbė, kad 30 metų ir vyresniems kariams per kasmetinės sveikatos patikras bus atliekami testosterono trūkumo tyrimai. Kariams, kuriems bus nustatytas žemas testosterono lygis, bus pasiūlytas savanoriška pakaitinė hormonų terapija. Jaunesniems nei 30 metų kariams tyrimai bus neprivalomi.
1: Sportas.
0: U20 Lietuvos vaikinų krepšinio rinktinė Europos čempionato 8-finalyje po permainingos kovos 61-67 pralaimėjo Turkijos krepšininkams. Toliau Dariaus Songailos auklėtiniai kovos dėl 9-16 vietų. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybos starte 30-metė Justina Mikulskytė per 1 valandą ir 44 minutės 6-4-7-6 įveikė vardinį kvietimą gavusi 18-metį į Ispaniją. Lietuvė pelnė 9 vienetų reitingo taškus. Ir apie orus. Šią naktį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštos rūkas, vėjas bus silpnas ir neturės pastovios krypties. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūra sieks 24-29 laipsnius. Naktį iš šeštadienį, kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20, o šeštadienio dieną kilas iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam. Nupirkčiau seną motociklą. Iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027. 06 74 33 027. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Sveiki, mėly klausytojai. 14:21 mūsų šalyje. Metas aktualijų laidai, kaip visuomet, įvairiomis aktualijomis temomis kalbam, tiek susijusiomis su mūsų šalimi, tiek apie užsienio valstybės, taip pat sporto naujienas paliečiam šioje laidoje. Ši diena irgi neišimtis. Be jokios abejonės, daugeliui yra aktualu elektros kainos, o praėjusią savaitę, kaip skelbiama, vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvoje šoktelėjo 7% ir siekė iki 86 eurų už megavatvalandę, jeigu palygintumėm su kitomis Baltijos šalimis. Latvijoje elektros kaina buvo tokia pati kaip Lietuvoje, o Estijoje siekė 45 eurus už megavatvalandę. Kalbant apie tai, kas gilėjame tą elektros kainą augimą mūsų šalyje, tai kaip skelbė ekonomistai, buvo... Turėjo įtakos ir išaugusios gamtinių dujų kainos, taip pat sumažėjusi elektrinių gamyba. Ir apskritai bendras kainų augimas eurozonoje, ne tik kalbant apie elektros kainą, bet ir apskritai apie įvairias kainas birželio mėnesį sulėtėjo. Tačiau Lietuva išsiskyrė priešingą kryptimį. Čia praėjusį mėnesį fiksuota didžiausia metinė infliacija. Ir ekspertai aiškina, kad gyventojų pinigines labiausiai tuština brangstanti energija ir paslaugos, o dalies prekių kainos per kelerius metus šoko kone dvigubai. Taigi, kaip jums atrodo, kokių priemonių reikėtų imtis, kad infliacija Lietuvoje vis tik mažėtų sparčiau? Galite irgi savo nuomonėmis, savo įžvalgomis pasidalinti. Studijos numeris 037 34 2202.

0: Dienos aktualijos.
1: Aktualijų laida tęsiasi ir pereikime prie švietimo aktualijos. 36 švietimo mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui Gitanui Nausėdai kreipimasi, kuriuo prašo vetuoti Seimo priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Viename Šilutės rajono kanale užduso 10 didžiulių karšių. Aplinkosaugininkai įspėjo, kad žuvims pritrūko deguonės. Tačiau seniūnijos darbuotojams pradėjus rinkti gaišenas pasipiktino gamtininkai. Anot jų negyvos žuvis yra svarbus maisto šaltinis kitiems gyvūnams, todėl jas reikėtų palikti ten, kur jos yra. Mažo to, anot aplinkosaugininkų, šiame kanale apskritai neturėtų būti tiek žuvų. O Žemės ūkio ministras sako siūlysintis vyriausybei atsisakyti dabartinio maisto tarybos formato, nes jo vertinimo per metus jos veikla nedavė apčiopiamų rezultatų. Anot ministrus, teigiant maisto tarybą buvo tikimasi, kad jį padės ieškoti sprendimų dėl maisto kainų mažinimo ir suburs tam reikalingus ekspertus bei socialinius partnerius. Tačiau šių lūkesčių pateisinti tarybai esą nepavyko. O kaip jūs galvojate, ar reikėtų išardyti tą maisto tarybą ir kokiais būdais reikėtų mažinti kainas parduotuvėse? Galite irgi išsakyti savo nuomonę paskambinę į studiją numeriu 037 34 2202.

0: Dienos komentaras. Įsibėgėjant kelionių ir atostogų sezonui, valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba įspėja atsakingai nuomotis automobilius tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Apie tai išsameu valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresniosios patarėjos Giedrės Nenartavičiūtės komentaras.
1: Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, kaip ir kasmet įsibėgėjant atostogų laikotarpį, tiesiog norėtų priminti tam tikras pareigas, galbūt netgi vartotojo, ką jam reikėtų žinoti, nuomojantis automobilį, tai gali būti ir Lietuvoje, ir užsienyje. Tai svarbiausia, vartotojai patariame visą laiką skaityti įdėmiai nuomos sutartį, atkreipti dėmesį į automobilio nuomos kainą, pasižiūrėti, kas į ją įeina, ar įeina oro uosto mokesčiai, įvairiausi kiti vietiniai mokesčiai, kurie turi būti sumokėti, taip pat ir ar yra galiojantis draudimas. Taip pat būtina pasitikslinti degalų politiką, tai yra ar reikia grąžinti, tarkim, automobilį su pilnu baku, taip pat pasižiūrėti, kiek to kuro bake yra pasiemant automobilį iš nuomos punkto. Taip pat visą laiką patariame turėti atsispausdinus, tiesiog atvykus į automobilio nuomos punktą, turėti atsispausdinus patį užsakymo lapą, kad galima būtų jį sutikrinti su sutartimi, kurią jau pateikė pasirašymui, kad tikrai viskas sutampa, kad nėra jokių paslėptų sąlygų arba naujų sąlygų sutartyje, tiesiog perskaityti, susitikrinti ar sutampa su sakymo lapė esančią informaciją, tik tada pasirašinėti sutartį. Dar pastebėjome, kad dažnai vartotojai kreipiasi dėl to, kad grįžę iš kelionės susimoka ir nebeatgauna tam tikro užstato, kurį reikia palikti nuomantis automobilį. Dėl to, kad nuomotojas teigia, jog yra tam tikrų trūkumų automobilyje, tarkim, jis yra apibraižytas ir panašiai. Dėl to visą laiką vartotojams patariam grąžinti automobilį tik tai automobilio nuomos punkto darbo metu. Tai reiškia, kad kažkoks tai žmogus galėtų įvertinti, priimti, pasirašyti, kad nėra jokių automobilyje trūkumų, kad jūs jį grąžinote tokį patį tvarkingą, kaip ir tada, kai pasiėmėte nuomotis tą automobilį. Tai tiesiog, jeigu jau taip atsitinka, kad automobilį reikia grąžinti tada, kai nuomos punktas nedirba, tai siūlome viską fiksuoti, fotografuoti, gal net ir filmuoti, kad matytųsi to automobilio kėbulo numeris, kad po to nesakytų tiesiog nuomotojas, kad buvo fotografuojamas kitas automobilis ir tiesiog fiksuoti, fotografuoti, kad nėra jokių brėžimų, nėra jokių trūkumų, kad jeigu kiltų toks ginčas, kai yra negražinamas avansas, vartotojas tiesiog turėtų įrodymą, kad jis tai viską padarė tinkamai. Na, o jeigu vis dėlto nepavyktų susitarti su nuomos agentūra, tarkime, reikalauja papildomų mokesčių, arba priskaičiavo papildomus mokesčius, arba negražino užstato, pirmiausia, reikėtų ją kreiptis raštu, nurodyti savo reikalavimą, jeigu kyla ginčas, ir bandyti išsispręsti ginčą su nuomos agentūra taikiai. Na, o jeigu nepavyksta, tada jau reikėtų kreiptis į tarnybą, pateikti visus įrodymus, sudarytą sutartį, mokėjimą patvirtinti dokumentą ir tada jau mes stengiamės padėti.
0: Sakė valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji patarėja Giedrė Nenartavičiūtė.

0: Dienos aktualijos.
1: Pasidomėkime ir užsienio aktualijomis. Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo infrastruktūrai vis labiau jaučiami šalies viduje. Kuro trūkumas, valandų valandas trunkančios eilės degalinėse ir sparčiai kylančios kainos jau apėmė didžiąją dalį Rusijos regionų. Vis dėlto analitikai mano, kad šios problemos vargu ar taps politinė grėsmė Vladimiro Putino režimui. Tačiau ypač skaudžiai ši situacija paveikė žemės ūkį. Dėl dizelino trūkumo kyla grėsmė derliaus nuėmimui. Pakistanas šiandien pranešė, kad skatins JAV ir Iraną nutraukti smurtą, bei atnaujinti derybas pagal praėjusį mėnesį tarpininkaujant pasirašyto supratimo memorandumą. JAV šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomuosius Irano išpalius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormūzo laivybos maršruto. Dėl to pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai sukėlė nerimą dėl infliacijos augimo, net ir nuo konflikto zonos nutolusiose valstybėse. Naujosios Zelandijos pareigūnai šiandieną atšaukė cunamio pavojų, paskelbta po 5,9 balų stiprumo žemės drebėjimo vakarinėje pietų salos pakrantėje. Šis sprendimas priimtas institucijoms patikslinus duomenis apie požeminio smūgio stiprumą, kuris pasirodė esas mažesnis nei manyta iš pradžių. Anksčiau gyventojams buvo nurodyta nedelsiant trauktis į aukštesnės vietos, tačiau dabar jie raginami tiesiog saugoti stiprių ir neįprastų srovių pakrantėse.
0: Dienos aktualijos.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bileto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Metas ir sporto naujienoms. Šiandieną Palangos centre oficialiai prasidėjo Aurum 1006 km lenktynių savaitgalis. Vietoto gatvėje buvo pristatytos varžybose dalyvaujančios komandos, o iš karto po ceremonijos surengtos ir tradicinės sprinto varžybos. Trumpa mažiau nei 100 metrų ilgio trasą greičiausiai įveikė Baltic Karting Academy komandos vairuotojas Vilius Reškevičius. Jis su Porsche finišavo per 5,11 sekundės. Antrą ir trečią vietą užėmė lenktynininkai, pasiekė vienodą rezultatą. Ir tai pirmas toks atvejis sprinto varžybų istorijoje. Tarptautinė rankinio federacija, atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas, paskelbė, kad nusprendė panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose. Ir kaip skelbiama, šis sprendimas įsigalioja nedelsiant. Vilniaus rytas toliau dėlioja ateityje sudėties kontūrus ir sudarė 3 metų sutartį su 24 metų 201 cm ūgio polėjų Gyčiu Nemeikša. Siekiant sudaryti tinkamas sąlygos tobulėjimui bei galimybę kaupti patirtį, ateinantį sezoną jis nuomos pagrindais atstovaus Panevėžio Lietkabelio ekipai.
2: Dienos aktualijos.

Artėja trečia valanda, taigi ačiū visiems, klausiusiems dienos aktualijų. Jau netrukus programoje žinios, po to ir radio knyga. Dar kiek vėliau po 17 valandos žinių programoje ir laida vakarėje prasidės tiesioginėme eteryje. Kviečiame likti draugė su mūsų radio programa. Gražios dienos!

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Dalyje šalies savivaldybių laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslauga. Ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos trikdžius lėmė tai, kad po teisinių procesų gražintas ankstesnės paslaugos teikėjas informavo kol kas negalintis atnaujinti paslaugos. Ministerijos teigimu, siekiant apsaugoti pacientų interesus, padedama greitosios medicinos pagalbos tarnybai ieškoti skubių sprendimų, kad pacientų pavėžėjimo paslauga būtų užtikrinama nepertraukiamai. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui Gitanui Nausėdai kreipimąsi, kurio prašo vetuoti Seimo priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Klaipėdos universiteto ligoninė plečia specializuotų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą ir mažiesiems pacientams siūlo dantų gydymą bendrinėje nejautroje. Ši paslauga skirta vaikams, kurių dėl didelės gydymo baimės, amžiaus ar sveikatos ypatumų nėra galimybės gydyti įprastomis ambulatorinėmis sąlygomis. Gydymas vyksta ligoninės aplinkoje, kur viso proceso metu vaikų rūpinasi daugia dalykė specialistų komanda, užtikrinanti aukščiausius pacientų saugumo standartus. Verslo inovacijoms skatinti 2022 metais 2025 metų pirmąjį pusmetį buvo numatyta apie 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusantro milijardo eurų šios sumos. Ketvirtadienį skelbė valstybės kontrolė, atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Per šį laikotarpį buvo taikytos 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė, patikrinusi 28 priemonės, nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagristos duomenimis apie realų verslo poreikį, o daugeliu atveju nebuvo įvertinta, kiek įmonėms iš tikrųjų reikia tokios paramos ir kokią poveikį tikimasi ją skiriant. Antras Newcastle ligos protrūkis šiemet nustatytas Kėdainių rajone esančiame nedidelėme vištūkyje, kuriame buvo auginama 11 paukščių, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių laikytojas tarnybai pranešė, kad nuo Liepos pradžios vištos tapo vangius ir pradėjo gaišti vieną po kitos. Į vietą nuvykę tarnybos inspektoriai atrinko mėginius laboratoriniams tyrimams, kurie patvirtino Newcastle ligą. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo infrastruktūrai vis labiau jaučiami šalies viduje. Kuro trūkumas, valandų valandos trunkančios eilės degalinėse ir sparčiai kylančios kainos jau apėmė didžiąją dalį Rusijos regionų. Ypač skaudžiai situacija paveikė žemės ūkį. Dėl dizelino trūkumo kyla grėsmė derliaus nuėmimui. Vis dėlto analitikai mano, kad šios problemos vargu ar taps politinė grėsmė Vladimiro Putino režimui. Pakistanas ketvirtadienį pranešė, kad skatins JAV ir Irano nutraukti smurtą bei atnaujinti derybas pagal praėjusį mėnesį, tarpininkaujant pasirašyto supratimo memorandumą. JAV šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomosius Irano išpalius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormūzo laivybos maršruto. Dėl to pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai sukėlė nerimą dėl infliacijos saugimo, net ir nuo konflikto zonos nutolusiose valstybėse.
Rytinio flango apsaugai stiprinti, Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys, pasienio gynybos komponentas, pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius perkelti į kitas užduotis. Naujosios Zelandijos pareigūnai ketvirtadienį atšaukė cunamio pavojų, paskelbta po 5,9 balų stiprumo žemės drebėjimo vakarinėje pietų salos pakrantėje. Šis sprendimas priimtas institucijoms patikslinus duomenis apie požeminio smūgio stiprumą, kuris pasirodė sas mažesnis nei manyta iš pradžių. Anksčiau gyventojams buvo nurodyta nedelsiant trauktis į aukštesnės vietas, tačiau dabar jie raginami tiesiog saugoti stiprių ir neįprastų srovių pakrantėse. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurios šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis, ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamas į grėsmės, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. Sportas. Milwaukee Bucks komanda iškovojo pergalę NBA vasaros lygoje. Bucks 110-91 nugalėjo Charlotte's Hornets. Kasparas Jakučionis šiam susitikimui registruotas nebuvo. Tarptautinė rankinio federacija, atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas, paskelbė, kad nusprendė panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant. Belgrado Cervena Zvezda pranešė, kad pasirašė 2 metų sutartį su gynėju Davidu Krameriu. 29 metų 196 cm ūgio krepšininkas atvyksta iš Madrido Real ekipos, kurios garbė gynė pastarąjį sezoną. Šią naktį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštos rūkos, vėjas bus silpnas, neturės pastovios krypties, termometrai rodys 13-18 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūra sieks 24-29 laipsnius. Naktį iš šeštadienį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai lis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20. O šeštadienio dieną kils iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotėsmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €.

0: teirautis telefonu 06 444 77 55. Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
1: Girdėjote reklamą.
0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Vargu ar pavyks įgyvendinti tavo sumanimą, balsu svarstė sakalas. Aš suprantu tavo norą, bet kelių žmonių pritarimas nieko nereiškia. Šutvė susibėgusi į tado įkurtą grupę tave sunaikins. Argi verta rizikuoti? Gerai pagalvok. Aš esu beveik tikras, kad Alpė su Kleopu žino apie santykius su saugumu ir tave sutrinsi miltus. Per ilgai jiems vergavau, kad dabar jų bijočiau. Jeigu tu, sakalai, prisidėtum, tai galėtume daug nuveikti. Vygis jau atsigavo nuo slėgusios kalties jausmo ir nenustygo vietoje trokšdamas kuo greičiau imtis veiklos. Aš tik sutrukdyčiau tau veikti, šyptelėjo prisiversdamas. Pokalbio pradžioje klausė, kodėl mano veidas ištysęs, kaip manai, ko mane šiandien apkaltino? Na, tikriausiai, kad turi dvi žmonas, šyptelėjo Vygis. Na, toks kaltinimas netaptų pretekstu atleisti iš pareigų. Zlatkus daug išradingesnis. Tai gal apkaltino, kad išprievartavai jo žmoną? Neatspėsi. Geriau ir nebandyk. Jisai sugalvojo paprastesnį, bet daug veiksmingesnį būdą. Na, įdomu. Sužibo ir Vygio akis ragindamos, kuo greičiau išsakyti. Sukvietė šutvė ir jo akivaizdoje pasakė, kad aš pasijatėjau girtas. Šutvė, žinoma, pritarė. Ir man išėjus surašė dokumentą patvirtinantį šį faktą. Be jokio pagrindo? Na, juk tu žinai, kad aš nei į burną neimu. Reikėjogi sugalvoti. Kuris iš jų su mane? Zlatkus. Jis kur kas su manesnis negu tu manai. O pagrindo nereikėjo toli ieškoti. Matai, būdamas jo kabinete, aš pasijutau blogai. Galva ėmė svaigti. Pastebėjo, kad susviravau. Tai jam šovė į galvą mintis, kad atėjau iš gėrės. O šutvei to ir te reikėjo. Marionetės, kaip tampo, taip ir šoka. Tave atleis, sujudo Vygis. Negalim to leisti, turim protestuoti. Protestai nepadės, tai tik kepštelėjimas vištos koja didžiame šiukšlyne. Rytoj aš eisiu pas ministrą, jeigu jis nepadės, tada greitai turėsime atsisveikinti. Kada jie pagaliau liausis? Nedėjuok, sudraudė įsakalas. Kol gyvos sovietinė santvarka, tol

neturėsime ramybės. O ir atgavus laisvę nebus lengva pakeisti sovietinės santvarkos paveiktą sąmonę. Ilgai dar jausim pasekmes. Vakarėjo. Pro langą įspindo besileidžiančios saulės spindulys ir rausvai nudažys sienos kvadratą. Sakalas žvilgtelėjo į laikrodį, jau per vėlų užsukti pas Petrą reikėtų pasitarti, gal jo vardu įregistruoti leidinį. Charakteristikos iš Zlatkaus jau nesitikėjo gauti. Teks iš ryto pas jį užsukti. Išskubėjo namo. Vėl mintise atgyjo ryto įvykį. Užsigalvojęs iššoko į privažiavusį autobusą, automatiškai pažymėjo bilietą ir sėdo į pirmą pasitaikiusią laisvą kėdę. Už tilto sakalui reikėjo išlipti. Pakilo, pažvelgė pro langą ir nustebo. Autobusas sustojo Olandų gatvėje. Išlipęs pamatė, kad įsėdo ne į tą autobusą. Dėl to nesijaudino. Persėsi troleibusą ir netrukus bus namie. Tik dabar prisiminė, kad nepaskambino Indrei. Pašiurpo pagalvojęs, kad jį gali išeiti su titu ir pakliūti jo pinklės. Pagreitino žingsnį, kad greičiau patektų į troleibusą, žengė iš užkampo ir kiek tik akis apriepė, pamatė troleibusų eilę. Turbūt avarija, nusprendė nelaukdamas skubėjo eiti, reikia rasti namuose Indrę. Troleibuso eilė į centrą nepajudėjo. Iš centro jie irgi nepasirodė, matyt didžiulė avarija, kad gatvė nepravažiuojama. Spartino žingsnį, kad tik greičiau pareitų. Perėjęs Vilnelės tiltą, sakalas prie katedros pamatė daugybę žmonių. Pro nespėjusius nukristi lapus neižvelgė, kas ten vyksta. Priejo arčiau ir pro žmonių nugaras pamatė gyvą omonininkų užtvarą. Petys į petį išsirikiavęs stovėjo kareivi ir nepraleido žmonių į aikštę. Vilkėjo juodomis šimtasiūlėmis, su maskuojančiais šalmais, rankose laikė gumines lazdas. Buvo pasirengę talžyti kiekvieną, kas tik bandys pralysti prie užtvarą į aikštę. Sakalas sustojo už kelių metrų nuo omonininkų. Pasistiebęs dairėsi, kas vyksta aikštėje, ten jau buvo nemaža minė. Matyt, susirinko, kol nebuvo kareivių. Užsižepsojęs žengtelėjo ir smuktelėjo į duobę. Gatvė buvo remontuojama, išraustas grindinys. Netoliese pamatė sukrautą akmenų krūvą. Palipo ant akmens, kad geriau matytųsi, iš aikštės sklido šūksniai. Už laisvę! Šalin kraugerius okupantus! Lietuvai nepriklausomybę! Omon iš Lietuvos von! Dar toliau liejosi liūdna tremtinių daina. Šis garsų chaosas glostė sakalo širdį. Koks didvyriškumas! Su daina prieš iki dantų ginkluotą okupacinę kariuomenę. Virš minios plevėsavo kelios trispalvės, tarp žmonių zujo televizijos ir radio korespondentai, vienas operatorius stovėjo netoliese atsukęs objektyvą į sakalo pusę. Matyt, rengėsi filmuoti omonininkų užtvarą. Norėjusi ir jam patekti į aną pusę ir drauge su visais traukti dainą. Prie kareivių susibūrė nemažai žmonių, bandančių patekti aikštę. Sakalas priejo per keli žingsnius nuo kareivių. Vadai riktelėjo komandą, bet kareiviai matyt nesuprato užduoties ir ėmė judėti vieni į dešinę, kiti į kairę. Akimirkai susidarė tarpas, kuriuo pasinaudojusi minė prasiveržė ir ėmė bėgti į aikštę. Sakalas irgi neatsiliko. Omonininkai greitai susiorientavo ir siūptelėjo atgal, norėdami užtverti atsiradusią spragą. Sakalas pateko į grūstį, kareiviai suglaudė gretas. Įsiutęs vadas iškėlė guminę lazdą ir kirto iš visų jėgų. Sakalas atsisuko ir spėjo pamatyti pykčio iškreiptą karininko veidą, bet staiga žiežirbos pasipylė iš akių, dangus aptemo ir neapsakomas skausmas nutvilkė kūną. Grūstis išsivadavo iš kareivių spūsčio. Iš inercijos sakalas nubėgo keliolika žingsnių, kojo susipynė ir jis nuvirto ant grindinio. Norėjo keltis, bet skausmas surakino visą kūną ir nepaleido. Pamažu aptemo sąmonė, dar girdėjo, kaip kažkas šaukia, žmogų užmušė. Palengvas skausmas rimo. Kūnas pasidarė lengvas lyg pūkinis. Vėjas kedeno jo plaukus lyg paukščio sparnus ir kėlė į aukštį, tolyn nuo kareivių. Skriejo aukštai virš bedugnės, kurioje virė, kunkuliavo iki raudonumo įkaitusi lava. Staiga jo plaukai nustojo plasnoti ir jis ėmė kristi. Tik ne dabar, ne į bedugnę, šaukė kabindamasis į bedugnės kraštą, o lava burbuliavo, taškėsi, karšti lašai pradegino drabužius, tiško ant rankų, kurios jau neturėjo jėgų išsilaikyti, dar keli lašai užtiško ir pirštai atsileido. Krito žemyn,
į verdančią masę. Kažkas sugrėbė jį už pažastų ir tempė, kad nepasiektų įkaitusios masės. Sakalas įsitvėrė į gelbėtų ir nekaip nenorėjo atleisti pirštų. Nestumk, nestumk į bedugnę, nepaleisk, ištrauk, nesudegsim, šaukė gelbėtųjų, bet šis negirdėjo. Paguldė ant neštuvų ir atplėšė nuo savęs rankas. Praleiskit greičiau į greitąją, girdėjosi šūksniai. Kur seselė, padėkit! Sakalą paguldė ant įkaitusios slavos. Nugara degino baisus skausmas, norėjo pasisukti ant šono, gal kiek skausmas sumažės, bet nematoma ranka jis spaudė ir neleido pajudėti. Kaip iš šios rankos ištrūkti? Švelnus delnas paglosto jo nuo ryto neskustą šiurkštų veidą, praplėšė akies voką, į akį įkrinta degančios slavos, gabaliukas jis susiraukė, nepajėgdamas užsimerkti ir užgesinti degančios skausmo. Gyvas, tik reikia apžiūrėti žaizdas. Girdi nežinia iš kur sklindančių žodžius. Į akis plyksteli pro debesis prasiskverbęs sakinantis spindulys, nugriaudėja per kūnas, o žaibas surakina pečius ir galvą, kad girdėti kaip kaulai braška. Skauda? Truputį pakentiek, netrukus palengvės. Švelnus balsas staiga sureumoja lyg liūtas. Greičiau į automobilį, lekiam į ligoninę! Toji pati ranka jį panardina į verdančią lavą. Ji kunkuliuoja, tykšta, bangos supoja sakalą pamėtėdamosi viršų, kuo aukščiau iškelia, tuo labiau kūnas grimsta į lavą ir skaudžiai degina odą. Kelia smakra, aukštyn, kad tik nepatektų į burną degančio skysčio, išgirsta lengvą dudenimą. Suleisiu ampulę, tuoj palengvės. Įsikimba į ranką ir tvirtai laiko, dabar jau nebaisu nuskęsti, išsilaikys paviršiuje. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Po truputį tamsus debesis sklaidosi. Dangus šviesėja. Sužimba vakarinė žvaigždė. Ne viena, o dvi žvaigždutės. Tokios mažos, mielos. Žvelgia jį lyg maži žiburėliai. Žvaigždutės slenka dangumi tai vieną, tai kitą pusę. Keista, kaip tikros žvaigždės nesielgia. Jos sukasi tik į vieną pusę. Šiosgi nenuoramos sukiojasi visas pusės, net sumirksi. Negali būti, bet tai ne žvaigždutės, tai akis. Skrieja aplink jį ir šypsosi. Aplink akis driekiasi sidabru nužvilgintas debesėlis, tartum garbanų kuokštelis. Muzikantas užplėšė trankę polką, galva svaigsta nuo sukimosi. Jos akis žvelgia į jį, sumirks ir prašo. Stipriau apkabink ir nepaleisk. Aš noriu šokti su tavim. Šokim be galo. Tai ji. Jauna, daili ir kukli mergaitė, toji, kuri jį pamilo iš pirmo žvilgsnio. Su ja gera šokti. Glaudžiasi prie jo taip stipriai, kad pajunta jos mažyčio krūtinės iškilimų jaudinantį prisilietimą. Svaigsta galva nuo trankaus šokio, viskas aplink skrieja. Mergaitė skrieja prilaikoma jo rankų, nesiekdama kojomis grindų, apima malonus svaigulys. Aiškiai mato jos įraudusi veidą, rožė žydinčias praviras lūpas ir baltų perlų virtinėlės žiede. Garbana švelniai kutena skruostą ir žadina kuo švelniausius jausmus. Tai ji. Atsimerkė, o jos akys apsuptos vos įžiūrimų tokių mielų raukšlelių nuostabiai nusišypsto. Tik liutė, tai tu? Ištarė ir nugrimsta į sapną. Sakalai, tu mane atpažinai? Sušunka seselė. Akis žiburėliai sužimba nežemiška šviesa. Tačiau sakalas jų nemato, tik išgirsta savo vardą. To ir baigėsi jų pasimatymas. Ar kas blogo atsitiko? Susirūpina vairuotojas, išgirdę šūksnį ir jungia sireną padidina greitį. Nieko blogo, šūkteli vairuotojų seselė ir pusbalsiu, kad girdėtų, tik sakalas ištarė. Tu mano meilė, štai kur susitikom po tiek metų. Greitoji privažiuoja į ligoninę. Sanitarai į mane štuvus. Kuo greičiau į rentgeną, šaukia seselė. Jeigu patikrina, ar nėra lūžių. O pati vėl sėda į automobilį ir lekia į aikštę. Gali prireikti kitam ligoniui. Bažnyčia. Vyksta pamaldos. Žmonės suklupę gieda pulkim ant kelių. Tik sakalas stovi viduryje tarp maldininkų, nulenkia galvą, norėdamas atsiprašyti, kad nepaėgė priklaupti, bet ir galva nelinksta. Stovi tarsi stabo ištiktas. Užgroja vargonai. Tai ne vargonai. Sakykloje stovi muzikantas ir griežia akordionu. Po bažnyčią liejasi polkos garsai. Tranki polka išjudina maldininkus ir visi linguoja į taktą. Sakalas šoka su tekle. Į lengvą lyg pukelis. Nejaučia jo svorio, sukasi aplinkui, o jis apsvaiginta šoka negali išlaikyti pusiausviros. Griebėsi už stalo kampo, bet šis išsprūsta iš jo rankų. Prasiveria bažnyčios grindys, sunkios, geležimi kaustytos durys, girgždėdamos veres ir graso jį pasiglemšti. Šokis dar nesibaigė, bet teklė jau viena sukasi aplink jį, o durys vis labiau girgžda, po kojomis atsiveria bedugnė. Sakalas artėja, glaudžiasi prie sienos, bet jį lygi nėra už ko įsikipti. Pirštais lysta veidrodiniu paviršiumi, kojoms nėra kur įsiremti, palengvas lysta į bedugnę, kol pakimba ore. Teklė nardo aukštai, lyg kregždutė, o sakalas įkrinta į purvą, kabinasi už išsikišusių uolų ir visų balsų šaukia. Tekliute, gelbėk, leisk nusitverti už sparnelio, ištrauk mane iš purvo. Tu jos nevertas, išgirsta sakalas. Tai ne teklės balsas. Jos skamba lyg varpelis, o šis grubus, gergžintis, tarsi netepti ratai. Tu jos nevertas, atkartoja. Tau tik po purvą šliaužioti, sakalas atpažįsta kaplano balsą. Ir pats negeresnis, sukikena sakalas. Kaip ir aš šliaužiu į purvę,
su koja siekia jam įspirti, bet nepavyksta, tik tai koja kykliuva ir negali jos pajudinti. Žvelgia į purvą, kur čia toj koja užkliuvo. Ogi vilkas sugrėbė už kojos ir laiko, tempė kiek tik gali, kad panardintų jį baloje. Paleis koją, šaukė sakalas, bet neprisimena, kuo jį galima pagazdinti, kad paleistų. Gal Kristė padės? Bet ji aukščiau, stovi ant olos ir iškėlusi rankoje laiko voką su kaplano parašu. Jei pasieks vilkas, kaip mat paleis jo koją, bet Kristė per aukštą ir jam nepasiekiama, šokinėjo nuo kojos ant kojos ir šaukė, netėjai į pasimatymą, tai ir negausi voko. Vilkas jį iki pusės įmurkdė į dumlyną, bet purvo balą aptraukė baltas debesėlis ir jis lengvai ištrūksta iš vilko rankų. Aušta rytas. Kruvina saulė rytasi virš beržyno. Guli pievutėje šalia skruzdėlyno. Skruzdės laipėja po jo kūną, kutena odą. Kartais skaudžiai kanda, bet jas nuginti nekyla rankos. Po sviroklių beržų stovi keli riteriai, turbūt kryžiuočiai, keistais baltais apsiaustais. Stovi ir laukia, kol jis atsibus. Sakalas nenori atsimerkti. Apsimeta negyvų, kad baltieji vanagai nesudraskytų. Smegenys smarkiai sukrėstos, girdi balsus. Kažin ar jie tik smegenimis minta? Jeigu taip, viso kūno nereikia saugoti, tik tai galvą pridengti. Bijau, kad nebūtų kraujo išsiliejimo. Tikiuosi, apsieisim be operacijos. Reikia dėkoti Teklei už laiku ir tinkamai suteiktą pagalbą, pritarė moters balsas. Leisim pačiam išsikapstyti. Organizmas stiprus, atlaikys. Ir balsai nutolsta. Lieka vienas, priglunda prie ievos žydinčio krūmo, nuo jos sklinda stiprus kvapas, kad net galvas vaiksta, tačiau nuo krūmo negalima atsitraukti. Gali sugrįžti baltieji vanagai ir jį sulesti. Štai vienas jų atskrenda. Uždengia akis šakele, baltas sparniai iš lėto sėlina prie jo venos. Sakalas traukiasi atbulas, bet jį pasiekia ir riša prie kamieno. Aš nesiduosiu nuodijamas, traukia ranką sakalas. Aš nesirengiu nuodyti, juokiasi baltasparnį. Tik suleisiu vaistus, kad greičiau pagytum. Aš netikiu baltasparnėmis, aš nenoriu, kad nunuodytum, šaukia ir beveik pasislepia po krūmų. O manim, patikėsi? Nuo ievos žiedo nusileidžia kamanė ir manipuliuoja geluonim. Kas tu? Nepasitikėdamas traukiasi dar giliau, bet nugara įsiremė į kamieną. Aš Teklė. Kamanė čia apsilgai šiuptuvas ir taisosi jam įgelti. Tu ne kamanė, tu balta. Kamanių tokių nebūna. Prieštrauja sakalas, bet kamanė sparneliai švelniai suima jo ranką ir jis paklūsta. Vis dar klieti. Tarsi savo pasako kamanė ir pakyla skristi. Sakalui patiko jos elgesys. Nenori, kad išskristų. Neišskrisk, šaukia ir siekia paliesti sparnelį. Aš dar sugrįšiu, pažada kamanė. Dabar turiu kitus ligonius aplankyti. Kai būsiu laisva, būtinai ateisiu. Paglosto jam skruostą. Nesusibadyk rankyčių, aš labai digus. Ištarė visiškai sąmoningai, bet po akimirkos vėl nugrimsta į vizijų pasaulį. Nukirpsiu sparnus, kad neišskristum. Vargšelis sakalas, nieki nepajėgsi išsikapstyti. Tarė Teklė ir paglamonėjusi sakalą žvilgsniu išeina pas kitus ligonius. Atsibudo gerokai dienojus. Žvalgėsi po palatą ir mąstė, kaip jis čia pakliuvo. Stengėsi prisiminti, kas su juo atsitiko, kad guli lovoje. Bandė atsikelti, bet skausmas privertė nejudėti. Galvodamasis su mintimis sulaukė seselės. Jau sveikas, įėjusi linksmai nusišypsojo. Dabar jau nesiginčiasi, kad leisiu vaistus. Argi aš ginčiausi, nustebo sakalas. Ha, dar ir kaip. Tvirtinai, kad aš noriu tave nunuodyti. Ir nedaviau leisti vaistų. Man ne, tik vienai Teklei neprieštaravai. Čia tikrai buvo Teklė. Ji čia dabar? Ji čia dirba? Ne, atvažiavo padėti. Šiandien išvažiuoja į Kaišiadoris. Jau išvažiavo, nusiminė sakalas. Dar ne, žadėjo ateiti atsisveikinti. Tai nudžiugs pamačiusi, kad jau atgavai sąmonę. O kas man yra? Kodėl aš čia? Panoro sužinoti sakalas. Kodėl negaliu pajudėti? Buvai mitingė, tave užgavo ir atsidūrė ligoninėje, trumpai paaiškino, traukdama išvirkštą vaistus. O kaip aš ten atsidūriau? Kur buvo mitingas?
Atvežė iš katedros aikštės, ten tave sumušė. Kada mane sumušė vakar? Prieš 3 dienas. Nuo vakaro jau 4 kaip galuojasi. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
3: Buvai mitinge, tave užgavo ir atsidūrė ligoninėje, trumpai paaiškino, traukdama išvirkštą vaistus. O kaip aš ten atsidūriau? Kur buvo mitingas? Atvežė iš katedros aikštės, ten tave sumušė. Kada mane sumušė? Vakar? Prieš 3 dienas. Nuo vakaro jau 4 kaip galuojasi. Kalbėdama, seselė mikliai dirbo savo darbą.
4: Vaje!
3: Sakala nutvilkė mintis, kad jis neperspėjo Indrės dėl jai gresiančios nelaimės. Norėjo šokti iš lovos. Ko greičiau, aš turiu būti namuose, aš turiu perspėti dukrelę. Pajudino kairę ranką ir vėl jį nutvilkė aštrus skausmas. Nejudėk! Bent mėnesį turėsi ramiai pagulėti. Įsmengė adatą į veną, o dėl dukrelės nesijaudink. Ji jau žino, kad gydaisi. Vakar tave aplankė, tik jos nepažinai.
4: Mane sužeidė?
3: Smarkiai? Nusiramino išgirdęs, kad Indrė lankėsi. Gaila, kad jis negalėjo jos įspėti. Netrukus ateis gydytojas ir pasakys, kas tau yra. Šipsodamas į seselę suleido vaistus ir pasišalino. Pro langą žvelgė skaiščių spindulių srautas. Sakalas markstėsi kaip katinas ant krosnės. Protarpiais jam atrodydavo, kad iš tiesų guli ant krosnės. Mama ant prieždos kepa blynus. Šiandien sakalo mėgstami kvietiniai blynai. Juos kepdavo tik šventėms. Suko galvą, kokia šiandien šventė, bet negalėjo prisiminti. Girdėjo tik traškant eglinės malkas ir užpilamos ant keptuvės tešlos čirškėsi. Įsidegusios malkos vis labiau šildė krosnės paviršių. Šiluma apgaubė visą kūną, skverbėsi vidų. Darėsi karšta, pylė prakaitas, ėmė dusti, pritrūko oro, išsižiojo ir iš visų jėgų suriko. Mama! Pramerkė akis. Ir prie lovos stovėjo Teklė. Švelniai delnu perbraukė per kaktą. Sapnavai, mama? Malonus vaikystės prisiminimai aplankė. Tai rodo, kad jau sveiksti.
4: Teklė, pasakyk man tik teisybę. Ar aš sunkiai sužeistas?
3: Sveikai ranka susirado jos pirštus ir švelniai spustelėjo.
4: Seselė Giedrė nenorėjo sakyti.
3: Giedrė ne viską žino. Ateis gydytojas ir išaiškins. Norėjo išsisukti nuo tiesaus atsakymo Teklė, bet pamačiusi, kaip nepatenkinta susiraukė sakalas, ji neišlaikė.
4: Tu gavai stiprų smūgį per galvą ir per petį.
3: Atrodo, kad buvo kirsta 2 kartus arba iš karto 2 lazdom. Lūžo raktikaulis. Su gipsuotam teks ilgokai pavargti.
4: Mėnesį?
3: Pakartojo iš Giedrės girdėtą terminą. Sudėtingas lūžis, gali tekti ir ilgiau. Tik tu ramiai turi gulėti ir nesiblaškyti, kaip vakar naktį. Buvai tikras nenuorama.
4: Tu prie manęs budėjai?
3: Paglostė į ranką. Turėjau padėti. Ligoninėje seselių trūksta. Kai atsiranda tokių nenuoramų, ne vienas, o keli, viena prie visų ir nespėja. Tad ir apsėmiau tave pagloboti.
4: Tu man esi ypatingas ligonis.
3: Aš privarginau tave. Sujudėjo sakalas, norėdamas paglostyti jos petį, bet aštrus skausmas privertė nuleisti ranką.
4: Nejudėk. Kai sakiau, kad esi nenuorama. Šitai per 3 mėnesius praleisi ligoninėje.
3: O tu mane slaugysi? Atlyžus skausmui šyptelėjo sakalas.
4: Daugiau negalėsiu, šiandien aš grįžtu į namus. Ten ligoninėje manęs pasigenda. Šeima irgi laukia. Aš atėjau atsisveikinti.
3: Palieki mane.
4: pasakė tokiu gailiu balsu, kad Teklė neišlaikė. Aš labai norėčiau pasilikti. Tave slaugyčiau, prižiūrėčiau. Tu mano gyvenimo idealas. Sunkiamis gyvenimo akimirkomis aš prisimindavau tave ir palengvėdavau. Atrodo, nuolatos šalia mane stovėdavai ir prireikus mane paguosdavai. O kai atpažinau tave automobilyje, mane nupurtė malonus virpesys, nes išsipildė didžiausia mano gyvenimo svajonė – dar kartą tave pamatyti. Aš dėkuoju Viešpačiu, kad suteikė man tokią malonę. Sunku skirtis, bet žinau, kad reikia, taip turi būti. Dabar mano gyvenimas įgijo naują prasmę. Tu mane įkvėpiai naujiems darbams, aš žinau, dėl ko aš gyvenu.
3: Klausėsi sakalas mielų Teklės žodžių ir jo gerklėje kilo gailesčio kamuolys. Lūpos tarsi surakintos negalėjo prasiverti. Galiausiai prasiveržė kažkur pasąmonėje visą gyvenimą slepiami žodžiai.
4: Atleisk man, Tekliute, kad aną kartą pažadėjęs neatėjau į tavo išleistuvės.
3: Po šių žodžių tarsi burtų lazdelė mostelėjus, raudoniu pražydo Teklės veidai. Meilės akordų suskambo smuiko styga, prisilietus strypui suvirpo kūnas ir pasklido švelnus fleitos balsas.
4: Pamiršk tai, sakalai. Kažin, ar dėl to būtų buvę geriau, jeigu būtum trumpam pasirodęs, naujus prisiminimus iš užmaršties prikėlęs? Aš kas vakarą maldoje dėkodavau visagaliui, kad suteikė malonę tave pažinti ir praleisti pati gražiausią mano gyvenime vakarą su tavimi. Viena, vienintelį, per kurį aš pažinau, kas tai yra meilė ir kančia. Aš džiaugiuosi tai patyrusi. Todėl nekaltink savęs ir neprašyk atleidimo, nes tau nėra už ką atleisti. Mudu suvedė likimas vienai akimirkai, kurios metu aš patyriau didžiulę laimę. Man to užteko, kad būčiau laiminga. Bet tu man patikai. Tikriausiai širdyje jau buvau tave įsimylėjęs, tik to nesugebėdavau parodyti. O gal neišdrįstavau savo prisipažinti, kad tave myliu. Bet patikėk, kad apie tave aš dažnai galvojau. Kaltinau save už tai, kad tąsik neatėjau. Tikrai?
3: Teklės veidas spindėjo nežemišką šviesą, tarsi aušros vartų Madoną žvelgtų iš altoriaus.
4: Dabar ir aš galiu tau prisipažinti, kad išleistuvių vakarą labai tavęs laukiau. Kai iš tėtulės sužinojau, kad pažadėjai ateiti, aš buvau devintame danguje. Nenai mane įspėjo, kad gali pavėluoti. Lūkurevau ir tikėjausi, kad štai netrukus atsivers duris ir jais mano išsvajotas princas. Bet laikas bėgo, o tu nepasirodėjai. Visą vakarą prasidėjau įsispaudus į kampą ir rėmus į žvilgsnį duris. Kiekvienas durų bilstelėjimas atsiliepdavo širdies virpesiais. Antai, jau ateina. Gaudžiau kiekvieną garsą, gal išgirsiu tavo balsą, tavo juoką. Deja, nesulaukiu. Su niekuo nešokau, nebendravau, nors tokių ketinimų buvo. Viena parėjau į bendrabutį, viena praleidau naktį. Bet tavęs nekaltinau. Aš žinojau, tau sutrukdė daug svarbesni reikalai negu mano išleistuvės. Ar ko aš galėjau tikėtis? Juk mudu tik vieną vienintelį kartą buvome susitikę. Man tas susitikimas buvo pati laimingiausia diena gyvenime, o tau? Tau tik vienas iš daugelio epizodų, menkas, nereikšmingas nuotykis, kurio ir prisiminti neverta. Praeitų diena kita ir viskas užsimirštų. Netiesa.
3: Sukilo pasipriešinimo banga sakalui, dar sunku buvo kalbėti, bet stengiasi patikinti Teklę, kad ji neteisi.
4: Aš tavęs nepamiršau. Ir pirmąjį mudviejų susitikimą aš aiškiai prisimenu. Labai troškau ateiti į tavo išleistuvės, bet... Nutilo. Nedrįso pasakyti, kad pamiršo savo pažadą. Vos raustelėjęs ištarė. Ta vakar aš buvau labai užsiėmęs. Laikiau svarbų egzaminą, atlėkiau pas tave jau po 10, bet duris radau užrakintas. Aš nemaniau, kad taip anksti baigėsi išleistuvės.
5: Tu buvai atėjęs?
3: Teklė iš nuostabos sunėrė kaip maldai rankas.
4: Taip,
3: sakalas pasijuto drąsiau. Jo melas, nors ir menkas, niekada neišryškės, tad kalbėjo tvirtai. Sargas pasakė, kad prieš 15 minučių visi išsiskirsti.
4: Iš patie kiek mažai trūko, kad būtume susitikę,
3: sudėjavo Teklė.
4: Matyt, tai buvo lemta,
3: bandė pasiteisinti ir ją paguosti.
4: Man visą vakarą, tarsi koks burtininkas, šnabždėjo į ausį, kad turiu dar palaukti, kad netrukus tu ateisi.
5: Reikėjo pabūti šventorijoje, pasimelsti prie kryžiaus ir būtume susitikę,
4: apgailestavo Teklė.
5: Kiek mažai trūko, kad pasikeistų mūsų gyvenimą.
4: Taip buvo lemta, pakartojo Sakalas ir nusuko kalbą. Kaip tu dabar gyveni?
5: Tavęs nesulaukusi aš ilgai liūdėjau, nes buvau tikra, kad praradau tave visam laikui. Po keleto metų susiradau žmogų, ištekėjau, išauginau du vaikus. Taip ir gyvenu. Ką kitą galėjau daryti?

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Aplinkos ministerijoje šiandien įvyko aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės inicijuotas aplinkos ministerijos ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo Mariaus Vaikausko pasitarimas dėl susidariusios atliekų tvarkymo situacijos Vilniaus regione. Susitikimo metu aptarti Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centro planuojami veiksmai situacijai išspręsti, bei aplinkos ministerijos pagalbas siekiant kuo greičiau atkurti sklandų atliekų tvarkymą Vilniaus regione ir užtikrinti paslaugų testinumą gyventojams. Ministrė pabrėžė, kad susidariusi situacija veikia Vilniaus regioną, todėl būtina kuo skubiau rasti sprendimus. Technologijos keičia ne tik didžiausius šalies gamybos ir paslaugų sektorius, pokyčiai vyksta ir žemės ūkyje miškininkystėje. Vienas ryškiausių ženklų – augantis kvalifikuotų darbuotojų poreikis. Darbdaviai nuolat ieško žemės ūkio technikos operatorių, traktorių, kombainų ir kitos specializuotos technikos vairuotojų, mechanikų, remonto specialistų, sunkiasvorių, transporto priemonių vairuotojų, agronomų, veterinarijos specialistų, gyvulių priežiūros darbuotojų. Taip pat paklausos miškininkystės ir miško ruošos darbuotojai, medkirčiai, daržininkai, sodininkai, augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių darbuotojai. Pirmąjį pusmetį šiame sektoriuje 658 darbdaviai paskelbė 2800 laisvų darbo vietų, daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia darbo pasiūlymų registruota Vilniaus, Radviliškio, Pakruojo, Panevėžio, Šalčininkų, Kelmės ir Raseinių rajonuose. Per pasaruosius keletą metų smarkiai išaugo vaikų traumų patyrimų važiuojant keturračiais skaičius, sako gydytojai ortopedai traumatologai. Specialistai įspėjo, sužalojimai, kurių vaikai patiria važiuodami šiomis transporto priemonėmis, gali būti itin sunkus, tad šalmai ir apsaugos yra būtini. Žievėgraužio tipografo žiedinių nustatyta beveik 3 kartus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, pranešė valstybinių miškų urėdija. Specialistams išvalgius daugiau kaip 400 tūkstančių hektarų potencialiai pažeidžiamų eglynų, nustatyta beveik 52 tūkstančiai kubinių metrų žievėgraužio tipografo pažeistų eglių. Pernai žiediniuose buvo nustatyta apie 166 tūkstančiai kubinių metrų pažeistų eglių. Karšti ir sausi orai sudaro parankias sąlygas žievėgraužiui tipografui daugintis, o dėl sausros nusilpusios eglės tampa lengviau pažeidžiamos. Jungtinės valstijos paskelbė apie naują muitą įvairioms iš Brazilijos importuojamoms prekiams. Toks sprendimas priimtas po metus trukusio tyrimo dėl Pietų Amerikos šalies prekybos ir kitų politikos krypčių. 25% muitas įsigalios Liepos 22 dieną. Tačiau tam tikri produktai, įskaitant jautiną, kavą ir kai kurias orlaivių dalis, bus atleisti nuo muito. Išimtis taip pat bus taikomos tam tikroms prekiams, kurių jungtinės valstijos negamina. Rytinio flango apsaugai stiprinti Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys. Pasienio gynybos komponentas pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius, šiuo metu dalyvaujančius operacijoje saugi palenkė, perkelti į kitas užduotis. Estija baigė statyti užtvarą pasienyje su Rusija. 136 km sausumos sienos jau įrengta daugiau kaip 110 km. Šiuo metu statybos tęsiamos 5 ruožuose. Vieną užbaigtą atkarpą rangovas netrukus perduos pasienio apsaugos tarnybai. Kitame ruože darbai dar tik pradedami. Visą užtvarą tikimasi užbaigti iki metų pabaigos.
1: Sportas.
0: Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybo aštuntfinalyje ketvirtadienį 30-metė Justina Mikulskytė per 70 minučių 6-2, 6-3 nugalėjo 18-metę prancūzę. Mikulskytei atiteko 16 vienetų reitingo taškų. 2026 metų pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje susitiko Anglijos ir Argentinos rinktinės. Itin aršioje kovoje pergalė lemiamomis minutėmis iškovojo argentiniečiai, kurie rezultatu 2-1 palaužė bemaž visą antrąjį kėlinį pirmavusią Angliją. Ir apie orus. Šią naktį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštas rūkas. Vėjas bus silpnas, neturės pastovios krypties. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūra sieks 24-29 laipsnius. Naktį iš šeštadienio kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai lis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20, šeštadienio dieną kils iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Vartai 5 puses prasideda dabar ir studijoje yra Rasa Karpavičienė. Na, labai malonu, mėlyjeji, pasiklausyti mūsų lietuviškų liaudės dainų laidose mūsų. Šie metai atmintini lietuvių liaudės dainų metai ir švenčiame 200 metų nuo pirmojo lietuviškų liaudės dainų leidinio. Iš ties susidomėjimas lietuvių liaudės dainomis pastebimas dar 18 amžiaus pradžioje mažojoje Lietuvoje, Rytų Prūsijoje, o amžiaus viduryje, kaip gražios kalbos pavyzdžiai, Pilypo Ruigio darbe lietuvių kalbos tyrinėjimai, paskelbimos 3 liaudies dainos. Tai buvo pati pradžia, atkreipusi dėmesį į turtingą ir menišką lietuvių liaudės poeziją. Visgi pirmieji lietuvių liaudės dainų rinkiniai pasirodė tik 19 amžiaus pradžioje, atsiradus lietuviškai inteligentijai bei formuojantis tautinės kultūros suvokimui. Tyrinėjama lietuvių tautos istorija, domimasi mitologija, dvasinė kultūra, imamasi tirti lietuvių kalbą, taip pat rašomi žodynai, renkama etnografinė medžiaga. Tokiu būdu tautosaka atsigrėžiama ne tik kaip į gyvosios kalbos šaltinį, bet joje ieškoma užsilikusių tolimos praeities faktų. O svarbiausia, ji suvokiama kaip savita meniška žodinė tautos kūryba, kaip nacionalinės kultūros paminklas. Beveik visi žymesnieji 19 amžiaus pirmosios pusės lietuvių rašytojai, kultūros ir istorijos tyrėjai domėsi tautosaka, ypač dainomis, jas renka, skelbia ir bando aptarti. Žymiausi iš jų buvo Liudvikas Rėza, Simonas Stanevičius, Simonas Daukantas ir Liudvikas Jucevičius. Mažoji Lietuva turėjo didesnį sąlytį su Prūsijos mokslo tradicijomis, pirmoji pajuto būtinybę tirti lietuvių kalbą, rinkti ir skelbti tautosaką, tad pirmasis tai padarė Karaliaučiaus universiteto profesorius Liudvikas Rėza. Rengdamasis leisti Kristijono Donelaičio metus, 1817 metais paskelbė atsišaukimą į lietuvių literatūros draugus, ragindamas rinkti ir siūsti jam medžiagą apie lietuvių raštiją, taip pat užrašinėti liaudės dainas. Tos medžiagos susikaupė pakankamai ir taip 1825 metais Karaliaučiuje išleido pirmąjį lietuvių užrašinėti liaudės dainas. Tos medžiagos susikaupė pakankamai ir taip 1825 metais

ir neskirsti jų į kokias nors grupes. Na ir toks 19 amžiaus pirmosios pusės lietuvių liaudės dainų rinkėjų, skelbėjų ir vertintojų darbas nuveiktas turėjo labai didelės įtakos brolių Juškų tautosakiniai veiklai. Štai brolių Juškų surinktas dainas, užrašytas Antano Juško surinktas dainas, šiandieną ir pakviesiu jūs klausytis. Jau nuskambėjo viena iš to rinkinio dainų, Ant kalno malūnėlis, jiems padainavo folkloro ansamblis Gilė. Ir labai malonu, kad ta jaunoji karta, jaunieji folkloristai mielai dainuoja Antano Juškos rinktas dainas ir kartu su savo draugais traukia tas dainas, tikrai malonu visada pasiklausyti. Na, pirmieji tikriausiai su atgimimu, pirmasis dainas Juškos paėmė rankas Evaldas Vyčinas, jis taip pat įrašė visą eilę tų dainų, taigi tikrai bus malonu pasiklausyti šiandieną. Ir vienos dienos dar kviečiu pasiklausyti jau dabar, tai mano tėvelio Lygus laukeliai. Klausykimės.

Taigi, Antano ir Jono Juškų veikla 19 amžiaus antrosios pusės lietuvių tautosakos mokslui padarė tikrai didžiulę reikšmę. Jie pasireiškė kaip puolus lietuvių liaudės dainų rinkėjai ir leidėjai. Antanas Juška, kaip rašo Antanas Mockus, yra vienas žymiausių lietuvių liaudės dainų rinkėjų ne tik 19 amžiaus antroje pusėje, bet ir visoje lietuvių liaudės dainų rinkimo istorijoje. Jis užrašė apie 7000 dainų tekstų ir 1852 dainų melodijas. Ypač svarbu tai, kad dainų rinkimo srityje jis pateikė daug naujovių, kurios buvo novatoriškos ano metų lietuvių tautosakos moksle ir turėjo tokios labai teigiamos įtakos vėlesniems lietuvių liaudės dainų rinkėjams. Šiek tiek dainų lietuvių kalbos mokslo reikalų išrašė ir brolis Jonas Juška ir jie stengiasi, ta naujovė, kurią įvedė, tai buvo metrikai užrašyti, kur daina užrašyta, kas ją padainavo. Tai iš ties turėjo įtakos ir vėlesniam tautosakos rinkimui. Nepaisydami carizmo vykdomos nacionalinės priespaudos politikos, pasireiškusios lietuvių kultūros slopinimu ir spaudos draudimu, broliai Juškos padedami rusų mokslininkų paskelbė žymę dalį savo surinktų dainų – net 2772 vienetus. Surinktas dainas, rengdamas ir spausdindamas daug rūpesčių ir pastangų įdėjo Antano brolis Jonas Juška. Daugiau jis reiškėsi kaip kalbininkas. Todėl nagrinėjant Juškos tautosakos darbus ir tą visą indėlį jo, išties negalima praleisti ir Jono veiklos, nes tik bendros pastangos davė tokių puikių rezultatų. Juškų rinkiniai apimtimi yra patys didžiausi visoje lietuvių liaudės dainų literatūroje. Dėl medžiagos gausumo ir originalumo bei jų neišsiverčia nei vienas lietuvių liaudės dainų tyrinėtojas. Be to, tiek brolių veikla, tiek jų rinkiniai turėjo įtakos daugeliui 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus lietuvių liaudės dainų rinkėjų, padėjo susiformuoti moksliniams tautosakos rinkimo principams. Ir labai džiugu, kad sužinoti apie tą veiklą daugiau, plačiau, mes galime iš Antano Mockaus rašytos disertacijos. Iš ties šis žmogus taip pat vertas didelės pagarbos ir to, kad mes apie jį žinotume. Tai tautosakininkas, pedagogas Antanas Mockus, šviesos atminties, beveik visą gyvenimą jis paskyrė tautosakininkų brolio Antano ir Jono Juškų gyvenimui ir palikimui tyrinėti. Jis buvo antras pokario metais apgynęs filologijos mokslų kandidato. Tai toks laipsnis tuomet buvo, dabar tai yra daktaro laipsnis. Jis parašė disertaciją iš lietuvių tautosakos tema broliai Juškos lietuvių liaudės dainų rinkėjai ir leidėjai. Na, dirbdamas prie disertacijos, Mockus parengė spaudą ir išleido Antano Juškos lietuviškas dainas tris tomus. 1954 metais ir po metų lietuviškas svodbinės dainas du tomus. Kadangi tuo metu dirbo lietuvių kalbos ir literatūros institute ir Juškų rinkinių leidimo nederino su instituto direktorium, susilaukė didelės nemalonės ir po kelerių metų turėjo išeiti iš instituto. Taip susiklostė Antano Mockaus gyvenimas, kad jis neparengė spaudai disertacijos teksto, nors tam nekartą rengėsi ir aišku, neišleido folkloristų ir filologinės visuomenės lauktos studijos. Tik straipsniai periodinė spaudoje bylojo, jog tyrėjas toliau domisi broliais Juškomis, renka medžiagą ir su visuomenė dalyjasi savo atradimais. Na ir taip jau buvo, kad jisai Antanas Mockus su žemaitišku užsispyrimu daug metų mynė įvairių institucijų slenksčius, suko galvas valdininkams dėl Juškų palaikų perkelimo iš Rusijos į Lietuvą ir tai jis laikė daug svarbesnių dalykų negu išleisti savo studiją. Savo svajonę Mockus po kelių dešimtmečių įgyvendino, bet sveikata jau buvo nebeta ir po sunkios lygos nebepakilo prie kūrybinių darbų, tačiau įdėjo visas savo jėgas, kad Antano ir Jono Juškų palaikai būtų perkelti iš Kazanės, pervežti į Lietuvą. Dabar jie ilsisi Veliuonoje, bažnyčios šventoriuje.
Tai šiam žmogui turime būti dėkingi už tai. Na, o Stasiui Skrodeniui už tai, kad jisai pabaigė Mockaus darbą ir sudėjo visą jo disertaciją, visus jo užrašus, tyrinėjimus į knygą Broliai Juškos, lietuvių liaudės dainų rinkėjai ir leidėjai. Tai štai. Na, dabargi dar viena daina, kurią mums padainuos Evaldas Vyčinas, vadinasi ji Po stiklužio langeliu. Pasiklausykime.

Antanas ir Jonas Juškos buvo kilę iš bežemių žemaičių bajorų. Tokie bežemiai bajorai, kurių tuo metu gausu buvo Žemaitijoje, dažniausiai tarnaudavo pas dvarininkus arba nuomodavo jų žemes. Prie pastarųjų priklausė ir Juškų tėvai. Žemaičių bajorai buvo mažiau sulenkėję negu kitų Lietuvos vietų bajoryje. Žemaičių bajorų gimtosios lietuvių kalbos vartojimas 19 amžiaus pradžioje buvo dažnas reiškinys. Daugelis jų ekonominių atžvilgių nesiskyrė nuo valstiečių ir tokie buvo ir Juškų tėvai. Neturėdami savo žemės ir nuomodami svetimą, jie buvo priversti kilnotis iš vienos vietos į kitą, todėl brolių Juškų gimimo vietos yra skirtingos. Jonas gimė 1815 metais birželio 18-ąją Žarėnų parapijoje Telšių apskrityje, o Antanas 1819 metais birželio 16-ąją Daujotų dvare Čekiškės valsčiuje Kauno apskrityje. Na, pradžios mokslą Jonas Juška gavo iš keliaujančių mokytojų dar aktorių. Vėliau porą metų mokėsi Dotnuvoje, Bernardino mokykloje. Tėvai toliau mokytis negalėjo leisti, nes neturėjo lėšų, tai rodo, kad Juškos buvo, na, nelabai turtingi, nepasiturintys. Tačiau Jonas labai veržėsi į mokslą ir kadangi tėvai sūnaus leisti į mokslus negalėjo, iš pradžių pagelbėjo sesuo Antanina, tarnavosi pas vieną dvarininką prižiūrėtoje. Ji davė Jonui 10 rublių ir šis įstojo į Kražių gimnaziją. Mokėsi labai gerai, buvo 10 kitų mokinių prižiūrėtojas bendrabutyje ir baigė su pagyrimu mokyklą ir labai norėjo siekti toliau mokslo, tad norėjo stoti į Peterburgo universitetą, nes gimnaziją baigė su aukso medaliu. Tačiau nebuvo galima gauti stipendijos tais metais Peterburge, tai teko, liko tik Kazanės universitetas. Na ir kai Jonas Juška baigė gimnaziją ir panoro mokintis toliau, Antanui tapo aišku, kad jis netenka savo globėjo. Todėl jau tais metais turėjo apsispręsti, ką toliau daryti ir greičiausiai ekonominių aplinkybių verčiamas, kaip mano Antanas Mockus, įstojo Vilniaus kunigų seminariją, nes ten galėjo gauti visą išlaikymą. Pasirinkti kunigo profesiją, galimas daiktas, jis skatino noras dirbti savame krašte ir būti arčiau savo krašto žmonių, nes kitų profesijų lietuviams carinės santvarkos metais buvo labai sunku gauti tarnybas Lietuvoje. Na, išties tas domėjimasis lietuvių kalba ir vat kaip Antanas pradėjo rinkti medžiagą lietuvių kalbos žodynui, lietuvių kalba ėmė domėtis ir jo brolis Jonas. Pastarąjį atsigręžti į lietuvių kalbą paskatino augantis Rusijos mokslininkų susidomėjimas lietuvių kalba, pastangos ją tirti ir aišku gauti apie ją kiek galima daugiau žinių. Kodėl būtent tie mokslininkai domėjosi, todėl kad Jonas Kazanėje dirbo, baigė mokslus, ten dirbo ir iš tiesa susidomėjimas, atsigrėžimas į tą lietuvių kalbą, gal ne tiek atsigrėžimas, kiek domėjimasis, padėjo labai didelius pamatus tiems tai veiklai, kurią tie broliai ir vykdė. Pratesiu pasakojimą iš karto po to, kai pasiklausysime folkloro ansamblio Gilė dainuojamos dainos ir atjojo trys berniečiai. Pasiklausykite.

Antano Juškos domėjimasis tautosaka prasideda Pušalotėj, kuri buvo perkeltas 1855 metais. Gyvendamas Pušalotėj, Antanas Juška plačiau ėmė domėtis liaudės kūrybą, ėmė gilintis į liaudės gyvenimą ir jos papročius. Čia jis užrašė nemažai dainų tekstų ir jų melodijų. Kiek jų užrašė iš viso, pagal turimus duomenis, negalima nustatyti, bet galima iš patvirtinimų kitų tyrinėtojų pasakyti, kad Juška Pušalotė surinko daugybę dainų anot jų. Juška Pušalotė prašė pušalotiškių vestuvių papročius. Ir būtent šis vestuvių aprašas leidžia teikti, kad Pušalotė Antanas Juška susiformavo kaip lietuvių liaudės dainų rinkėjas bei etnografas, sako Antanas Mockus. Skatinamas brolio Jono, jau pasireiškusio lietuvių kalbos tyrimo baruose, jis užrašinėjo patarles ir priežodžius, įvairius posakius kalbos mokslo reikalui, na, o žodžiu, jie abu pasuko į liaudį, ieškodami jos saugomų poetinės kūrybos ir kalbos turtų, sako autorius. Kai 1861 metais vyskupas Valančius vizitavo vyskupystę, buvo užsukęs į Pušalotą, kur praleido kelias dienas. Kai prašė Jonas Juška laiške, vyskupas pamatęs Antano Juškos rinkinius, jį prikalbinėjęs netidėliojant spausdinti surinktąją medžiagą, nes dažniausiai rankraščiai, kad ir kaip jie brangus būtų, žmonių rankose nueina duonai ar piragams kepant pakloti. Valančius ir Vilkijoje Juškai kartojas tą patį. Vis dėlto gyvendamas Pušalotė, Antanas įstraukė ir į pasaulietinę veiklą. Jis suprato didelę kalbinio tautosakinio bei etnografinio darbo vertę ir šis darbas jau buvo tapęs ne tik pomėgiu, bet ir įpročiu. Tačiau tam buvo reikalinga viena sąlyga – turėti kuo daugiau laisvo laiko. Jis prašė vyskupą, kad šis jį atleistų iš Lyduvėnų klebono pareigų ir paskirtų bet kur, kad tik būtų kuo laisvesnis ir turėtų daugiau laiko savo pasirinktam ir pamėgtam darbui dirbti. Bet vyskupas primiktinai reikalavo, kad jis pasiliktų Lyduvėnuose. Tada Juška pasipriešino tokiai vyskupo Valančiaus nuostatai, išvažiavo į Bernardinų vienuolyną Dotnuvoje ir čia laukė vyskupo sprendimo. Tokiam atkakliam klebono reikalavimui Valančius nusileido ir po poros savaičių jis gavo paskyrimą į Vilkiją. Toli nuduora. Taip vadinasi daina, kuri dabar nuskambės, dainuoja Gilė.

Ypatingai intensyviai Antanas Juška rinko dainas Vilkijos ir Veliuonos apylinkėse, kuriuose gyventojai pasižymėjo dideliu dainų pamėgimu. Čia jis visą nuo profesinių pareigų atliekamą laiką paskyrė tautosakos, kalbos ir etnografinės medžiagos rinkimui, kartais tam tikslui panaudodamas net konfesinius dalykus. Veliuonoje labiausiai išryškėjo jo pasirengimas ir visiškas atsidavimas šitam darbui. Dažnai jis iš pat ryto išeidavo į žmones ir per dieną keliaudavo iš vienų namų į kitus, nueidavo į laukus, kai kirsdavo rugius, pjaudavo šieną, raudavo linus ar dirbdavo kitus darbus. Su darbininkais atsisėdęs ant pradalgių dainuodavo kartu liaudės dainas, o patikusias užsirašydavo. Antanas Juška ne tik laukuose lankydavo žmonės, bet ir kelyje užkalbindavo sutiktuosius, nepaisydamas jų socialinės padėties, ar tai būtų valstietis, ar elgeta. Na, Juška nesitenkindavo vien tokiais susitikimais ar apsilankimais, jis turėjo visą būrį Veliuonos miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų, kuriuos nuolat lankydavo ir per kuriuos palaikė ryšį su kitais žmonėmis ir susirasdavo savo naujų dainininkų. Artimai Juška bendravo ir su rašytojo Petro Cvirkos senelio šeima, pasižymėjusi svetingumu, tuo labiau, kad Klangių kaimas yra netoli Veliuonos miestelio. Rašytojas Jonas Mačiulis novelėje išlikęs portretas rašė: Cvirkos motiejaus kaip pilnalaukio troba Klangiuose buvo pati erdviausia. Susitardavo Rozalija su Juška ir sukviesdavo moteris pas tuos Cvirkus į būrį, kad rasiau smagiau būtų dainuot. Na, turiu pasakyti, Rozalija tai buvo viena iš dainų karalienių, kuri Antanui Juškai padainavo daugiausia dainų iš visų dainininkių. Taigi, nusivesdavo į ten į savo jau aklą aklą motiną Gotautienę iš Pelučių, bet dažniausiai Juška pasirodydavo iš nežinių, tik pakišt ir linksmas į trobą. Dar rašytojas sako, kad vestuvėse, talkų pabaigtuvėse, lankydamas ligonį ar kalėdodamas, jis visada turėjo po ranka savo popierius. Išgirdęs kokį retą žodį ar posakį, pala, pertraukdavo net išpažinti ir toj pat klausykloje jį užsirašydavo. Kas Juškos nežinojo, vengijo, manė, kad jis nuodėmės rašosi. Per rugiapjūtę prie rykės atsisėdę susirašinėdavo iš poilsiaujančių griebikų ir kirtikų dainas. Kokios jo užmačios su tai žodžiais ar dainom kaime niekam nerūpėjo, ar jauni ar seni visų šypsena žiūrėjo tą jo darbą. Neturi ką veikti, rašosi. Malonu tik buvo, kad toks šviesus žmogus bendrauja su paprastais žmonėmis, ne su bajorais. Visi to didžiavosi ir su meilė stengiasi jam padėti. Na, ko gero dėl to, kad taip stengiasi visi padėti, tai ir tokį rezultatą šiandieną turime. Apsilankęs pa žmonės, jis išklausinėdavo apie jų gyvenimo smulkmenas, patikrindavo, ką virė, paragaudavo paprasčiausio maisto visi raudamasis kadėjai, kaip jis vadinasi, iš ko padarytas. Taigi, domėjosi Antanas Juška žmonių, paprastų žmonių gyvenimu, ir tas jo paprastumas ir nuoširdumas iš ties atliepė kaimo žmonės, labai jį mylėjo ir na, toks bendravimas sudarė tikrai tokias glaudžias sąlygas abipusiams ryšiams. Dabar kviečiu pasiklausyti dainos O ar jau gėda? Dainuoja Gilė.

Taigi, norėdamas bet kurią progą užrašyti kuo daugiau liaudės dainų, Antanas Juška ne tik pats keliaudavo pas dainininkus, bet dainas užrašinėdavo ir namuose. Taip daryti reikėjo dėl to, kad užrašinėjo ne tik dainų tekstus, bet ir melodijas. Neteidamas dainų užrašyti kitur nešdavosi kažkokį muzikos instrumentą. Apie tai užsimena Veliuonos vargonininkas Jonas Kumetis savo straipsnį apie dainų melodijas ir jų rinkimą. Jis sako, veliuoniečiai žmonės pasakoja, kad kunigas Antanas Juška rinkdamas dainą Veliuonos apylinkėje, kai kada atsineždavęs po pažasčią ir levikortą, spaudoma pirštais. Užrašydamas tekstą skambindavęs dainos melodiją. Tikriausiai tai buvo klavikordas. Kadangi instrumentą ne visada galima nešiotis, Antanas Juška dainininkus kviesdavosi pas save į namus, kur turėjo muzikos instrumentų. Tas pats Kumetis mini Jušką turėjus du fortepijonus. Kiek kunigas Juška buvo muzikališkas, rašė vargonininkas, negalima pasakyti. Bažnyčios gaidas jis gerai žinojas ir visada savo kambarį laikęs du fortepijonu, vadindavęs į save dainininkes ir prie fortepijono rašydavęs dainų gaidas ir turėjęs sąsiuvinius dainų melodijų. Panašiai apie Juškos darbą remdamas į žmonių atsiminimais rašė ir Cvirka, pasakoja, kad kunigas Juška kunigavęs Veliuonoj ir vis atliekamą laiką pašventęs dainas rinkti. Ištisas dienas jis vaikščiodavęs namos kaimuose ir prisidėjęs prie kurpiemenukų, nuėjęs pas bobeles, prašydavo padainuoti. Tokiu būdu jam pasisekė didelė dalis jų surinkti. Sekmadieniais pasakoja gerbiamas kunigas Juška prašydavęs visų norinčių jam padainuoti, nueiti po pamaldų į kleboniją, kur buvęs fortepijonas ir ten pas kunigas gražiausias daineles akomponuodavo. Taip savo prisiminimuose, savo tyrinėjimuose rašo Antanas Mockus. Iš ties tų dainų surinkta daug labai ir tai, kad tos melodijų užrašyta daugiau nei 2700, tai yra 1800 su virš, bet yra didžiulis lobis, nes dainos su melodijomis yra, na, sutikite, turi daug didesnę vertę nei dainos be melodijų. Na, dar viena graži daina, dabar nuskambės Kur kukuoji gegelė, čia taip pat iš Antano Juškos užrašytų dainų.

Broliams abiems gyvenant skirtingose vietose parengti rinkinius spaudai buvo labai sunku, todėl Antanas Juška 1879 metais persikėlė pas brolį į Kazanę. Kas vasarą ant vakacijos atvažiuodavau pas jį dėl perveizėjimo ir ištaisimo jo rankraščių, o pernai, kad mums draugė darbuotis, jisai jau sergalojas persikėlė į Kazanių prie manęs. Po Antano mirties rašė Jonas laiškė Lietuvių literatūros draugijos sekretoriui. Be kita ko, Kazanėje Juška tikėjosi rasti geresnę medicinos pagalbą negu Alsėdžiuose. Atvykus Antanui į Kazanę, toliau sėkmingai buvo tęsiamas jo anksčiau pradėtas dainų, vestuvių aprašo ir žodynų rengimas spaudai, bet neilgai, tik 13 mėnesių truko bendras brolių darbas. Antano Juškos liga progresavo, kol pagaliau visiškai pakirto jėgas. Jis mirė 1880 metų lapkričio 1 dieną. Na ir mirė su savo pirmąją išleista knyga rankose. Jonas parnešė tą pirmąjį dainų rinkinį ir Antanas paprašė, kad vienas iš jų atitektų Rozalijai, tai dainų karalieniai. Tai štai jis labai apsidžiaugė, kad spėjo pamatyti savo dainų rinkinį ir jis sugulė labai daug dainų. Mes galime tik džiaugtis, didžiuotis tuo, dėkoti broliams už tokį darbą neįkainojamą. Na, o tarp visų dainų, kurios buvo be melodijų, kurios buvo rankraščiuose, dar ir viena daina buvo atrasta ir įdėta taip pat į tarp kitų dainų, į tos puslapius, taigi daina Būk sveikas linksmas. Ir taip manoma, kad ši daina yra neužrašyta pas žmonės, bet sukurta paties Antano Juškos. Taip mano dainų tyrinėtojai. Nuostabi daina, kuri tarytum palinkėjimas nuo Antano Juškos skrieja mūsų klausytojams dabar laidos pabaigai. Tad atsisveikinu su jumis, mylėjai, gero klausimosi. Būk sveikas linksmas, dainuoja folkloro ansamblis Gilė. Iki naujų susitikimų.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
0: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Dalyje šalies savivaldybių laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslauga. Ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos trikdžius lėmė tai, kad po teisinio procesų grąžintas ankstesnės paslaugos teikėjas informavo kol kas negalintis atnaujinti paslaugos. Ministerijos teigimu, siekiant apsaugoti pacientų interesus, padedama greitosios medicinos pagalbos tarnybai ieškoti skubių sprendimų, kad pacientų pavėžėjimo paslauga būtų užtikrinama nepertraukiamai. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui Gitanui Nausėdai kreipimąsi, kurio prašo vetuoti Seimo priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Klaipėdos universiteto ligoninė plečia specializuotų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą ir mažiesiems pacientams siūlo dantų gydymą bendrinėje nejautroje. Ši paslauga skirta vaikams, kurių dėl didelės gydymo baimės, amžiaus ar sveikatos ypatumų nėra galimybės gydyti įprastomis ambulatorinėmis sąlygomis. Gydymas vyksta ligoninės aplinkoje, kur viso proceso metu vaikų rūpinasi daugia dalykė specialistų komanda, užtikrinanti aukščiausius pacientų saugumo standartus. Verslo inovacijoms skatinti 2022 metais 2025 metų pirmąjį pusmetį buvo numatyta apie 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusė, 1,5 milijardo eurų šios sumos. Ketvirtadienį skelbė valstybės kontrolė, atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Per šį laikotarpį buvo taikytos 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė, patikrinusi 28 priemonės, nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagristos duomenimis apie realų verslo poreikį, o daugeliu atveju nebuvo įvertinta, kiek įmonėms iš tikrųjų reikia tokios paramos ir kokią poveikį tikimasi ją skiriant. Antras Newcastle ligos protrūkis šiemet nustatytas Kėdainių rajone esančiame nedideliame vištų ūkyje, kuriame buvo auginama 11 paukščių, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių laikytojas tarnybai pranešė, kad nuo liepos pradžios vištos tapo vangios ir pradėjo gaišti viena po kitos. Į vietą nuvykę tarnybos inspektoriai atrinko mėginius laboratoriniams tyrimams, kurie patvirtino Newcastle ligą. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo infrastruktūrai vis labiau jaučiami šalies viduje. Kuro trūkumas, valandų valandos trunkančios eilės degalinėse ir sparčiai kylančios kainos jau apėmė didžiąją dalį Rusijos regionų. Ypač skaudžiai situacija paveikė žemės ūkį. Dėl dizelino trūkumo kyla grėsmė derliaus nuėmimui. Vis dėlto analitikai mano, kad šios problemos vargu ar taps politinė grėsmė Vladimiro Putino režimui. Pakistanas ketvirtadienį pranešė, kad skatins JAV ir Irano nutraukti smurtą bei atnaujinti derybas pagal praėjusį mėnesį, tarpininkaujant pasirašyto supratimo memorandumą. JAV šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomosius Irano išpalius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormūzo laivybos maršruto. Dėl to pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai sukėlė nerimą dėl infliacijos saugimo, net ir nuo konflikto zonos nutolusiose valstybėse. Rytinio flango apsaugai stiprinti Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys – pasienio gynybos komponentas, pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius perkelti į kitas užduotis. Naujosios Zelandijos pareigūnai ketvirtadienį atšaukė cunamio pavojų, paskelbtą po 5,9 balų stiprumo žemės drebėjimo vakarinėje pietų salos pakrantėje. Šis sprendimas priimtas institucijoms patikslinus duomenis apie požeminio smūgio stiprumą, kuris pasirodė sas mažesnis nei manyta iš pradžių. Anksčiau gyventojams buvo nurodyta nedelsiant trauktis į aukštesnės vietas, tačiau dabar jie raginami tiesiog saugoti stiprių ir neįprastų srovių pakrantėse. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurios šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis, ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmes, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu.
0: Sportas.
1: Tarptautinė rankinio federacija, atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas, paskelbė, kad nusprendė panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant. Belgrado Crvena Zvezda pranešė, kad pasirašė 2 metų sutartį su gynėju Davidu Krameriu. 29 metų 196 cm ūgio krepšininkas atvyksta iš Madrido Real ekipos, kurios garbė gynė pastarąjį sezoną. Šią naktį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštos rūkos. Vėjas bus silpnas, neturės pastovios krypties. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūra sieks 24-29 laipsnius. Naktį į šeštadienį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai lis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20, o šeštadienio dieną kils iki 23-28. Pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos.
0: Reklama. Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Kviečiame klausytis.
2: Kaunas žengia dar vieną žingsnį, siekdamas paspartinti daugiabučių namų renovaciją. Miesto savivaldybės taryba birželio 16 dieną patvirtino naują daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo skatinimo programą. Kauno miesto savivaldybės būsto modernizavimo administravimo ir energetikos skyriaus administravimo ir valdytojų veiklos poskirio vedėja Grita Jasevičinė įvardino naujosios programos tikslą.
3: Skatinti daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkų iniciatyvą atnaujinti daugiabučius namus, kad žmonės būtų labiau suinteresuoti, modernizuoti, atnaujinti namus ir kad būtų užtikrinta, kad įgyvendinus numatytas priemonės būtų pasiekta B, A ar aukštesnė pastato energetinio naudingumo klasė ir sumažintos šiluminės energijos sąnaudos, bei gražinti miestą daugiabučių namų gyventojų gyvenamąją aplinką.
2: Viena didžiausių šios programos paskatų – reikšminga savivaldybės finansinė parama renovacijos projektams.
3: Bus iš savivaldybės biudžeto lėšų skiriama iki 100% statybos darbų įgyvendinimui faktiškai skirtų investicijų atskaičius valstybės išmokėtą paramą daugiabučių namo būtų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinusiems projektą.
2: Daugiausia paramos galės tikėtis projektai, vertinimo metu surinkę 70 ir daugiau balų, jiems bus kompensuojama iki 100% darbų kaštų. Surinkus nuo 50 iki 69 balų, savivaldybės parama galės siekti iki 70%, o mažiau nei 50 balų gavę projektai galės pretenduoti į iki 30% finansavimą. Pašnekovė taip pat atskleidė svarbiausius kriterijus vertinant paraiškas.
3: Prioritetai bus teikiami pirmiausia tai projektams, kuriuos įgyvendinant naudojamos naujos technologijos, kai atnaujinama naudojant skydus. Šiems projektams visais atvejais suteikiama pirmenybė, neatsižvelgiant į kitus programos nustatytus prioritetus. Jie bus nagrinėjami ir atrenkami finansavimui pirmiausia. Antra, tai bus projektai, kuriais vienoje teritorijoje atnaujinama erdviškai susijusių dviejų ir daugiau daugiabučių namų grupė. Balai skiriami pagal atnaujintų modernizuotų daugiabučių namų skaičių vienoje vietovėje. Kitas prioritetas tai daugiabučiams namams patenkantiems į savivaldybės tarybą. tarybos patvirtintą daugiabučių namų kvartalų ir juos einančių daugiabučių namų sąrašą. Bei dar vienas prioritetas tai daugiabučiams namams, kurių būtų ir patalpų savininkai, priimant sprendimą dėl atnaujinimo ir investavimo plano patvirtinimo, nusprendė patvirtinti 20% rezervą.
2: Visa su programa susijusi informacija ir dalyvavimo sąlygos skelbiamos kaunas.lt svetainėje. Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija 06 1499 699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
0: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.

0: Kas nutiko?
1: Ir sugedo mano klausos aparatas.
0: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefono 0700 33 700.

0: Tigre y Berta. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
1: Girdėjote reklamą.
0: Eteryje laida Vakarėja.
2: Linkėjimai vakarojantiems kartu su radijo stotimi Pūkas. Jau po truputį ketvirtadienis ir darbo diena artėja prie pabaigos, taigi malonaus poilsio po dienos darbų visiems, o tiems, kas atostogaujate, ilsitės, linkime irgi malonaus ir jaukaus vakaro kartu su mūsų radio programa. O joje startuoja laida Vakarėja, kurioje šią valandą galite perduoti linkėjimus, pačius nuo širdžiausius įvairiausių švenčių progą. Gimtadienį.

gimtadienio, vardadienio, kokios nors gražios sukakties proga galite siųsti sveikinimus savo artimiesiems. Na ir kartu pasidžiaugti ir tuo pačiu padovanoti vieni kitiems gerą nuotaiką. Taigi studijos telefono numeris 0900 45 00 5. Šiandien savo vardo dieną švenčia Vaigaudas, Danguolė, Faustas ir Marija. Taigi, sveikiname ir mes varduvininkus.

0: klausytoja iš Šiaulių paskambino. Labas vakaras.
1: Labą dieną. Turim didelį dušą parduoti, kabiną, kai sako, vonė yra irgi tenais. Ir labai pigiai atiduodam, geram stovim jinai yra. Tenai labai didelį dušas yra. Į numeriukas būtum kur kreiptis. 06-46-55-452. Atiduosim 100 eurų dušą. Ir paskui turim bailerį parduoti naują. Kai sakant, 110 tenai talpa jį. Va, irgi atiduosim 100 eurų bailerį. Geram stovim, viską boileris naujas, kai sako, irgi tas pats numeriukas būtum 06-46-55-452. Dar džiovyklę turim parduoti, geram stovim, 10 kg galima įdėti. Labai greitai įžiūn drabužiai viską, irgi labai pigiai atiduosiu 100 eurų, kai sako, džiovyklą. Tas pats numeriukas būtum kur kreiptis. Ir dar turėm mėgamą lovą parduoti. Taip karališka. Rūdas spalva labai tikrai gera jinai tą lovą. 1,62 m. Atiduosim irgi 100 eurų tą lovą. Ir irgi numeriuką kur kreiptis. 06-46-55-452. Ir dar parduodam pečių, lingų 250 kvadratų, galima kūrenti. Jis yra špižinis, nu labai geras pečius yra, galima daug pakrauti, neišrūdėjinti, geram stovim tas pečių, pakrauni, kai sakant, ilgam, kai sakant. Prašau 150, kai sakant, kai tikrai rimtai imtum tą pečių, atiduotum pigiau. Kai sako, irgi tas pats numeriukas būtum. 06-46-55-452. Va, į dar reikalingą moterikę priemam gyventi, kai sako, galėtum Šauliuose gyventi, nebūtum gerinti moterikę, sutarsim su kaina, kaip būtum tvarkinga, galėtum namus padėti. Irgi tas pas numeriukas būtum kur kreiptis. Į dar Berūtę, į Šiaulių, dirba su verslų liūdimu, būrėje, kam ta reikia pagalba, kam nereikia, ją visi pažįsta, gerai metina, jį pasakomu, tai reikia, jos numeriuką sako, 06-06-87-008, čia žmogus prašė reikalinga vairuotojas, būtum į Šiaulių, galėtum pavairuoti mašiną, kai sakant, va. Į numeriukos irgi kreiptis 06-46-55-452. Reikalingas vairuotojas, kai sako, reikėtum pavėžiuoti su mūsų mašina. Ačiū labai jums. Gerą vakarą.
0: Ačiū jums irgi. Pakartosiu, buvo kontaktinius numerius. Jei sudomino pirmas skelbimas, kreipkitės 06-46-55-452. O su būrėje gali susisiekti 06-06-87-008. Beje, primenu, kad radijo stotis neatsako už skelbimo turinį.
2: Vakarėje. Reklama.
3: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
4: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet Ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje – VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 344 09 ir aplankykite mus savanorių prospektas 194 Kaune.
6: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
7: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
8: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
2: Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
9: Girdėjote reklamą.
10: Tai įdomu. Įdomu.
0: Šiandieną agronomų diena. Ta proga verta prisiminti žmonės, kurie tikrai gerai pažįsta žemę, augalus, gamtos ritmą ir ne iš knygų, o apskritai iš savo ilgametės patirties. Būtent kalbu apie lauką, apie orus, derlių ir mūsų senoliai irgi turėjo daugybę pastebėjimų ir mėnulis stebėjo paukščius, augalus, dangų ir pagal tai spėdavo, kokie bus metai. Vieni tokių ženklus vadino išmintimi, kiti prietarais, bet iki šiol jie yra išlikę kai kurių žmonių atmintyje. Tai yra tokių įdomių žemdirbiškų prietarų, pavyzdžiui, sakyta, jog sėti geriausiai yra per jaunatį, tada augalai geriau auga į viršų. O šakniavaisius dažnai senoliai rinkdavo kasti būtent per delčią. Tikėdavo, kad geriau laikysis per žiemą. O pirmąją saują grūdų seniau berdavo su pagarba žemėj ir tikėta, kad taip lydės sėkmė. Beje, nereikėdavo pradėti didelių ūkio darbų lietingą dieną, nes kas taip darydavo, manyta, jog tuomet darbai nesiseks. Štai tai tokie įdomus pastebėjimai, kalbant apie įvairius žemdirbių darbus. Taigi, sveikiname visus agronomus. O po kelių akimirkų jau ir žinios, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos. Po žinių sugrįšime laidą Vakarėja.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės, lengstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rušiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrušiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai sudegus daliai Vilniaus atliekų rušiavimo gamyklos mechaninio biologinio apdorojimo įrangos ir iki šiol jai net stačius įprastos veiklos. Technologijos keičia ne tik didžiausios šalies gamybos ir paslaugų sektorius, pokyčiai vyksta ir žemės ūkyje miškininkystėje. Vienas ryškiausių ženklų – augantis kvalifikuotų darbuotojų poreikis. Darbdaviai nuolat ieško žemės ūkio technikos operatorių, traktorių, kombainų ir kitos specializuotos technikos vairuotojų, mechanikų, remonto specialistų, sunkiasvorio transporto priemonių vairuotojų, agronomo, veterinarijos specialistų, gyvulių priežiūros darbuotojų. Taip pat paklausos miškininkystės ir miško ruošos darbuotojai, medkirčiai, daržininkai, sodininkai, augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių darbuotojai. Pirmąjį pusmetį šiame sektoriuje 658 darbdaviai paskelbė 2800 laisvų darbo vietų, daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia darbo pasiūlymų registruota Vilniaus, Radviliškio, Pakruojo, Panevėžio, Šalčininkų, Kelmės ir Raseinių rajonuose. Palangoje prasidedant tradiciniams automobilių lenktynėms ir vykstant vienos gatvės remontui, kelionė į kurortą bei greta jo esantį oro uostą nuo Klaipėdos pusės gali užtrukti ilgiau nei įprasta. Eismas uždarytas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą bei sankryžos su keliu vedančiu į Šiaulius. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remonto ir uždarimo dėl lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Todėl vykstant į Palangą ar šalia esantį oro uostą reikėtų įvertinti, kad kelionė gali užtrukti ilgiau nei įprastai. Per pasaruosius keletą metų smarkiai išaugo vaikų traumų patyrimų važiuojant keturračiais skaičius, sako gydytojai ortopedai traumatologai. Specialistai įspėja, sužalojimai, kurių vaikai patiria važiuodami šiomis transporto priemonėmis, gali būti itin sunkus, tad šalmai ir apsaugos yra būtini. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, nuo šių metų ES kalbų mokytojais galės dirbti ir puikiai kalbą mokantis kitus ryčių specialistai, aukštai išsilavinimo turintis gimta kalbiai užsieniečiai. Kaip ketvirtadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų galės asmenis, turintis nežemesnį kaip C1 lygio atitinkamos kalbos mokėjimo patvirtinančius dokumentus. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijos per 4 metus. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Žievėgraužio tipografų žiedinių nustatyta beveik 3 kartus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, pranešė valstybinių miškų urėdija. Specialistams išvalgius daugiau kaip 400 tūkstančių hektarų potencialiai pažeidžiamų eglynų, nustatyta beveik 52 tūkstančiai kubinių metrų žievėgraužio tipografų pažeistų eglių. Pernai žiediniuose buvo nustatyta apie 166 tūkstančiai kubinių metrų pažeistų eglių. Karšti ir sausi orai sudaro palankias sąlygas žievėgraužiui tipografui daugintis, o dėl sausros nusilpusios eglės tampa lengviau pažeidžiamos. Žievėgraužis tipografas plinta grauždamas medį po žievę, jis susilpnina eglės ir šios nudžiūva.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Jungtinės valstijos paskelbė apie naują muitą įvairioms iš Brazilijos importuojamoms prekiams. Toks sprendimas priimtas po metus trukusio tyrimo dėl Pietų Amerikos šalies prekybos ir kitų politikos krypčių. 25% muitas įsigalios Liepos 22 dieną. Tačiau tam tikri produktai, įskaitant jautieną, kavą ir kai kurios orlaivių dalis, bus atleisti nuo muito. Išimtis taip pat bus taikomas tam tikroms prekiams, kurių Jungtinės valstijos negamina. Europos Sąjungos šalis susitarė dar savaitę išlaikyti viršutinę Rusijos naftos kainų ribą, kad laimėtų laiko pasiekti platesnio masto susitarimą dėl naujų sankcijų Maskvai, pranešė diplomatai. Šis kompromisas buvo pasiektas likus kelioms valandoms iki sueinant terminui, po kurio kainos riba būtų šoktelėjusi nuo dabartinio 44 dolerių lygio. Briuselis visais būdais stengiasi išvengti tokius scenarijus, nes nepaisant kainų šuolio dėl karo artimuosiuose rytuose, siekia apriboti Maskvos pajamas iš naftos. Ukraina ir ES pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurios šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis, ir pabrėžė, kad ES ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmę, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. Rytinio flango apsaugai stiprinti Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys – pasienio gynybos komponentas, pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius perkelti į kitas užduotis. Estija baigė statyti užtvarą pasienyje su Rusija. Iš 136 km sausumos sienos jau įrengta daugiau kaip 110 km. Šiuo metu statybos tęsiamos 5 ruožuose. Vieną užbaigtą atkarpą rangovas netrukus perduos pasienio apsaugos tarnybai. Kitame ruože darbai dar tik pradedami. Visą užtvarą tikimasi užbaigti iki metų pabaigos. Patvirtintų ebolos karštligės atvejų skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 2011, įskaitant 754 mirties atvejus. Pareigūnų teigimu, tai yra greičiausiai plintantis protrūkis istorijoje. Pagrindinis iššūkis yra tas, kad sveikatos apsaugos pareigūnai dar nenustatė protrūkio nulinio paciento, o dėl ginkluotų konfliktų ir su kasyba susijusio žmonių judėjimo sunku atsekti tūkstančių žmonių, turėjusių sąlytį su užsikrėtusiais asmenimis. JAV gynybos sekretorius paskelbė, kad 30 metų ir vyresniems kariams per kasmetinės sveikatos patikras bus atliekami testosterono trūkumo tyrimai. Kariams, kuriems bus nustatyta žemas testosterono lygis, bus pasiūlyta savanoriška pakaitinio hormonų terapija. Jaunesniems nei 30 metų kariams tyrimai bus neprivalomi.

2026 metų pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje susitiko Anglijos ir Argentinos rinktinės. Itin aršioje kovoje pergalė lemiamomis minutėmis iškovojo argentiniečiai, kurie rezultatu 2-1 palaužė bemaž visą antrąjį kėlinį pirmavusią Angliją. U20 Lietuvos vaikinų krepšinio rinktinė Europos čempionato aštuntfinalyje po permainingos kovos 61-67 pralaimėjo Turkijos krepšininkams. Toliau Dariaus Songailos auklėtiniai kovos dėl 9-16 vietų. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte 30-metė Justina Mikulskytė per 1 valandą ir 44 minutės 6-4-7-6 įveikė vardinį kvietimą gavusią 18-metį Ispanę. Lietuvė pelnė 9 vienetų reitingo taškus.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 19, o penktadienį dienojas 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 26 laipsnius. Vakare turėtų lyti, griaudės perkūnija. Sekmadienio dieną šils iki 23 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 19, o penktadienį dienojas 24 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 25 laipsnius. Vakarėlis, sekmadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 21, o penktadienio dieną 26 laipsnių šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Lis. Sekmadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 18, o penktadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Tvyros rūkas. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 25 laipsnius. Vakare turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o penktadienį dienojas 25 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys taip pat 25 laipsnius. Vakarėlis, sekmadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 19, o penktadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 27 laipsniai. Tuo metu švies saulė. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 19, o penktadienį dienojas bus 26 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Vakarėlis, sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o penktadienį dienojas jie kils iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 25 laipsnius. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pūkas. Likite įsijungę.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.

Tegul šypsenos puošia ir tų klausytojų veidus, kurie šiandieną Liepos 16-ąją švenčia. Sveikiname ir mes jūs. Beje, astrologai sako, jog šią dieną gimusieji yra labai nuoširdų žmonės, rūpestingi, vertina šeimą artimųjų draugiją. Ir nors kartais būna jautrus, bet šis jautrumas jiems padeda geriau suprasti aplinkinius ir kurti tvirtus ryšius. Nuo tą ryšių tvirtumą dar gali padėti puoselėti ir sveikinimai, linkėjimai, gražų žodžiai, parodomas dėmesys. Taigi, galite linkėjimus perduoti ir skirti muzikinę dovaną saviškiams. Į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Gražios šventės, linkime švenčiantiems.

0: sais. L'air.
1: Реклама.
2: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
3: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
4: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
5: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
5: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
5: Eteryje laida Vakarėja.
8: Šventinę nuotaiką sukurti, be jokios abejonės, gali ir sveikinimas radio bangomis. Iš Mažeikių klausytojas Aivaras mums paskambinęs gimimo dienos progos siunčia linkėjimus savo sesijai Vaidai, kuri gyvena Klaipėdoje. Sako, kad ir kiti šeimos nariai prisideda prie linkėjimų, linki Vaidai visi meilės, žmonių, kurie vertina, kurie brangina. Ir sako, išlik ir toliau tokia nuoširdi ir visus mylinti. Taigi, eteryje Vaidai nuskambės gimtadienio proga ir muzikinė dovana.
9: Mes

4 minutės, belieka iki 6 valandos. Jau laida vakarėje baigėsi. Ačiū visiems dalyvausiems ir klausiusiems. Netrukus programoje žinios lygiai 6, o žiniuose tarp kitų naujienų išgirsite, kągi atskleidė naujausi vandens tyrimai, kokiuose paplūdimiuose galima maudytis, o kuriuos vis tik nerekomenduojama lankyti. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesiai. Aš Eglė su jumis šiandieną bendrausiu, atsisveikinu iki rytojaus. Gero vakaro!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų. O padidėjęs mikrobiologinis užtirštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilnios paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Joms įteikiami kruopščiai atrinkti praktiški ir kokybiški daiktai pirmiesiams naujagimę metams. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubina kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekiams skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriama šeimoms, kurių abu tėvai, netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo, yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Aplinkos ministerijoje šiandien įvyko aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės inicijuotas aplinkos ministerijos ir Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centro vadovo Mariaus Vaikausko pasitarimas dėl susidariusios atliekų tvarkymo situacijos Vilniaus regione. Susitikimo metu aptarti Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centro planuojami veiksmai situaciją įspręsti bei aplinkos ministerijos pagalbos siekiant kuo greičiau atkurti sklando atliekų tvarkymą Vilniaus regione ir užtikrinti paslaugų testinumą gyventojams. Ministrė pabrėžė, kad susidariusi situacija veikia visą Vilniaus regioną, todėl būtina kuo skubiau rasti sprendimus. Nuo Liepos 16 dienos prasideda siauražnyplių vėžių gaudimo sezonas, kuris truks iki spalio vidurio. Invazinės vėžių rūšis, žymėtuosius ir rainuotuosius vėžius galima gaudyti ištisus metus. Juos gaudydami padėsite Lietuvos vėžiams išlikti. Per pastaruosius keletą metų smarkiai išaugo vaikų traumų patyrimų važiuojant keturračiais skaičius, sako gydytojai, ortopedai, traumatologai. Specialistai įspėja, sužalojimai, kurių vaikai patiria važiuodami šiomis transporto priemonėmis, gali būti itin sunkus, tad šalmai ir apsaugos yra būtini. Aukšti Šiaurės Korėjos ir Kinijos atstovai paskelbė siekį plėsti savo bendradarbiavimą. Besikeičianti tarptautinė padėtis paskatino abi šalis stiprinti savo kovinę vienybę, pareiškė Šiaurės Korėjos politinio biuro prezidiumo narys Jo Jong Vonas. Kinijos Liaudės Respublika yra svarbiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė ir sąjungininkė. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurio šalis įgijo dirbdama su dronais ir kovos su dronais sistemomis, ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmę, su kuriomis susidūrė Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. JAV prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo imigracijos ir muitinės tarnybos sprendimą laikinai sustabdyti transporto priemonių stabdymą po to, kai per mažiau nei savaitę įvyko 2 mirtiniai incidentai. Trumpo paskirtas sienos apsaugos vadovas sakė, kad transporto priemonių stabdymas yra pristabdytas, tačiau pabrėžė, kad ši praktika yra efektyvi ir bus atnaujinta. Jaunesnė nei 16 metų Australijoje greitai nebegalės važinėti elektriniais dviračiais ir paspirtukais. Gydytojai sako nebegalintys tylėti. Ligoninėse vis dažniau gydomi nepilnamečiai sunkiai susižaloja šiomis transporto priemonėmis, todėl jie prašo valdžios problemas nebeignoruoti. Kol kas pareigūnai stiprina kontrolę ir tikrina, ar elektrinių dviračių vairuotojai laikosi galiojančių reikalavimų, bet specialūs reidai nelabai ką gelbėja.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas toliau dėlioja ateities sudėties kontūrus ir sudarė 3 metų sutartį su 24 metų 201 cm ūgio puolėju Gyčiu Nemeikša. Siekiant sudaryti tinkamas sąlygos tobulėjimui bei galimybę kaupti patirtį, ateinantį sezoną jūs nuomos pagrindais atstovaus Panevėžio Lietkabelio ekipai. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje. Šiandien 30-metė Justina Mikulskytė per 70 minučių 6-2, 6-3 nugalėjo 18-metę prancūzę. Mikulskytė atiteko 16 vienetų reitingo taškų. Ir apie orus. Šią naktį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštas rūkas. Vėjas bus silpnas, o termometrai rodys 13-18 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūra sieks 24-29 laipsnius. Naktį į šeštadienį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai lis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20. Šeštadienio dieną kilus iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt. Net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis.

Internete yra daugiau nei 10 milijardų tinklapių. Atlikus tyrimus vaikų darželiuose nustatyta, kad vaikai su ilgais vardais paprastai rašo daug gražiau nei tie, kurių vardai yra trumpi. 80% amerikiečių mėgstamiausia spalva – mėlyna. Žmogaus akis sugeba atskirti 10 milijonų atspalvių. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Aš sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Dalyje šalies savivaldybių laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslauga. Ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos trikdžius lėmė tai, kad po teisinio procesų grąžintas ankstesnės paslaugos teikėjas informavo kol kas negalintis atnaujinti paslaugos. Ministerijos teigimu, siekiant apsaugoti pacientų interesus, padedama greitosios medicinos pagalbos tarnybai ieškoti skubių sprendimų, kad pacientų pavėžėjimo paslauga būtų užtikrinama nepertraukiamai. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui Gitanui Nausėdai kreipimąsi, kurio prašo vetuoti Seimo priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Klaipėdos universiteto ligoninė plečia specializuotų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą ir mažiesiems pacientams siūlo dantų gydymą bendrinėje nejautroje. Ši paslauga skirta vaikams, kurių dėl didelės gydymo baimės, amžiaus ar sveikatos ypatumų nėra galimybės gydyti įprastomis ambulatorinėmis sąlygomis. Gydymas vyksta ligoninės aplinkoje, kur viso proceso metu vaikų rūpinasi daugia dalykė specialistų komanda, užtikrinanti aukščiausius pacientų saugumo standartus. Verslo inovacijoms skatinti 2022 metais 2025 metų pirmąjį pusmetį buvo numatyta apie 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusė, 1,5 milijardo eurų šios sumos. Ketvirtadienį skelbė valstybės kontrolė, atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Per šį laikotarpį buvo taikytos 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė, patikrinusi 28 priemonės, nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagristos duomenimis apie realų verslo poreikį, o daugeliu atveju nebuvo įvertinta, kiek įmonėms iš tikrųjų reikia tokios paramos ir kokio poveikio tikimasi ją skiriant. Antras Newcastle lygos protrukis šiemet nustatytas Kėdainių rajone esančiame nedideliame vištūkyje, kuriame buvo auginama 11 paukščių, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių laikytojas tarnybai pranešė, kad nuo liepos pradžios vištos tapo vangios ir pradėjo gaišti viena po kitos. Į vietą nuvykę tarnybos inspektoriai atrinko mėginius laboratoriniams tyrimams, kurie patvirtino Newcastle ligą. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo infrastruktūrai vis labiau jaučiami šalies viduje. Kuro trūkumas, valandų valandos trunkančios eilės degalinėse ir sparčiai kylančios kainos jau apėmė didžiąją dalį Rusijos regionų. Ypač skaudžiai situacija paveikė žemės ūkį. Dėl dizelino trūkumo kyla grėsmė derliaus nuėmimui. Vis dėlto analitikai mano, kad šios problemos vargu ar taps politinė grėsmė Vladimiro Putino režimui. Pakistanas ketvirtadienį pranešė, kad skatins JAV ir Irano nutraukti smurtą bei atnaujinti derybas pagal praėjusį mėnesį, tarpininkaujant pasirašyto supratimo memorandumą. JAV šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomosius Irano išpalius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormūzo laivybos maršruto. Dėl to pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai sukėlė nerimą dėl infliacijos saugimo, net ir nuo konflikto zonos nutolusiose valstybėse. Rytinio flango apsaugai stiprinti Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys – pasienio gynybos komponentas, pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius perkelti į kitas užduotis. Naujosios Zelandijos pareigūnai ketvirtadienį atšaukė cunamio pavojų, paskelbtą po 5,9 balų stiprumo žemės drebėjimo vakarinėje pietų salos pakrantėje. Šis sprendimas priimtas institucijoms patikslinus duomenis apie požeminio smūgio stiprumą, kuris pasirodė sas mažesnis nei manyta iš pradžių. Anksčiau gyventojams buvo nurodyta nedelsiant trauktis į aukštesnės vietas, tačiau dabar jie raginami tiesiog saugoti stiprių ir neįprastų srovių pakrantėse. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurios šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis, ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmės, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu.
0: Sportas.
1: Tarptautinė rankinio federacija, atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas, paskelbė, kad nusprendė panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant. Belgrado Crvena Zvezda pranešė, kad pasirašė 2 metų sutartį su gynėju Davidu Krameriu. 29 metų 196 cm ūgio krepšininkas atvyksta iš Madrido Real ekipos, kurios garbė gynė pastarąjį sezoną. Šią naktį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštos rūkas, vėjas bus silpnas, neturės pastovios krypties. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūra sieks 24-29 laipsnius. Naktį į šeštadienį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai lis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20, o šeštadienio dieną kils iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos.

0: pasakaitė.
1: Ne, žiūk, tu nemanyk. Aš ir nemanau.
2: Apie ką judu čia kalbate? Paklausė voveraitė.
1: A, voveraitė,
2: tarė meškiukas.
1: Aš sakau ežiukui, kad žemė vis tiek nesusiterš.
2: Voveraitė nušoko nuo eglutės ir atsitupė ant kelmelio. Aplinkui rimojo miškas, didžiulis, šviesus, bet niekas negėdojo, nešiukždėjo, visur buvo tylu.
3: O kodėl ji turėtų susiteršti?
2: Paklausė voveraitė.
1: Juk teršia,
2: atsakė meškiukas.
1: Kuo įmano, tuo ir teršia.
3: Kuogi?
1: Dūmais.
3: Dūmai saldus. Antai burundukėlis vakar degino lapus. Taip saldžiai kvepėjo.
1: Ha, argi čia dūmai? Čia ruduo,
2: užginčijo meškiukas.
1: Rudenį visada lapus degina.
3: Ji mažulytė,
2: tarė ežiukas,
3: žydra ir balta žemė.
1: Astronautas, kuris apsilankė mėnulyje, sakė,
3: tokia mažulytė, žydra ir balta.
1: Ir suteršta visas skendinė švarumuose,
2: pridūrė meškiukas,
1: iš mėnulio matyti.
3: O kas tas astronautas?
1: Na toks, atsisėda į vamzdį ir lekia.
2: Voveraitė pakėlė galvą ir įsižiūrėjo į dangų.
3: Štai ką aš manau,
2: tarė ji.
3: Vienoje dauboje yra sena statinė, išmuštų dugnu. O jeigu išmuštume kitą galą, būtų vamzdis, aišku?
1: Ne,
2: papurtė galvą ežiukas.
3: Užridensime statinę ant kalvos, išmušime dugną, o kai patekės mėnulis,
1: tapsime astronautais, puikumėlis,
2: sušuko meškiukas.
1: Eime statinės.
2: Jie surado statinę, užrideno ant kalvos, nutaikė ten, kur turėjo pasirodyti mėnulis ir išmušė kitą statinės galą.
3: Lįskite vidun,
2: pakvietė voveraitė. Visi sulindo į statinę ir pradėjo laukti. Sutemo, buvo tylu, tylu. Net upė pačioje lenkė kalvą sulaikiusi kvapą.
3: Ko jūs čia tupite?
2: Žvilgtelėjo į statinę kiškis. Š, sušnipštė voveraitė,
3: tupkis ir tylėk.
1: O kodėl?
2: Paklausė kiškis ir įsirangė vidun.
1: Mes laukiame mėnulio,
2: sušnipždėjo ežiukas.
1: Skrisi su mumis.
3: Kur?
1: Į mėnulį.
3: Aš bijau,
2: prisipažino kiškis.
1: Nebijok,
2: padrasino meškiukas.
1: Juk visi savi.
3: O ką mes ten veiksime?
1: Pasižiūrėsime į žemę ir viskas.
3: Jeigu galima, norėčiau pasilikti.
1: Išsigandai.
3: Namie morkyčių užsikaičiau,
2: sumurmėjo kiškis.
3: Juk nežinojau.
1: Morkyčių užsikaitė,
2: burptelėjo meškiukas.
1: Eik ir kitą kartą nelysk, kur neprašomas.
2: Kiškis atpakaliais išlindo iš statinės.
3: Paskiau papasakosite?
2: Ir dingo. Be kiškio tapo kažkaip ne taip. O mėnulio kaip nėra, taip nėra.
1: Gal šiandien jis iš vis nepasirodys?
3: Pasirodys,
2: patikino voveraitė. Ir meškiukas nutilo. O ežiukas tupėjo užmerkęs akis ir staiga išvydo save stovinti geltonut geltonutyje mėnulyje. Jis atrodė kaip dykuma, visas geltonas, geltonas. Nuo mėnulio ežiukas pasižiūrėjo į žemę, bet iš pradžių nieko nematė. Tada pažvelgė kairiau ir staiga išvydo ją visut visutėlę. Žemė buvo mažulytė, žydra ir balta.
3: Kur žydra, ten vandenynai, susivokė žiukas, o kur balta, debesys.
2: Ir staiga kažkoks šešėlis tarsi pelė šmėstelėjo per žydrumą.
3: Štai jie, teršalai,
2: suprato ežiukas ir suriko,
3: neterškite mano žemės.
2: Bet tada kažkas kumštelėjo jam į pašonę ir dar kartą.
3: Kas tau, kas tau?
2: Išgastingai šnipždėjo veraitė. Ežiukas atsimerkė, buvo tamsu, šalta ir tylu. Tik meškiukas saldžiai šnopavo ežiukui už nugaros.
3: Meškiukas užmigo,
2: tarė voveraitė.
3: O mėnulio nėra, matai? Aš jau ten buvau,
2: pasakė ežiukas.
3: Jie visai mažulytė.
2: Žemė
3: ir apteršta. Papasakok. Rytoj,
2: pažadėjo ežiukas ir nuvedė apsimiegojusi meškiuką namo.

0: apie pienę ir kriuksį. Kartą paršelis kriuksis užsilipo ant stogo ir įkrito į krosnės kaminą. Visa laimė, kad krosnis nebuvo pakurta. Šoko jis iš krosnės ir išlėkė laukan, visas juodas, juodas. Hei, šūktelėjo jam pienė, ko tu toks juodas?
1: Aš,
0: išputė akis kriuksis,
1: aš visai ne juodas.
0: Juodas, tvirtino pienė, labai man rūpi tave apgaudinėti.
1: O kodėl tu taip manai?
0: Paklausė kriuksis.
1: Aš matau. Juk esi mano draugė, esi protinga pienė. Iš kur tu ištrauki, kad aš juodas?
0: Naktį aš tavęs neįžiūrėčiau.
1: Naktį nieko negali įžiūrėti.
0: Gali, paprieštaravo pienė. Aš naktį baltuoju. Kai buvau paklydusi, mama pasakė, štai pienė baltuoja prie daržinės. Ten buvau aš, o jeigu tu paklystum, tavęs niekas nesurastų. Juk negali baltuoti, jeigu esi juodas.
1: Aš pasilypėsiu ant akmens, o tu prigulk ant žemės ir pasižiūrėk į mane iš apačios. Štai taip, kokios aš spalvos?
0: Juodas, atsakė pienė.
1: O dabar tu atsistok ant akmens, o aš atsigulsiu purvynę. Na kaip?
0: Tavęs nematyti.
1: Kaip nematyti?
0: Pasipiktino kriuksis.
1: Juk aš tave matau.
0: O tavęs nematyti. Purvas juodas ir tu juodas. Tavęs visai nematyti.
1: Tai iš kur žinai, kad aš esu?
0: Numanau, atsakė pienė.
1: Žiūrėk, dabar aš pajudinsiu uodegėlę. Matai?
0: Ne.
1: O dabar?
0: Nieko nematau.
1: Vadinasi, aš nematomas,
0: tarė kriuksis.
1: Labai įdomu.
0: Ar dabar tiki, kad esi juodas?
1: Taip, jeigu tu manęs nematai, vadinasi, aš esu juodas.
0: Ir ką dabar daryti? Atsiduso pienė. Visus pakvies pietų, o tavęs nepastebės?
1: Bet tu juk žinai, kad aš esu.
0: Manimi gali nepatikėti.
1: O tu pasakysi, kad aš juodas, kad manęs nematyti, bet kad vis dėlto esu.
0: Kaipgi esi, jeigu tavęs nematyti?
1: Ogi taip,
0: riktelėjo kriuksis.
1: Pasakyk jiems visiems, kad aš taip pat noriu pietų.
0: Pasakysiu, pažadėjo pienė, bet tu dėl visą piktą atsistok ant akmens.
2: Tada į kiemą išėjo mama keulė ir pamatė kriuksį stovinti ant akmens.
1: Švariai nusiprausk statinėje, paliepė ji, ir eisime pietauti.
2: Kriuksis tyli.
1: Ko tu tyli?
2: Paklausė mama keulė.

0: kriuksi žiūri į ją ir svarsto, mato jį mane ar nemato. Turbūt nemato, nusprendė jis ir toliau tylė.
1: Jis yra, tarė pienė, antai stovi, jis taip pat nori pietų.
0: Aš matau, atsakė mama kiaulė, štai stovi ant akmens. Aš stoviu ant akmens, galvoja kriuksis, bet jie vis tiek manęs nemato. Aš noriu pietų, šūktelėjo jis. Greičiau nusipraus statinėje ir eisime pietauti, atsakė mama kiaulė.
1: Bet jis juk nematomas, tarė pienė. Kaip jis gali praustis statinėje?
0: O jūs mane matote? Paklausė kriuksis. Matau, atsakė mama kiaulė.
1: Matau, linktelėjo pienė.
0: Tai ką man praustis statinėje, jeigu jūs mane matote?
1: Ne, nematau, tarė pienė.
0: Pienė, kaipgi tu jo nematai, nusistebėjo mama kiaulė. Štai jis stovi ant akmens.
1: Aš matau, kad jis stovi ant akmens, tačiau jis juk nematomas.
0: Ai, aišku, kad jos manęs nemato, nusprendė kriuksis.
1: Aš noriu pietų,
0: dar kartą graudžiai suverkšleno jis. Mama kiaulė priejo prie kriuksio, pasikišo jį po pažastimi ir nusinešė prie statinės. Uch, tarė statinė, kaip gyva nesumačiusi tokio juodo paršelio.
2: Bulbul, suburbuliavo vanduo, niekada nesuregėjęs tokio murziaus.
0: Kriuksis šveitėsi, prausėsi, kriuksėjo, trynėsi, prunkščiojo ir pagaliau išlipo iš statinės visas rausvotės. Ar dabar aš gerai matomas? Paklausė jis.
1: Labai, atsakė pienė, dar niekada nebuvai taip gerai matomas.

daktaro Aisopos nuotykiai. Geras daktaras Aisopa gydo guzą, gydo opą, keurą odą jis sulopo, gydo viską, kas kam sopa. Vilkas, karvė ar meškiukas, peteliškė ar žvirbliukas, ar koks mažas vabaliukas, jei tik tai sunegaluoja, ar išsisuka saukoja, tuoj pas daktarą šlubuoja. Gydo jis kiekvieną opą. Geras daktaras Aisopa. Atbėgo pas daktarą lapė. Į gėlė vapsva, ilgas napė. Rudis iššoko ir vos nepvirto. Višta man į nosį įkirto. Po jo ir kiškienė uždusus įpuolė ir klykė. Ai, autobusas, mano kiškelį, mano vaikelį suvažinėjo. Linksmas po kelią jis bėginėjo ir pervažiavo jam per kojytes. Serga dabar, nevaikšto mažytis. Ir tarė Aisopa ramiai. Neraudok, tučtuojau jį čionai man paduok. Aš prisiūsiu jam naujas kojytes, vėl galės bėginėti ir kapstytis. Ir atneša vargšą kiškelį. Nei eit, nei bėgiot nebegali. Bet daktaras kojas pridėjo, kiškiukas ir vėl šokinėja. Su juo ėmė šokti ir mamytė. Ir juokėsi žiaugsmo sesytės. Visi labai giria Aisopą, kad jis sužaloto sulopo. Va iš Afrikos šakalas atbildėjo ant kumelės. Štai jums telegrama nuo hipopotamo. Mažutėliai miršta jau, atvažiuokite tuo jau. Kaip, nejaugi taip tikrai jūs vaikams nebegerai? Taip, apsirgo jie angina, skarlatina, cholerina, difteritu ir rachitu, maliarija ir bronchitu. Ruoškis, daktarė, tuo jau, nes vaikeliai miršta jau. Na gerai, tad į kelionę gelbėti mažų ligonių. Bet kur jūs gyvenate te? Ar ant kalno, ar raiste? Mes gyvenam Zanzibare, Kalahari ir Saharoj, aukštumoj Fernando Po, ten kur vaikšto Hipopo, ties plačiaja Limpopo. Ir leido Aisopą kelionin ilgon. Laukais ir miškais ir lydimais klampoja ir vieną tik žodį kartoja Limpopo, Limpopo, Limpopo. Ir vėjas, ir sniegas ant šono įvelia. Vai grįžkė į sopą, vai grįžkė atgal. Pavirto į sopą, kurėjo ant kelio, ir eiti toliau nebegal. Gulėti į sopą neteko ilgai. Pribėgo prie jo du gauruoti vilkai ir sako jam, sėskis, Aisopa, pernešim tave per Europą. Atsisėdo Aisopa ant vilko ir joja, ir vieną tik žodį kartoja, Limpopo, Limpopo, Limpopo. Bet štai prieš jūrą plačioji, banguoja, siubuoja, putoja, o jūrai banga galingoji Aisopa praryti grumoja. O jei aš paskęsiu čionai, jei žūsiu, aš čia amžinai, ką veiks mano vargšai žvėreliai, kurie bėginėti nebegali? Bet čia atpuškuoja banginis. Sėskis, Aisopa, man ant kuprinės. Be garso, be vairo, be irklų, be būrių, be matant mes perklupilksim jūrą.
ir plaukia į sopą be jokių pavojų, ir vieną tik žodį kartoja, limpopo, limpopo, limpopo. Kalnai štai iškilo, uolėti, kuproti, ir ėmė aisopą per kalnus ropoti. Kalnai jo tolin, jo statin ir klaikin, aisopą vis lipa ir lipa aukštin. O jeigu aš nukrisiu, jei žūsiu tarp polų baisių, ką veiks mano vargšai žvėreliai, kurie šokinėti ir bėgioti nebegali? Paslydo į sopą, pražus jis tikrai, bet čia iš už uolos atskrido arai. Sėskis į sopą mums ant sparnų, nunešim tave mes anapus kalnų. Ir skrenda į sopą toliau be pavojų, ir vieną tik žodį kartoja, limpopo, limpopo, limpopo. O Afrikos smiltynuose ties juoda limpopo, belaukdamas kankinasi nuliūdęs hipopo. Į tolimą jūrą be perstojo iš žiūro, jis rūpinas ir laukia, bet daktaras neplaukia. Ir laksto kaip nudegę drambliai ir noseragiai, visi jie įmanuoja, vaiko jis nevažiuoja. Maži begemotukai sau laikos už pilvukų ir gailiai rauda. Pilvukai vargšams skauda. Čia tupi ir strausiukai, ir žvėgi kaip paršiukai. Jiems aprišti kakliukai, jiems skauda gomuriukai, jie serga difteritu, angina ir bronchitu. Strausiukams gerklė skauda. Užtat jie vargšai rauda, karščiuoja jie ir kliedi. Ai, kur tas geras dėdė, kur tuoj sugydo opa? Kur daktaras aisopa? Čia guli netoliese rykliukai lyg padvėse. Šalia ryklienė senė balsų graudingų stena. Vai, serga man vargšeliai, dantukai baisiai gelia. Jį didesnių kaulelių kramtyti nebegali. Vai, gaila ir žiogiuko. Jis petį išsisuko. Ropoti nebegali ir šokti nebegali. Jis gailiai verkia ir daktarą vis šaukia. Vai, kurgi jis pradingo? Kodėl jis neatplaukia? Bet štai, pažiūrėkit į aukštį. Va, atlėkė didelė paukštė. Ant jos atsisėdęs aisopą atplaukė ir skrybėlė moja ir džiaugės ir šaukė. Valio, mano mylima Afrika! Ir šaukė žvėreliai subėgė į kuopą. Valio, mūsų daktaras mielas aisopą! Ir leidžiasi paukštė žemyn ir žemyn, nušoka aisopą ir bėga pirmin. Jis bėga prie sergančių begemotukų ir klepsi jis į kiekvienam per pilvuką, kompresus įskaudamą vietą toj deda ir duoda visiems šokolado. Ir stato visiems pažastin termometrus, jis bėga to jau prie liutukų, to jau vaisto visiems po šaukštuką, jis gydo drambliuką, gydo kupriuką, jis gydo rykliuką ir mažą strausiuką. Į vaistą jis deda uogienę ir medų ir prideda dar šokolado. 10 naktų nemiegojo aisopa. 10 dienų jis nevalgė, negėrė, jis gydė ir ligą, ir guzą, ir ropą, jis gydė ir paukštį, ir žvėrį, ir statė visiems termometrus. Štai iš daktaro malonės vėl sveiki visi ligonys. Ir visi vėl ėmė juoktis, bėginėti, siausti, šokti tolimojoj Tanganikoj ties plačiaja limpopo.
ir maži begemotukai nusitvėrė už pilvukų, kad vatoja, tad kvatoja, kad net ažuolai siubuoja. Ir ryklys dantis iškišęs, juokiasi tartum pamišęs, besijuokdamas net stena, tartum jį kas nors kutena. Štai ir hipo, štai ir popo. Hipo, popo, hipo, popo. Štai ir pas hipopotamas. Eina jis iš Zanzibaro, lipa nuo Kilimandžaro, šaukia, rėkia ir dainuoja. Ačiū daktarui Aisopai ir geriesiems daktarams.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Dalyje šalies savivaldybių laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslauga. Ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos trikdžius lėmė tai, kad po teisinio procesų grąžintas ankstesnės paslaugos teikėjas informavo kol kas negalintis atnaujinti paslaugos. Ministerijos teigimu, siekiant apsaugoti pacientų interesus, padedama greitosios medicinos pagalbos tarnybai ieškoti skubių sprendimų, kad pacientų pavėžėjimo paslauga būtų užtikrinama nepertraukiamai. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui Gitanui Nausėdai kreipimąsi, kurio prašo vetuoti Seimo priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Klaipėdos universiteto ligoninė plečia specializuotų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą ir mažiesiems pacientams siūlo dantų gydymą bendrinėje nejautroje. Ši paslauga skirta vaikams, kurių dėl didelės gydymo baimės, amžiaus ar sveikatos ypatumų nėra galimybės gydyti įprastomis ambulatorinėmis sąlygomis. Gydymas vyksta ligoninės aplinkoje, kur viso proceso metu vaikų rūpinasi daugiadalykė specialistų komanda, užtikrinanti aukščiausius pacientų saugumo standartus. Verslo inovacijoms skatinti 2022 metais 2025 metų pirmąjį pusmetį buvo numatyta apie 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusė, 1,5 milijardo eurų šios sumos. Ketvirtadienį skelbė valstybės kontrolė, atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Per šį laikotarpį buvo taikytos 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė, patikrinusi 28 priemonės, nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagristos duomenimis apie realų verslo poreikį, o daugeliu atveju nebuvo įvertinta, kiek įmonėms iš tikrųjų reikia tokios paramos ir kokią poveikį tikimasi ją skiriant. Antras Newcastle ligos protrūkis šiemet nustatytas Kėdainių rajone esančiame nedideliame vištų ūkyje, kuriame buvo auginama 11 paukščių, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių laikytojas tarnybai pranešė, kad nuo liepos pradžios vištos tapo vangios ir pradėjo gaišti viena po kitos. Į vietą nuvykę tarnybos inspektoriai atrinko mėginius laboratoriniams tyrimams, kurie patvirtino Newcastle ligą. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo infrastruktūrai vis labiau jaučiami šalies viduje. Kuro trūkumas, valandų valandos trunkančios eilės degalinėse ir sparčiai kylančios kainos jau apėmė didžiąją dalį Rusijos regionų. Ypač skaudžiai situacija paveikė žemės ūkį. Dėl dizelino trūkumo kyla grėsmė derliaus nuėmimui. Vis dėlto analitikai mano, kad šios problemos vargu ar taps politinė grėsmė Vladimiro Putino režimui. Pakistanas ketvirtadienį pranešė, kad skatins JAV ir Irano nutraukti smurtą bei atnaujinti derybas pagal praėjusį mėnesį, tarpininkaujant pasirašyto supratimo memorandumą. JAV šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomosius Irano išpalius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormūzo laivybos maršruto. Dėl to pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai sukėlė nerimą dėl infliacijos saugimo, net ir nuo konflikto zonos nutolusiose valstybėse. Rytinio flango apsaugai stiprinti Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys – pasienio gynybos komponentas, pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius perkelti į kitas užduotis. Naujosios Zelandijos pareigūnai ketvirtadienį atšaukė cunamio pavojų, paskelbtą po 5,9 balų stiprumo žemės drebėjimo vakarinėje pietų salos pakrantėje. Šis sprendimas priimtas institucijoms patikslinus duomenis apie požeminio smūgio stiprumą, kuris pasirodė sas mažesnis nei manyta iš pradžių. Anksčiau gyventojams buvo nurodyta nedelsiant trauktis į aukštesnės vietas, tačiau dabar jie raginami tiesiog saugoti stiprių ir neįprastų srovių pakrantėse. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurios šalis įgijo dirbdama su dronais ir kovos su dronais sistemomis ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmės, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu.
0: Sportas.
1: Tarptautinė rankinio federacija, atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas, paskelbė, kad nusprendė panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant. Belgrado Crvena Zvezda pranešė, kad pasirašė 2 metų sutartį su gynėju Davidu Krameriu. 29 metų 196 cm ūgio krepšininkas atvyksta iš Madrido Real ekipos, kurios garbė gynė pastarąjį sezoną. Šią naktį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštas rūkas, vėjas bus silpnas, neturės pastovios krypties. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūras sieks 24-29 laipsnius. Naktį į šeštadienį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai lis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20, o šeštadienio dieną kils iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Čia Pūkas.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Buko radijo stotis.

0: Bedarbis bulgaras, pragyvenimui užsidirbantis ieškodamas metalo laužo, aptiko bronzos amžiaus laikų lobį vertinamą 1,5 milijono eurų. 42 metų vyras 4000 metų senumo papuošalų, monetų ir įrankių lobį aptiko tarp medžio šaknų. Iš pradžių apie radinys niekam nieko nesakė, tačiau po apklausos policijoje perdavė lobį valdžios institucijoms. Pagal Bulgarijos įstatymus, tokios relikvijos yra valstybės nuosavybė. Šis atradimas žymiai praturtina mūsų žinias apie bronzos amžių, teigia Bulgarijos archeologai.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Dalyje šalies savivaldybių laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslauga. Ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos trikdžius lėmė tai, kad po teisinio procesų grąžintas ankstesnės paslaugos teikėjas informavo kol kas negalintis atnaujinti paslaugos. Ministerijos teigimu, siekiant apsaugoti pacientų interesus, padedama greitosios medicinos pagalbos tarnybai ieškoti skubių sprendimų, kad pacientų pavėžėjimo paslauga būtų užtikrinama nepertraukiamai. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui Gitanui Nausėdai kreipimąsi, kurio prašo vetuoti Seimo priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Klaipėdos universiteto ligoninė plečia specializuotų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą ir mažiesiems pacientams siūlo dantų gydymą bendrinėje nejautroje. Ši paslauga skirta vaikams, kurių dėl didelės gydymo baimės, amžiaus ar sveikatos ypatumų nėra galimybės gydyti įprastomis ambulatorinėmis sąlygomis. Gydymas vyksta ligoninės aplinkoje, kur viso proceso metu vaikų rūpinasi daugia dalykė specialistų komanda, užtikrinanti aukščiausius pacientų saugumo standartus. Verslo inovacijoms skatinti 2022 metais 2025 metų pirmąjį pusmetį buvo numatyta apie 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusantro milijardo eurų šios sumos. Ketvirtadienį skelbė valstybės kontrolė, atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Per šį laikotarpį buvo taikytos 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė, patikrinusi 28 priemonės, nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagristos duomenimis apie realų verslo poreikį, o daugeliu atveju nebuvo įvertinta, kiek įmonėms iš tikrųjų reikia tokios paramos ir kokią poveikį tikimasi ją skiriant. Antras Newcastle ligos protrūkis šiemet nustatytas Kėdainių rajone esančiame nedideliame vištų ūkyje, kuriame buvo auginama 11 paukščių, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių laikytojas tarnybai pranešė, kad nuo liepos pradžios vištos tapo vangios ir pradėjo gaišti viena po kitos. Į vietą nuvykę tarnybos inspektoriai atrinko mėginius laboratoriniams tyrimams, kurie patvirtino Newcastle ligą. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo infrastruktūrai vis labiau jaučiami šalies viduje. Kuro trūkumas, valandų valandos trunkančios eilės degalinėse ir sparčiai kylančios kainos jau apėmė didžiąją dalį Rusijos regionų. Ypač skaudžiai situacija paveikė žemės ūkį. Dėl dizelino trūkumo kyla grėsmė derliaus nuėmimui. Vis dėlto analitikai mano, kad šios problemos vargu ar taps politinė grėsmė Vladimiro Putino režimui. Pakistanas ketvirtadienį pranešė, kad skatins JAV ir Irano nutraukti smurtą bei atnaujinti derybas pagal praėjusį mėnesį, tarpininkaujant pasirašyto supratimo memorandumą. JAV šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomosius Irano išpalius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormūzo laivybos maršruto. Dėl to pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai sukėlė nerimą dėl infliacijos augimo, net ir nuo konflikto zonos nutolusiose valstybėse. Rytinio flango apsaugai stiprinti Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys – pasienio gynybos komponentas, pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius perkelti į kitas užduotis. Naujosios Zelandijos pareigūnai ketvirtadienį atšaukė cunamio pavojų, paskelbtą po 5,9 balų stiprumo žemės drebėjimo vakarinėje pietų salos pakrantėje. Šis sprendimas priimtas institucijoms patikslinus duomenis apie požeminio smūgio stiprumą, kuris pasirodė sas mažesnis nei manyta iš pradžių. Anksčiau gyventojams buvo nurodyta nedelsiant trauktis į aukštesnės vietas, tačiau dabar jie raginami tiesiog saugoti stiprių ir neįprastų srovių pakrantėse. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurios šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis, ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmes, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu.
0: Sportas.
1: Tarptautinė rankinio federacija, atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas, paskelbė, kad nusprendė panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant. Belgrado Crvena Zvezda pranešė, kad pasirašė 2 metų sutartį su gynėju Davidu Krameriu. 29 metų 196 cm ūgio krepšininkas atvyksta iš Madrido Real ekipos, kurios garbė gynė pastarąjį sezoną. Šią naktį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštas rūkas, vėjas bus silpnas, neturės pastovios krypties. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūra sieks 24-29 laipsnius. Naktį į šeštadienį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai lis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20, o šeštadienio dieną kils iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, turbūt kas yra meilė, apie ką tai na, kalba. Ir kas tai yra, paklausus, tai daugiausia žmonių atsako, nu tai kažkas tai neapsakoma, kažkas tai labai
2: sunkiai
1: apibūdinti. Tai aš iškart sakau, tai tu vadinasi, tu nežinai, kas yra meilė. Ir aš visą laiką uždedu akcentą, kad meilė tai yra jausmas ir taškas. Meilė nėra nei daiktai, nei žmogus, bet yra tai, ką tu jauti, ką tu išgyveni. Ir manau, kad mylėti pirmiausia žmogus turi išmokti save. Ir jeigu žmogus per mažai save myli, tai jis visą laiką turi galimybę išmokti save mylėti. Ir kad žmogus myli, sako, aš save taip myliu, aš taip rūpinuosi, aš ir prisiperku visokių papuošaliukų ir skanaus maisto, ir aš visokiausių savo, ir nuėnu ir kirpyklą, ir nagučių susitvarkau, ir viską pasidarau. Na, aš atrodo, taip save myliu. Nu, bet vis tiek, sako, nu, nėra man tų pokyčių gyvenime, ko aš norėčiau, lyg tai norėčiau laimės ir džiaugsmo, iš gyvenimų didesnių. Na ir va taip gyvenu, atrodo, viską savo darau ir vis tiek tų stebuklų neįvyksta ir nieks nepasikeičia. Kur čia problema? Kur čia bėda? Kaip manai, Glute?
2: Na, turbūt mylėti save reikia giliau, ne vien kažkokiais pirkiniais ar vienadieniais malonumais save palepinti.
1: Taip, ir reikia tikrai daug kantrybės ir daug pasiryžimo, kad norėtum save mylėti giliau, ištikimiau. Ir mylėti save, tai vien pirkiniais ir tikrai skirtų laiku, niekada nepajusite to. Reikia ir paguost save išmokti, reikia ne tik tada, kada tau čia gera, bet kada sunku, kada nesiseka gyvenime, kada sergi, kada negražiai atrodai, nesusitvarkiusi, galbūt per lygą negali atsikelti iš lovos, susitvarkyti. Ir kad ir tokia susipykusia su savo ten artimai žmonėm, ar kurie ir ten priauga žmonės tų kilogramų labai daug nereikalingų, labai tokia pergyvena ir nemyli savęs, nes aš čia per stora, aš čia per tokia kitokia. Reikia mylėti visą save. Ir jeigu tau Dievas davė tokį kūną, siela atėjo į tokį kūną, tai reikia ir mylėti, ir sergantį, ir bet kokiu momentu. Ir jeigu jūs šitas jums dar nesigauna, vadinasi, dar nesugebat, per mažai dar įdėjot pastangų save mylėti. Ir pamilti reikia visą savo asmenybę, visas dalis, keistenybės, trūkumus, pomėgius, talentus, svajones. Viską reikia mylėti. Ir tą patirtį, tą, kurią turi, tada žmogus pradeda suvokti, kas yra tikra meilė. O kai tik tai jisai myli, arba aš čia myliu kitą, kuris gražiai atrodo, aš pasižiūriu, kaip čia atrodo, kaip čia ką jis man gali duoti, ką nupirkti, aš jį mylėsiu. Na tai čia, žinot, tokia meilė yra tikrai ne meilė apie tą, kurią ir kūrinys buvo atliktas, kas tai yra meilė. Tai yra meilė, tai yra tavo siela. Tavo siela, o siela tai yra Dievo dalis, visatos dalis tavo širdyje, kurie išėjus pasibaigs ir tavo gyvenimas. Taip, kad kol ta siela yra, mes jau vieną kūrinį vis gruodavom ir transliavome apie tą sielos, kaip ateina siela. Bet tik gaila, kad rusų kalba, bet aš manau, kad tikrai daug kas supranta rusų kalbą. Ir niekada negalima gyvenime galvot, kad tavo tik tai kūnas, tik materialus gyvenimas yra, bet yra viskas. Ir aš manau, kad ta nuojauta gyvenime daug ką aplanko ir jaučia, kad galėtų būti kitaip, kad daugiau save pažinčiau, kad lyg tai save daugiau išreikščiau. Ir nesigauna žmogui, nes darbai rūpėščiai visokiai tas kiekvienos dienos gyvenimo takas, kurį mina žmogus ir 10, ir 20 metų, ir jisai nesikeičia. Tai ir tas gyvenimas nepasikeis niekaip. Ir jauti, kad kažkas ne taip. Bet kaip daryti, kaip įsiklausyti į save, į savo sielos kvietimą, išklausyk manęs, jinai verkia, prašo, o žmogus negirdė.
2: Taip, arba kartai žmonės yra tiesiog linkę vaikytis tobulumo, norėdami prikaupti daugiau daiktų, pinigų, titulų, pažinčių. Ir retas, kuris stengiasi tobulėti meilėje.
1: Jo, nu, mylėti, žinot, kaip aš sakau, Dievo duota visiems. Visi žmonės turi savo sielą ir turi galimybę mylėti. Bet jie daugiausia pradeda materialiam gyvenime pasiklysti, nueiti nuo savęs ir daiktais vertinti viską. Nu, sielai daiktų nereikia ir kai jūsų kūnas gyvenime lieka jau nebegyvas, nė vienam tų daiktų nereikia, nė vienam į tą karstą nepridės jokių ten auksų, namų, visokiausių dalykų, turtų, niekam to nereikia. O gyvendami mes taip kaupiam, taip mes suklydę esame, kad net mylėti nemokam ir net nežinom, kas meilė. Ir dažnai sako, meilė, tai čia, žinai, čia toks klaida tokia, nuo jos skauda, nuo jos tik nukentėsi ir tada geriau nemylėti. Ir daug žmonių yra vat, nusivylę meilę, nes jie meilės savuką visiškai maišo su kitu žmogum. Jeigu ten vyras įsimylė merginą, ta mergina jį nuvilė, vadinasi, jis meilė nusivylė. Jis net tą žmogų pasirinko. Bet jisai turi besąlygiškai mylėti save ir tą žmogų, kurį jis pasirinko. O jeigu ta žmogus matai, kad netitinka tavo, tai tų žmonių yra labai labai daug. Ir nebūtinai reikia meilę vadinti tą žmogų, o jo sielą, jo vidinį pasaulį, o ne daiktą. Jeigu žiūrėsi kaip į daiktą, tada jau kitaip.
2: Tai meilė nereikia niekada nusivilti.
1: Reikia pirmiausia žinot, kas yra meilė, tai ir nenusivilsi ją. O jeigu perkelsi jausmą į daiktą, nu, tai tada gali ir nusivilti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Žmonės gyvendami gyvenime, tai jie linkia vaikytis tobulumo, norėdami prikaupti daugiau daiktų, pinigų, titulų, pažinčių ir kitų visokiausių išorinių daiktų, tokias išorinės galios atributų. Ir retas, kuris renkasi tobulėti meilėje. Yra tikrai dar tokių žmonių, kurie tai supranta. Ir pasirinkus tobulėti šiame palankiame savo šiltame jausme, visa tai dėliotųsi aplink meilę, aplink jausmus, apie šiltą žmogaus sielai aplinką. Tai vidinė galia, kurios mes galim, kurioje atsiskleistume, kurioje galim tiesiog sužydėti ir gyvenimo prasmė, kurios mes daug kas ieškome ir nerandame, tikrai jums atsivers prieš akis. Tai reikia galvoti apie tai, kas yra viduje. Nes dar kartą sakau, kaip ir kalbėjau, kad jeigu danguje nieko nėra, tai ir ant žemės nieko nėra. Jeigu ten yra daug, tai ir širdyje yra daug. Tai žmogus, būdamas visatos maža dalelė, jo siela, kurie gyvena nu, kažkur širdies plotė ar širdyje pačioje, sunkiai dar mokslininkai gali paaiškinti, bet jau daug kas tikrai paaiškina. Ir jeigu mes visai neklausome sielos, tai niekada mes nebūsime laimingi. O norėdami atsiskleisti ir sužydėti, mes turim žinot, kas tai yra meilė, kas tai yra tikra, kas yra žmogaus viduje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ir meilė savo moteriams suteikia pasitikėjimo savimi. Tai yra labai didelis stiprus jausmas pasitikėjimo savimi ir savivertė, kuris tikrai moterį pakelia aukštyn ir vyra tas pats, bet moterim ypatingai. Tad jos ima aiškiau girdėti savo norus, vidinius norus, ne tos sugalvotus, regėti gyvenimo viziją, jausti pašaukimą savo, ne tik tai vien galbūt sėdėti prie puodo, ten skalbti, lyginti, bet žmogus kartais talentas, žmogaus žūsta, žmogus išeina iš gyvenimo neatsiskleidęs. Ir labai labai daug, todėl būtina klausyti savęs, bet per meilę savo visai kita vizija į savo širdį atsiskleidžia, visai kita žiūrėjimo kampas. Ir neteina tai per dieną, bet kaip ir klausytavo man sakė, kad jie ieškoti reikia žinių išminties, reikia vis tik tai suprasti, kad Dievas davė tau labai daug, bet tu pats turi stengtis tai pamatyti, pažinti ir turi norėti ir nuo širdžiai norėti. Ir net ne per vienerius metus tai turėtų įvykti, bet meilė šį kelią tiesiog padaro prasmingą, vertingą ir tas gyvenimas visai kitom spalvom pradeda matyti žmogui. Ir manau, kad kaip imsite pasitikėti meilę, su ją kurti kasdienybę, tą kasdieninę paprastą dieną, daryti širdžiai mielus mažus darbelius, visokius dalykėlius, kas jums neša tokį džiaugsmą, pasitikėjimą savimi, kurį pati savo rankom ką nors padarysite. Ir net nepajusite, kaip atsistosite už savo gyvenimo vairo, drąsa atsiras, užtikrintas toks jausmas ir suteiks jums tiek džiaugsmų, o džiaugsmus mes jau nekartą kalbėjome, kad yra ta nenugalima jėga, kurios niekas negali užgesinti, jeigu tai iš jūsų širdies spinduliuoja. Tai meilė savo, aš manau, tikrai suteikia nepaprastai didelės erdves jūsų laimingam gyvenimui.
2: Na ir kaip klausytoja Aldona minėjo, kad atrodo, kad tada jokių kliūčių nebėra.
1: Taip, gyvenime iš tikrųjų nėra kliūčių. Jas patys prisigalvoja žmonės. Prisigalvoja tų užtvarų įvairiausia, jas mes jau kalbėjom labai anksčiau, bet tas užtvarėlės ir išmintismų iš mahatmų, iš tų mokytojų, kur kalbame iš Šambalos, paskaitome kartais tą knygutę, panagrinėjame mes ją. Tai irgi pats žmogus prigalvoja savo įvairių tokių užtvėrimų tvorų, paskui pas per jas lipa, krenta, griūna ir jam visai to nereikia. Ir jeigu jisai sugeba perlipti per tą tvorą, jis galvoja, kad tai buvo beprasmiškas gyvenimo tarpsnis, kartis per tą būtent pačio užtvarą sukurtą. Tai ir kompleksais vadinama, žinoma, daug žmonių labai prieštarauja, aš kompleksų neturiu, nenori pažinti, bet tai yra pačių sukurtos arba jums sudėtos ten tėvų arba kažkokios kitos aplinkos jums sudėtos žinios, svetimo žinios, ta patirtis kažkieno tai gyvenime, kuri ne iš širdies, o iš praktikos, iš to materialaus gyvenimo. Ir būtent taip žmogus nuklysta nuo laimės kelių ir pats vargsta su savim ir jeigu jau jisai pradeda suvokti, suprasti, užtenka žinių ir supratimo, kad gyvena ne taip, jisai visą laiką gali pakeisti. Ir aš manau, kad tikrai tų žmonių, kuriem širdis atvėrė kelią į laimę, nu sielą, vadinkim, kurią jisai išgirdo, tai yra tikrai ne vienas. Ir tie žmonės laimingesni, jie nesurūgia, jie nesupykia, jie visada žino, ką daryti, nereikia daug galvoti, sugalvoti gyvenimo, nes gyvenimo kelias jums jau numatytas iš anksto. Tik klausykite savo širdies.
2: O jei žmonės nori labai save pamilt, bet per daug save skubina keistis, ar čia į gerą?
1: Na, matai, ką nori keisti?
2: Tada, požiūrį
1: į save. Tai vyksta, kada įsisąmonė žmogus, tai tas viskas įvyksta tą pačią sekundę. Jeigu įsisąmoninai, viduje tau viskas pasikeitė ir nebūna nei per greitai, nei per lėtai, nei per anksti, nei per vėlai. Tai tiesiog, tiesiog tu įsisąmonėjai. Ir jeigu įsisąmonėjai, tai ir klausyk savo pasąmonį, savo vidinio balso, savo sielos ir neleis protui jį užlėsti. Nes protas, smegenys prikurs tavo vairiausių minčių ir o tai ir vertini. Ar aš čia ne per greitai keičiuosi, ar aš čia ne per greitai padarysiu, tą, sukursiu kelią savo į laimę. Tada, kada supratai, tada ir supratai. Ir niekas tau neturėtų sutrukdyti būti laimingam.
2: O ar pritartumėt, kad sakoma, nebūdinkite ir nežadinkite meilės, kol ji pati nenubus?
1: O tada kur tas laikas? Ta laiko tai nėra nebūdinti. Negalima nebūdinti. Reikia būdinti save, savo sielos klausyti. Ir siela tikrai vidinis balsas, vat kai žmonės girdi, kas krūtiniai, kas ten darosi, kas ten dedasi, kas krūtiniai dedasi, nieks negali suprasti ir girdėti, tik tu pats vienas, kokie telepatai bebūtų. Tai tą reikia ir girdėti. Ir ten būdinti, nebūdinti, tai jeigu ten fiziniam gyvenime nori žmogus vadina meilę kažkokiais tai veiksmais, ten santykiuose su kitos lyties atstovais ar dar kažką, tai čia reikia dabar greičiau man išbandyti viską, tai čia ne meilė, čia yra sugalvotas noras išbandyti. Išbandykit, jeigu norisi. Nėra tai blogai. Jeigu taip jau atrodo, kad reikia daryti, tai ir daryti reikia. Bet pasiklauskite savo širdelį, savo sielos. Ar tikrai jūs to norit, ar tik sugalvojot, kad norit. Ir kai šitos dvi savukų žmogų užfiksuos gyvenime, pa žmogus supras, kad yra du dalykai. Yra iš vidaus noras ir sugalvotas noras. Tai šitos du dalykus atskyrus, iš karto žmogui atsivers naujas kelias į laimingą gyvenimą. Ir ta laimė, kuri jums duoda energetinį, ta laisvoja energetika, energetinis rautas, kuris kanalas jūs jungia su visata, jeigu jūs jau klausysite, tai tikrai viskas bus gerai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Jeigu mes kalbame apie amžiną sielą, apie jos jėgą, tai jeigu jie netikėti, tai kas iš to? Nes meilė tai yra vienintelis veiksmas, vienintelis gyvenime veiksmas. Visa kita yra to veiksmas. Ir tai yra sielos jėga, tai yra meilė.
2: Bet kartais žmonėms būna sunku tai suprasti, būna sunku išgirsti savo sielos balsą.
1: Problema yra ne tai, kad sunku išgirsti sielos balsą, apie tai galėsim pakalbėti, bet kad žmonės neigia, kad jie turi sielą, jie neigia iš vis, kad jie yra ir kad jie esa. Ir jiems erzina va, tokie mūsų pokalbiai, kada mes šią laidą, va, būtent visą valandą nacionaliniame eteryje, mes skiriame apie sielą, apie dvasinį pasaulį. Ir kokie, žinot, tas žmogus vertina, kokie jūs čia durniai, apie ką jūs čia šnekat, ko aš negaliu nusipirkti, ko aš negaliu pačiupinėti, ko negaliu aš čia kažkokiais būdais savo gauti, pavartoti, suvartoti negali. Žmogau, jeigu sielos nebūtų tavo kūne, tavęs nebūtų čia. Tai yra vienas dalykas. Ir jeigu žmogus to nesupranta, tai jisai ateis laikas, kada jisai suprastai. Ir kada ateis laikas išeiti, kada siela jau spurdės išeiti iš jo kūno, ir kada jau liks kūnas su skausmais, jisai gulės jau lovo ir matys, kad jau ateina ta paskutinioji, kaip liaudis sako, tada pradės suvokti, kaip aš taip elgiausi. Ir tą gyvenimą jūs tuo trumpinat. Todėl, kad jūs ir nervai įtempti, jūs ir pykstat ant visko, ant radijo pykstat, tai tiesiog imkit kokią kūjį ir per radiją iš karto. Tvokit tą su lasda kokią, nu pamatysit, kaip jums palengvės.
2: Tai. Bet būna tikriausiai taip, kad žmonės ir visą gyvenimą nugyvena, nesuprasdami, kas svarbiausia.
1: Tai taip, aš apie tai ir kalbu, kad jie nesupranta gyvenimą, kaip gyveno, tas gyvenimas trumpas tampa, jie ilgai negyvena tie žmonės, nes jos siela iškenčia tiek, ir mes dar galėsime pagroti dar vieną kūrinėlį, turbūt po reklamos jau ne kartą grojom, kaip siela prisikentėjo tiek, kad jau nebegalėjo ir išėjo. Ir tada liko tas jūsų kūnas išbalęs, negyvas, sustingęs. Ir viskas, ir jūsų nėra. Nes siela išėjo. O kol jūs turi sielą, mylėkit save. Mylėkit gyvenimą, mylėkite viską. Aš suprantu, kad žmonės galvoja, kad jeigu mylėsiu save, tai aš nieko neturėsiu dirbti. Viską mums Dievas duos. Dievas jums nieko neduos. Dievas jums davė gyvybą, gyvenimą. Ir būkite dėkingas už tą dovaną, kad mes galim kalbėtis, mes turim galimybę bendrauti ir gilintis, ir mokslas gali siekti įvairiausių dalykų, ką šiandieną pasiekia. Bet Dievo valios nei plaukas nuo galvos žmogui nenukrenta. Taip, kad galima čia mes būti ateistai, sakyti, kad čia nieko nėra, bet kad kažkaip tai jau kiti dalykai lenda, jau nebenuginčysi, kad sielos nėra, nenuginčysi, kad čakrų nėra, jau išmatuojama ir dažnė, ir visi fiziniai duomenys, fizikiniai. Taip, kad nesiginčykit su savo gyvenimu, nesiginčykit su savo siela, įsiklausykit ją ir tikrai atsivers kelias į laimę.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ką suspėjo, tą suspėjo siela, ar ne? Kaip nepavėluot suspėti, įgyvendinti visus sielos troškimus?
2: Sako, neskubėk ir būsi pirmas. Tai, žinot, yra blogiausia, kad žmonės, kurie nesupranta, nežino, nesuvokia, kas jo krūtinė darosi, ir iš karto viską neigia. Kad nieko čia nėra, nieko čia nėra. Tai, o iš kur tu esi, žmogau? Nu, tai yra blogiausia, kada žmonės nenori pasigilinti, įsiklausyti į savo vidų. O širdis vaitoja, siela jūsų prašo, išgirsk mane, nekankink manęs. Žmogus vis tiek žino, ką daryti. Jis turi aštrų protą, protas sugalvoja viską, ir kai tik protas sugalvoja, tada jau viskas ir žmogui kelias aiškus. Tai vat, norint kalbėti apie dvasinius dalykus, tai reikia visą laiką suprasti, kad meilį jausmas, tas, kuris širdyje gyvena, jisai yra vienintelė ta varomoji jėga, apie ką aš jums sakau, kad vienintelis veiksmas, o visa atoveiksmas visa kita. Tai čia manau, kad reikia daugiau galbūt įsiklausyti į save ir suprasti, kas yra gyvenimas. Žinot, labai lengva vertinti, nuvertinti, kritikuoti, peikti. Tai jeigu jau visai nesuvoki, nesupranti, nu tai tiek to, neklausyk nieko. Ateis laikas, galbūt suprasi. O žmogus, kuris elgiasi neteisingai su savo gyvenimu, jį tada kankina ligos, skausmai, ir mes nors ir kalbam nuo skausmo įvairiausių žolelių, lapelių, dar kažko, tai pasitepkit. Bet jeigu jūs gyvensit sveiką gyvenimą, tai kaip jūsų širdis liepia, ir jeigu jūs girdėsit, tai jūs tikrai ir tų skausmų neturėsit. Ir jiems bus daug gyvenimas, daug malonesnis gyventi, ir gyvensite daug ilgiau. Ir čia, žinot, žiūrėkit, kaip žmogus išeina. Nu va, tai kiek Dievo buvo duota, tiek gyveno. Nu, kodėl tokia frazė yra? Kas tai yra? Kažkas tai reguliuoja jūsų gyvenimą. Ir aš manau, kad daug yra dalykų, reiškinių, kurie žmogus negali suvokti. Tai kaip ir tos visatos visos, nu, vadinkim, dievo, energetinių tų dalykų, kurie žmogus jaučia, žino, kad tai yra. Bet jis nenori pripažinti ir nenori suvokti. Ir net tyčia, kad čia aš noriu nesuprans. Tiesiog žmogaus smegenys suvokti negali, kas yra visata. Kas yra, kiek yra tų galaktikų, kodėl jūs tos visos planetos sukasi, kodėl viskas čia taip veikia, vyksta, nu, tai vardinio dievo. Nes religijos dievą nupiešia senelį kažkokį, tai žinot, su barzda, ir sako, čia dievas. Kiti ten nupiešia tokį, irgi čia dievas. Nu, kaip kas nori, kokia religija, kaip jie nori tos valdžios, kaip jie nori, žinot, tos garbės valdyti žmonės, tai religija labai tinka. Bet tikėjimas, tai tas žodis tikėjimas, tik ėjimas, tai yra kelionė jūsų gyvenimą per jūsų gyvenimą. Ir jeigu mes kalbame apie žmogaus kelionę, trumpą dalelę, kada siela jūsų kūne gyvena ten iki 80 metų, iki 100 ar iki 60, kaip čia, kam jau, kam čia duota, tada mes galim suprasti, kad ta kelionė, tas tik ėjimas lietuviškai, jeigu ta žodis, tai yra jūsų gyvenimas. Ir jūs gyvenkite taip, kaip ta širdelė jūsų sako. Ir neskubėkite numirti, neskubėkite gyventi su ligom, o gyvenkite palaimui ir laimiai. Tada, kada jūsų širdis bus pilna meilės, kada jūs mylėsite save ir savo gyvenimą, pamatysit kitą prasmėvą, kaip ir moteris skambino, sako, pasikeitė mano gyvenimas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Išgyvenimas kartu, na, tai labai yra nevienodas gyvenimo būdas. Žinot, anksčiau žmonės, kada tuokdavosi turėdami daugiau turto, mažiau turto, susidėdavo savo turtinius dalykus, tai tos santokos būdavo daug tokios ilgalaikiškesnės. O dabar, matot, viskas yra liberalienčiai ir dabar kaip ta neoliberali politika iš vis į šeimą žiūri kaip į tokį reiškinį, kurios neturėtų kažkaip tai dominuoti mūsų gyvenime, tai mes tokį turim ir džiaugsmą. Ir žmogus ten, kiek jisai išgyveno, kiek jisai pravargo su tuo žmogum, tai čia nereiškia, kad čia didelį paguodą. Bet jeigu žmonės randa vienas kitą ir su juo gali išgyventi, bet kaip ir jūs ten 60 kelis metus ir 45, tai pažiūrėkit, jums pačiam Dievas kiek duoda gyvenime metų gyventi, o kiek jau jūsų metų žmonių nebėra. Tai čia, žinot, nueini dabar į kapinės ir pasižiūri, kokiais metais žmogus jau, kiek jisai pragyvenęs, tai nu, labai daug jaunų žmonių, kodėl jie ten atsiduria. Klausimas, kodėl žmogui neleidžia ilgai gyventi, kiek jisai blogo pridaro, kiek jie visokiausių dalykų nesąžiningai besielgdami savo sielą žudo savo kūne, tai čia reiškiniai tokie, kurie nelabai dar paaiškinami, bet mes ir tuos kūrinius turim irgi, vat, kiek ta siela kenčia žmogaus kūne būdama. Ateina, žiūrėkit, į kūdikio, kada jau pradeda širdelio kūdikėlio plakti, ir gimsta jau vaikas, pažiūrėkit, koks jis būna silpnutis ir koks jis geras, koks jis atviras, nuo širdus būna vaikas, kol jis nepradeda gudrauti ir nepamato tėvų ar ten artimų kažkokių ir tų ir mokytojų kai kurių ir mokyklos aplinkoj, kaip vaikas keičiasi. Jis pradeda gudrauti, jis pradeda jau ieškoti savo to apgudravimo, kito apgavimo, pameluot, pavogt, kažką tai padaryt, koks jisai kietas, pasielgęs nesąžiningai. O tas geras, sąžiningas žmogus, kurio širdyje yra tikrai daug meilės, jisai skriaudžiamas ir šio tyčiojamasi. Bet čia yra jau susiję dalykai su politinė ideologija. Ir jeigu mes šiandieną matome, kad švietimo ugdymo sistemoje yra blogai ir kad ir mes jau nepriklausomai Lietuvoje 30 metų mus reformuoja, tai su tom reformom mes nueinam į niekur. Koks tikslas yra gyvenime ugdyt žmogų, kuris mokomas tik materialaus pažinimu? Tai vienas dalykas. To dvasinio, to sielos pažinimo žmonės viens kitam neperduoda, nemoka perduoti. Ir galbūt to ir nereikia, todėl kad jeigu žmogus bus dvasiškai stiprus, tu jo nesuvaldysi, tu jo vergu nepadarysi, o kaip lengva padaryti vergu tą žmogų, kuris netiki tą savo sielą. Tai jisai iš karto jam duok pinigų, jis parduos ir motiną, ir tėvą, tai jam pažadėk bileką, jis išduos savo tėvynę, jisai... Labai daug mes čia negatyvių dalykų ir tą migraciją galim pagalvoti, kaip čia jinai vyko ir kodėl vyko. Ir tie žmonės, kurie dvasingi, jie daugiausia vis tik savo šalyje nori kurti gyvenimą. To šaknys, kurios jie sieja su savo tėvų, protėvių, dvasiniais dalykais, tai jūs čia. Jūs nebus ten Afrikoje ar dar kažkur tai, kur bevažiuosit. Jūs niekur nebusit savo šalyje, tik tai būsit šeimininkai. O visur kitur jūs vis tiek emigrantai. Galit jūs ten turtų prisivokti, prisiplėšti ten, prisigrobti, ko tik tai norit nuvažiavę, kur labai daug, jeigu taip jau pakalbėt, nuėti į šalį, kad visi žulikai išvažiavo į užsienį, kaip ten žmonės daugiau sažiningesni, ir iš jų lengviau buvo pavokti ir išvilio turtą. Ir šiandieną mes matom, kad jie ten tikrai prasigyveno, bet jie dvasiai subagai. Jie neturi to meilės širdyje, nei savo tėvynį, nei savo artimų, nei savo. Ir čia kalbėti, žinot, ir jie gali neikti, gali jas čia mums ginčytis, ko mes čia apie tai kalbam ir kodėl mes kalbam, tai galima ir nekalbėti. Bet jeigu iš mūsų širdžių mūsų tokis pavedimas, vadinkim, yra kažkienotai, nu dėl ko apie tai norisi kalbėti? Juk už tai nei moka kas nors, nei užsakė kas nors. Va tiesiog ateinam ir kalbam. Kalbam apie tai, kas ten širdyje. Kas ta siela. Tai yra kažkoks pašaukimas, kažkieno tai galbūt užduotis. Sunku atsakyti būti į tą klausimą, jeigu kas paklausų, kodėl tu apie tai kalbi. Bet, nu, negali nekalbėti. Nežinau, aš bent negaliu. Man norisi pabudinti žmoguje jo pačių sielą gyvenančią jo širdyje. Ir man labai būtų gera vat, ir išgirsti žmonių vienu kitų, kaip jie pradėjo suvokti, kas jų širdyse gyvena. Nes niekur jūs apie tai labai anksčiau, kol mes nepradėjom šitų laidų daryti, tai Lietuvoje iš vis nebuvo tokių temų. Dabar tai, kai mes pradėjom kalbėti, kažkaip tai vienur kitur jau pasigirsta trupučiuką, kad jau pradeda kalbėti. Bet vienas dalykas, kad žmogus mylinti save, žinantis savo gyvenimo prasmę, jisai nebus lengvai kvailinamas. Jo niekas negalės, jokios partijos, jokios sektos, jo niekas nepatrauks į savo pusę. Jisai žino, kad jisai atėjo į žemę gyventi, kokia jo prasmė, ir jisai laimingas bus, jo niekas negalės paveikti. Ir ta, kaip čia dabar vadina žmonės avių banda, vat kaip dabar Amerikoje rinkimai šiandieną prasidėjo, pamatysim, kas ten vyks. Tai Trumpas atėjęs į Amerikoje, ką jisai nori padaryti, tai jisai kaip Kristus siunstas buvo į žemę mokyti žmonės, taip ir Trumpas turi tikrai tokių bruožų, kurios nori tą visą mafiją Amerikos tiesiog išviešinti, išryškinti. Bet pažiūrėkit, kokios ten sistemos sujungtos. Kaip ten, niekas apie jį nerašo, o apie tuos kitus nieko nerašo blogų. Tai čia, žinot, yra labai labai sudėtingos sistemos. Bet jeigu mes širdyje ieškosime meilės, jeigu mes ieškosime to gerumo, tai nebus nei godumo, nei pykčių, nei kerštų, nei karų nebus, nei grobimų vienas ten kito, pinigų gviešimosi, kažkokio valdžios gviešimosi. Ne čia gyvenimo prasmė. Ir aš manau, kad daug žmonių pasisako, jau tie, kurie ir išgyvenę, kurie pažino, kurie matė. Paklausykite tos išminties žmonių, o išmintis tai yra iš jūsų sielos. O žinios, informacija, kurią jūs skaitot ir suvokiat, tai yra smegenų veiklai, kad smegenys šiek tiek apsiramintų ir nevestų žmogų klyskeliu. O kad pradėtų klausyti širdies. Jeigu klausysite širdies, tikrai gyvenimas jūsų pasikeis. Manau, kad išgirdote, kad gerumas ar su mumis, ar be mūsų, vis tiek tai yra gerumas. Ir kas gera, ar mes esam, ar ne, tai yra gera. O gyvenimas susideda iš smulkmenų. Todėl nereik sakyti, kad čia smulkmena, čia dideli dalykai. Visi dideli dalykai susideda iš smulkmenų. Mylėkime ir būkime tą smulkmeną, kuri yra nepaprastai svarbi šiame gyvenime.
2: Taip, kiekvienoje paprastoje dienoje yra daug mažų malonių smulkmenų, tad branginkim jas ir džiaukimės kiekvieną gyvenimo akimirką.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Vargu ar pavyks įgyvendinti tavo sumanimą, balsus svarstė sakalas. Aš suprantu tavo norą, bet kelių žmonių pritarimas nieko nereiškia. Šutvė susibėgusi į tado įkurtą grupę tave sunaikins. Argi verta rizikuoti? Gerai pagalvok. Aš esu beveik tikras, kad Alpė su Kleopu žino apie santykius su saugumu ir tave sutrinsi miltus. Per ilgai jiems vergavau, kad dabar jų bijočiau. Jeigu tu, sakalai, prisidėtum, tai galėtume daug nuveikti. Vygis jau atsigavo nuslėgusios kalties jausmo ir nenustygo vietoje trokšdamas kuo greičiau imtis veiklos. Aš tik sutrukdyčiau tau veikti, šyptelėjo prisiversdamas. Pokalbio pradžioje klausė, kodėl mano veidas ištysęs, kaip manai, ko mane šiandien apkaltino? Na, tikriausiai, kad turi dvi žmonas, šyptelėjo Vygis. Na, toks kaltinimas netaptų pretekstu atleisti iš pareigų. Zlatkus daug išradingesnis. Tai gal apkaltino, kad išprievartavai jo žmoną? Neatspėsi, geriau ir nebandyk. Jisai sugalvojo paprastesnį, bet daug veiksmingesnį būdą. Na, įdomu. Sužibo ir Vygio akis ragindamos, kuo greičiau išsakyti. Sukvietė šutvė ir jo akivaizdoje pasakė, kad aš pasijatėjau girtas. Šutvė, žinoma, pritarė. Ir man išėjus surašė dokumentą patvirtinantį šį faktą. Be jokio pagrindo? Na, juk tu žinai, kad aš nei į burną neimu. Reikėjogi sugalvoti. Kuris iš jūsų mane? Zlatkus. Jis kur kas su manesnis negu tu manai. O pagrindo nereikėjo toli ieškoti. Matai, būdamas jo kabinete, aš pasijutau blogai, galva ėmė svaigti. Pastebėjo, kad susviravau. Tai jam šovė į galvą mintis, kad atėjau iš gėrės. O šutvei to ir te reikėjo. Marionetės, kaip tampo, taip ir šoka. Tave atleis, sujudo Vygis. Negalim to leisti, turim protestuoti. Protestai nepadės, tai tik kepštelėjimas vištos koja didžiame šiukšlyne. Rytoj aš eisiu pas ministrą, jeigu jis nepadės, tada greitai turėsime atsisveikinti. Kada jie pagaliau liausis? Nedėjuok, sudraudė įsakalas. Kol gyvos sovietinė santvarka, tol neturėsime ramybės. O ir atgavus laisvę nebus lengva pakeisti sovietinės santvarkos paveiktą sąmonę. Ilgai dar jausim pasekmes. Vakarėjo. Pro langą įspindo besileidžiančios saulės spindulys ir rausvai nudažys sienos kvadratą. Sakalas žvilgtelėjo į laikrodį, jau per vėlų užsukti pas Petrą reikėtų pasitarti, gal jo vardu įregistruoti leidinį. Charakteristikos iš Zlatkaus jau nesitikėjo gauti. Teks iš ryto pas jį užsukti. Išskubėjo namo. Vėl mintise atgyjo ryto įvykį. Užsigalvojęs iššoko į privažiavusį autobusą, automatiškai pažymėjo bilietą ir sėdo į pirmą pasitaikiusią laisvą kėdę. Už tilto sakalui reikėjo išlipti. Pakilo, pažvelgė pro langą ir nustebo. Autobusas sustojo Olandų gatvėje. Išlipęs pamatė, kad jis sėdo ne į tą autobusą. Dėl to nesijaudino. Persės į troleibusą ir netrukus bus namie. Tik dabar prisiminė, kad nepaskambino Indrei. Pašiurpo pagalvojęs, kad jį gali išeiti su titu ir pakliūti jo pinklės. Pagreitino žingsnį, kad greičiau patektų į troleibusą, žengė iš užkampo ir kiek tik akis apriepė, pamatė troleibusų eilę. Turbūt avarija, nusprendė nelaukdamas skubėjo eiti, reikia rasti namuose Indrę. Troleibuso eilė į centrą nepajudėjo. Iš centro jie irgi nepasirodė, matyt didžiulė avarija, kad gatvė nepravažiuojama. Spartino žingsnį, kad tik greičiau pareitų. Perėjęs Vilnelės tiltą, sakalas prie katedros pamatė daugybę žmonių. Pro nespėjusius nukristi lapus neižvelgė, kas ten vyksta. Priejo arčiau ir pro žmonių nugaras pamatė gyvą omonininkų užtvarą. Petys į petį išsirikiavęs stovėjo kareivi ir nepraleido žmonių į aikštę. Vilkėjo juodomis šimtasiūlėmis
su maskuojančiai šalmais, rankose laikė guminės lazdas. Buvo pasirengę talžyti kiekvieną, kas tik bandys pralysti prie užtvarą į aikštę. Sakalas sustojo už kelių metrų nuo omonininkų. Pasistiebęs dairėsi, kas vyksta aikštėje, ten jau buvo nemaža minė. Matyt, susirinko, kol nebuvo kareivių. Užsižepsojęs žengtelėjo ir smuktelėjo į duobę. Gatvė buvo remontuojama, išraustas grindinys. Netoliese pamatė sukrautą akmenų krūvą. Palipo ant akmens, kad geriau matytųsi, iš aikštės sklido šūksniai. Už laisvę! Šalin kraugerius okupantus! Lietuvai nepriklausomybę! Omon! Iš Lietuvos von! Dar toliau liejosi liūdna tremtinių daina. Šis garsų chaosas glostė sakalo širdį. Koks didvyriškumas! Su daina prieš iki dantų ginkluotą okupacinę kariuomenę. Virš minios plevėsavo kelios trispalvės, tarp žmonių zujo televizijos ir radio korespondentai, vienas operatorius stovėjo netoliese atsukęs objektyvą į sakalo pusę. Matyt, rengėsi filmuoti omonininkų užtvarą. Norėjusi ir jam patekti į aną pusę ir drauge su visais traukti dainą. Prie kareivių susibūrė nemažai žmonių, bandančių patekti aikštę. Sakalas priejo per keli žingsnius nuo kareivių. Vadai riktelėjo komandą, bet kareiviai matyt nesuprato užduoties ir ėmė judėti vieni į dešinę, kiti į kairę. Akimirkai susidarė tarpas, kuriuo pasinaudojusi minė prasiveržė ir ėmė bėgti į aikštę. Sakalas irgi neatsiliko. Omonininkai greitai susiorientavo ir siuptelėjo atgal, norėdami užtverti atsiradusią spragą. Sakalas pateko į grūstį, kareiviai suglaudė gretas. Įsiutęs vadas iškėlė guminę lazdą ir kirto iš visų jėgų. Sakalas atsisuko ir spėjo pamatyti pykčio iškreiptą karininko veidą, bet staiga žiežirbos pasipylė iš akių, dangus aptemo ir neapsakomas skausmas nutvilkė kūną. Grūstis išsivadavo iš kareivių spūsčio. Iš inercijos sakalas nubėgo keliolika žingsnių, kojo susipynė ir jis nuvirto ant grindinio. Norėjo keltis, bet skausmas surakino visą kūną ir nepaleido. Pamažu aptemo sąmonė, dar girdėjo, kaip kažkas šaukia, žmogų užmušė. Palengvas skausmas rimo. Kūnas pasidarė lengvas lyg pūkinis. Vėjas kedeno jo plaukus lyg paukščio sparnus ir kėlė į aukštį, tolyn nuo kareivių. Skriejo aukštai virš bedugnės, kurioje virė, kunkuliavo iki raudonumo įkaitusi lava. Staiga jo plaukai nustojo plasnoti ir jis ėmė kristi. Tik ne dabar, ne į bedugnę, šaukė kabindamasis į bedugnės kraštą, o lava burbuliavo, taškėsi, karšti lašai pradegino drabužius, tiško ant rankų, kurios jau neturėjo jėgų išsilaikyti, dar keli lašai užtiško ir pirštai atsileido. Krito žemyn į verdančią masę. Kažkas sugrėbė jį už pažastų ir tempė, kad nepasiektų įkaitusios masės. Sakalas įsitvėrė į gelbėtojį ir nekaip nenorėjo atleisti pirštų. Nestumk, nestumk į bedugnę, nepaleisk ištrauk, nesudegsim, šaukė gelbėtojį, bet šis negirdėjo. Paguldė ant neštuvų ir atplėšė nuo savęs rankas. Praleiskit greičiau į greitąją, girdėjosi šūksniai. Kur seselė, padėkit! Sakalą paguldė ant įkaitusios slavos. Nugara degino baisus skausmas, norėjo pasisukti ant šono, gal kiek skausmas sumažės, bet nematoma ranka jis spaudė ir neleido pajudėti. Kaip iš šios rankos ištrūkti? Švelnus delnas paglosto jo nuo ryto neskustą šiurkštų veidą, praplėšė akies voką, eiti. Kaip iš šios rankos ištrūkti? Švelnus delnas paglosto jo nuo ryto neskustą šiurkštų

0: tik netrukus palengvės. Švelnus balsas staiga sureumoja likliūtas. Greičiau į automobilį, lekiam į ligoninę! Toji pati ranka jį panardina į verdančią lavą, jį kunkuliuoja, tykšta, bango supoja sakalą pamėtėdamosi viršų, kuo aukščiau iškelia, tuo labiau kūnas grimsta į lavą ir skaudžiai degina odą. Kelias makra, aukštyn, kad tik nepatektų į burną degančio skysčio, išgirsta lengvą dudenimą. Suleisiu ampulę, toj palengvės. Įsikimba į ranką ir tvirtai laiko, dabar jau nebaisu nuskęsti, išsilaikys paviršiuje. Radio knygos tęsinys po pertraukos.
1: Žinau, tu vieną kart išeisi tenai, kur rimo tyluma. Žinau, tu viską man atleisi, nes tu gera, nes tu

Kasdieną lauksiu ir tikėsiu, kad tu namo pareisi tą keliu, palenkus sopulingai galvą.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Po truputį tamsus debesis sklaidosi. Dangų šviesėja. Sužimba vakarinė žvaigždė. Ne viena, o dvi žvaigždutės. Tokios mažos, mielos. Žvelgia jį lyg maži žiburėliai. Žvaigždutės slenka dangumi tai vieną, tai kitą pusę. Keista, kaip tikros žvaigždės nesielgia. Jos sukasi tik į vieną pusę.

Šios gi nenoramos sukiojasi visas pusės, net sumirksi. Negali būti, bet tai ne žvaigždutės, tai akis. Skrėja aplink jį ir šypsosi. Aplink akis driekis esi dabrūnų žvilgintas debesėlis, tartum garbanų kokštelis. Muzikantas užplėšė trankę polką, galva svaigsta nuo sukimosi. Jos akis žvelgė į jį, sumirksi ir prašo. Stipriau apkabink ir nepaleisk. Aš noriu šokti su tavim. Šokim be galo. Tai ji. Jauna daili ir kukli mergaitė, toji, kuri jį pamilo iš pirmo žvilgsnio. Su ją gera šokti. Glaudžiasi prie jo taip stipriai, kad pajunta jos mažyčio krūtinės iškilimų jaudinantį prisilietimą. Svaigsta galva nuo trankaus šokio, viskas aplink skrieja. Mergaitė skrieja prilaikoma jo rankų, nesiekdama kojomis grindų, apima malonus svaigulys. Aiškiai mato jos įraudusi veidą, rožė žydinčias praviras lūpas ir baltų perlų virtinėlės žiede. Garbana švelniai kutena skruostą ir žadina kuo švelniausius jausmus. Tai ji. Atsimerkė, o jos akys apsuptos vos įžiūrimų tokių mielų raukšlelių nuostabiai nusišypsto. Tik liutė, tai tu? Ištarė ir nugrimsta į sapną. Sakalai, tu mane atpažinai? Sušunka seselė. Akis žiburėliai sužimba nežemišką šviesą. Tačiau sakalas jų nemato, tik išgirsta savo vardą. To ir baigėsi jų pasimatymas. Ar kas blogo atsitiko? Susirūpina vairuotojas, išgirdę šūksnį ir jungia sireną padidina greitį. Nieko blogo, šūkteli vairuotojų seselė ir pusbalsiu, kad girdėtų, tik sakalas ištarė. Tu mano meilė, štai kur susitikom po tiek metų. Greitoji privažiuoja į ligoninę. Sanitarai į mane štuvus. Kuo greičiau į rentgeną, šaukia seselė. Tegu patikrina, ar nėra lūžių. O pati vėl sėda į automobilį ir lekia į aikštę. Gali prireikti kitam ligoniui. Bažnyčia. Vyksta pamaldos. Žmonės suklupę gieda pulkim ant kelių. Tik sakalas stovi viduryje tarp maldininkų, nulenkia galvą, norėdamas atsiprašyti, kad nepaėgė priklaupti, bet ir galva nelinksta. Stovi tarsi stabo ištiktas. Užgroja vargonai. Tai ne vargonai. Sakykloje stovi muzikantas ir griežia akordionu. Po bažnyčią liejasi polkos garsai. Tranki polka išjudina maldininkus ir visi linguoja į taktą. Sakalas šoka su tekle. Į lengvą lik pukelis. Nejaučia jo svorio, sukasi aplinkui, o jis apsvaigintą šoką negali išlaikyti pusiausviros. Griebėsi už stalo kampo, bet šis išsprūsta iš jo rankų. Prasiveria bažnyčios grindys, sunkios, geležimi kaustytos durys, girgždėdamos veriasi ir graso jį pasiglemšti. Šokis dar nesibaigė, bet teklė jau viena sukasi aplink jį, o durys vis labiau girgžda, po kojomis atsiveria bedugnė. Sakalas artėja, glaudžiasi prie sienos, bet jį lygi nėra už ko įsikipti. Pirštais lysta veidrodiniu paviršiumi, kojoms nėra kur įsiremti, palengvas lysta į bedugnę, kol pakimba ore. Teklė nardo aukštai, lyg kregždutė, o sakalas įkrinta į purvą, kabinasi už išsikišusių uolų ir visų balsų šaukia. Tekliute, gelbėk, leisk nusitverti už sparnelio, ištrauk mane iš purvo. Tu jos nevertas, išgirsta sakalas. Tai ne teklės balsas. Jos skamba lyg varpelis, o šis grubus, gergžiantis, tarsi netepti ratai. Tu jos nevertas, atkartoja. Tau tik po purvą šliaužioti, sakalas atpažįsta kaplano balsą. Ir pats negeresnis, sukikena sakalas. Kaip ir aš šliaužiu į purvę. Su kojo siekia jam įspirti, bet nepavyksta, tik tai koja kykliuva ir negali jos pajudinti. Žvelgia į purvą, kur čia toj koja užkliuva. Ogi vilkas sugrėbė už kojos ir laiko, tempė kiek tik gali, kad panardintų jį baloje. Paleis koją, šaukė sakalas, bet neprisimena, kuo jį galima pagąsdinti, kad paleistų. Gal Kristė padės? Bet ji aukščiau, stovi ant uolos ir iškėlusi rankoje laiko voką su kaplano parašu.
Jei pasieks vilkas, kaip mat paleis jo koją, bet Kristė per aukštai ir jam nepasiekiama šokinėjo nuo kojos ant kojos ir šaukė, netėjai pasimatymą, tai ir negausi voko. Vilkas jį iki pusės smurgdė į dumlyną, bet purvo balą aptraukė baltas debesėlis ir jis lengvai ištrūksta iš vilko rankų. Aušta rytas. Kruvina saulė rytasi virš beržyno. Guli pievutėje šalia skruzdėlyno. Skruzdės laipėja po jo kūną, kutena odą. Kartais skaudžiai kanda, bet jas nuginti nekyla rankos. Po sviroklių beržų stovi keli riteriai, turbūt kryžiuočiai, keistais baltais apsiaustais. Stovi ir laukia, kol jis atsibus. Sakalas nenori atsimerkti. Apsimeta negyvų, kad baltieji vanagai nesudraskytų. Smegenys smarkiai sukrėstos, girdi balsus. Kažin ar jie tik smegenimis minta? Jeigu taip, viso kūno nereikia saugoti, tik tai galvą pridengti. Bijau, kad nebūtų kraujo išsiliejimo. Tikiuosi, apsieisim be operacijos. Reikia dėkoti tekliai už laiku ir tinkamai suteiktą pagalbą, pritarė moters balsas. Leisim pačiam išsikapstyti. Organizmas stiprus atlaikys. Ir balsai nutolsta. Lieka vienas, priglunda prie ievos žydinčio krūmo, nuo jos sklinda stiprus kvapas, kad net galvas vaiksta, tačiau nuo krūmo negalima atsitraukti. Gali sugrįžti baltieji vanagai ir jį sulesti. Štai vienas jų atskrenda. Uždengia akis šakele, baltas sparniai iš lėto sėlina prie jo venos. Sakalas traukiasi atbulas, bet jį pasiekia ir riša prie kamieno. Aš nesiduosiu nuodijamas, traukia ranką sakalas. Aš nesirengiu nuodyti, juokiasi baltasparnį. Tik suleisiu vaistus, kad greičiau pagytum. Aš netikiu baltasparnėmis, aš nenoriu, kad nunuodytum, šaukia ir beveik pasislepia po krūmų. O manim, patikėsi? Nuo ievos žiedo nusileidžia kamanė ir manipuliuoja geluonim. Kas tu? Nepasitikėdamas traukiasi dar giliau, bet nugara įsiremia į kamieną. Aš tekli. Kamanė čepsi ilgais šiuptuvos ir taisosi jam įgelti. Tu ne kamanė, tu balta, kamanių tokių nebūna, prieštrauja sakalas, bet kamanė sparneliai švelniai suima jo ranką ir jis paklūsta. Vis dar klieti, tarsi savo pasako kamanė ir pakyla skristi. Sakalui patiko jos elgesys, nenori, kad išskristų. Neišskrisk, šaukia ir siekia paliesti sparnelį. Aš dar sugrįšiu, pažada kamanė. Dabar turiu kitus ligonius aplankyti. Kai būsiu laisva, būtinai ateisiu. Paglosto jam skruostą. Nesusibadyk rankyčių, aš labai digus. Ištarė visiškai sąmoningai, bet po akimirkos vėl nugrimsta į vizijų pasaulį. Nukirpsiu sparnus, kad neišskristom. Vargšelis sakalas, negi nepajėgs išsikapstyti. Tarė teklė ir paglamunėjusi sakalą žvilgsniu išeina pas kitus ligonius. Atsibudo gerokai dienojus. Žvalgėsi po palatą ir mąstė, kaip jis čia pakliuvo. Stengėsi prisiminti, kas su juo atsitiko, kad guli lovoje. Bandė atsikelti, bet skausmas privertė nejudėti. Galvodamasis su mintimis sulaukė seselės. Jau sveikas, įėjusi linksmai nusišypsojo. Dabar jau nesiginčiasi, kad leisiu vaistus. Argi aš ginčiausi, nustebo sakalas. Ha, dar ir kaip, tvirtinai, kad aš noriu tave nunuodyti. Ir nedaviau leisti vaistų. Man ne, tik vienai teklį neprieštaravai. Čia tikrai buvo teklį. Ji čia dabar? Ji čia dirba? Ne, atvažiavo padėti. Šiandien išvažiuoja į Kaišėdoris. Jau išvažiavo, nusiminė sakalas. Dar ne, žadėjo ateiti atsisveikinti. Tai nudžiugs pamačiusi, kad jau atgavai sąmonę. O kas man yra? Kodėl aš čia? Panoro sužinoti sakalas. Kodėl negaliu pajudėti? Buvai mitingė, tave užgavo ir atsidūrė ligoninėje, trumpai paaiškino, traukdama išvirkštą vaistus. O kaip aš ten atsidūriau? Kur buvo mitingas? Atvežė iš katedros aikštės, ten tave sumušė. Kada mane sumušė, vakar? Prieš 3 dienas. Nuo vakaro jau 4, kaip galvojasi. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Buvai mitinge, tave užgavo ir atsidūrė ligoninėje, trumpai paaiškino traukdama išvirkštą vaistus. O kaip aš ten atsidūriau? Kur buvo mitingas? Atvežė iš katedros aikštės, ten tave sumušė. Kada mane sumušė? Vakar? Prieš 3 dienas. Nuo vakaro jau 4, kaip galvojasi. Kalbėdama, seselė mikliai dirbo savo darbą.
1: Vaje!
0: Sakala nutvilkė mintis, kad jis neperspėjo Indrės dėl jai gresiančios nelaimės. Norėjau šokti iš lovos. Kuo greičiau aš turiu būti namuose, aš turiu perspėti dukrelę. Pajudino kairę ranką ir vėl jį nutvilkė aštrus skausmas. Nejudėk! Bent mėnesį turėsi ramiai pagulėti. Įsmengė adatą į veną. O dėl dukrelės nesijaudink, jie jau žino, kad gydaisi, vakar tave aplankė, tik jos nepažinai.
1: Mane sužeidė?
0: Smarkiai? Nusiramino išgirdęs, kad Indrė lankėsi. Gaila, kad jis negalėjo jos įspėti. Netrukus ateis gydytojas ir pasakys, kas tau yra. Šipsodamas į seselę suleido vaistus ir pasišalino. Pro langą žvelgė skaiščių spindulių srautas. Sakalas markstėsi kaip katinas ant krosnės. Protarpiais jam atrodydavo, kad iš tiesų guli ant krosnės. Mama ant prieždos kepa blynus. Šiandien sakalo mėgstami kvietiniai blynai. Juos kepdavo tik šventėms. Suko galvą, kokia šiandien šventė, bet negalėjo prisiminti. Girdėjo tik traškant eglinės malkas ir užpilamos ant keptuvės tešlos čirškėsi. Įsidegusios malkos vis labiau šildė krosnės paviršių. Šiluma apgaubė visą kūną, skverbėsi vidų. Darėsi karštą, pylė prakaitas, ėmė dusti, pritrūko oro, išsižiojo ir iš visų jėgų suriko. Mama! Pramerkė akis. Ir prie lovos stovėjo Teklė. Švelniai delnu perbraukė per kaktą. Sapnavai, mama? Malonus vaikystės prisiminimai aplankė. Tai rodo, kad jau sveiksti.
1: Teklė, pasakyk man tik teisybę. Ar aš sunkiai sužeistas?
0: Sveika į ranką susirado jos pirštus ir švelniai spustelėjo.
1: Seselė Giedrė nenorėjo sakyti.
0: Giedrė ne viską žino. Ateis gydytojas ir išaiškins. Norėjo išsisukti nuo tiesaus atsakymo Teklė, bet pamačiusi, kaip nepatenkinta susiraukė sakalas, ji neišlaikė.
1: Tu gavai stiprų smūgį per galvą ir per petį.
0: Atrodo, kad buvo kirsta 2 kartus arba iš karto 2 lazdom. Lūžo raktikaulis. Su gipsuotam teks ilgokai pavargti.
1: Mėnesį?
0: Pakartojo iš Giedrės girdėtą terminą. Sudėtingas lūžis, gali tekti ir ilgiau, tik tu ramiai turi gulėti ir nesiblaškyti, kaip vakar naktį. Buvai tikras nenuorama.
1: Tu prie manęs budėjai?
0: Paglostė į ranką. Turėjau padėti. Ligoninėje seselių trūksta. Kai atsiranda tokių nenuoramų, ne vienas, o keli, viena prie visų ir nespėja, tad ir apsėmiau tave pagloboti.
1: Tu man esi ypatingas ligonis. Aš privarginau tave.
0: Sujudėjo sakalas, norėdamas paglostyti jos petį, bet aštrus skausmas privertė nuleisti ranką.
1: Nejudėk, kai sakiau, kad esi nenuorama. Šitai per 3 mėnesius praleisi ligoninėje.
0: O tu mane slaugysi? Atlyžus skausmui šyptelėjo sakalas.
1: Daugiau negalėsiu, šiandien aš grįžtu į namus. Ten ligoninėje manęs pasigenda. Šeima irgi laukia. Aš atėjau atsisveikinti.
0: Palieki mane. Pasakė tokiu gailiu balsu, kad Teklė neišlaikė.
1: Aš labai norėčiau pasilikti. Tave slaugyčiau, prižiūrėčiau. Tu mano gyvenimo idealas. Sunkiamis gyvenimo akimirkomis aš prisimindavau tave ir palengvėdavau. Atrodo, nuolatos šalia mane stovėdavai ir prireikus mane paguosdavai. O kai atpažinau tave automobilyje, mane nupurtė malonus virpesys, nes išsipildė didžiausia mano gyvenimo svajonė dar kartą tave pamatyti. Aš dėkuoju viešpačiu, kad suteikė man tokią malonę. Sunku skirtis, bet žinau, kad reikia, taip turi būti. Dabar mano gyvenimas įgijo naują prasmę. Tu mane įkvėpiai naujiems darbams, aš žinau, dėl ko aš gyvenu.
0: Klausėsi sakalas mielų Teklės žodžių ir jo gerklėje kilo gailesčio kamuolys. Lūpos tarsi surakintos negalėjo prasiverti. Galiausiai prasiveržė kažkur pasąmonėje visą gyvenimą slepiami žodžiai.
1: Atleisk man, Tekliute, kad aną kartą pažadėjęs, neatėjau į tavo išleistuves. Po šių žodžių tarsi burtų lazdelė mostelėjus, raudoniu pražydo teklės veidai. Meilės akordų suskambo smuiko styga, prisilietus trypui suvirpo kūnas ir pasklido švelnus fleitos balsas. Pamiršk tai, sakalai. Kažin ar dėl to būtų buvę geriau, jeigu būtum trumpam pasirodęs naujus prisiminimus iš užmaršties prikėlis? Aš kas vakarą maldoje dėkodavau visagaliui, kad suteikė malonę tave pažinti ir praleisti patį gražiausią mano gyvenime vakarą su tavimi. Vieną, vienintelį, per kurį aš pažinau, kas tai yra meilė ir kančia. Aš džiaugiuosi tai patyrusi. Todėl nekaltink savęs ir neprašyk atleidimo, nes tau nėra už ką atleisti. Mudu suvedė likimas vienai akimirkai, kurios metu aš patyriau didžiulę laimę. Man to užteko, kad būčiau laiminga. Bet tu man patikai. Tikriausiai širdyje jau buvau tave įsimylėjęs, tik to nesugebėdavau parodyti. O gal neišdrįstavau savo prisipažinti, kad tave myliu. Bet patikėk, kad apie tave aš dažnai galvojau. Kaltinau save už tai, kad tąsik neatėjau. Tikrai? Eklės veidas spindėjo nežemišką šviesą, tarsi aušros vartų Madoną žvelgtų iš altoriaus. Dabar ir aš galiu tau prisipažinti, kad išleistuvių vakarą labai tavęs laukiau. Kai iš tetulės sužinojau, kad pažadėjai ateiti, aš buvau 9 danguje. Nenai mane įspėjo, kad gali pavėluoti. Lūkurevau ir tikėjusi, kad štai netrukus atsivers duris ir jais mano išsvajotas princas. Bet laikas bėgo, o tu nepasirodė. Visą vakarą prasidėjusi spaudusi į kampą ir ėmusi žvilgsniai duris. Kiekvienas durų bilstelėjimas atsiliepdavo širdies virpesiais. Antai, jau ateina. Gaudžiau kiekvieną garsą, gal išgirsiu tavo balsą, tavo juoką. Deja nesulaukiu. Su niekuo nešokau, nebendravau, nors tokių ketinimų buvo. Viena parėjau į bendrabutį, viena praleidau naktį. Bet tavęs nekaltinau. Aš žinojau, tau sutrukdė daug svarbesni reikalai negu mano išleistuvės. Ar ko aš galėjau tikėtis? Juk mudu tik vieną vienintelį kartą buvome susitikę. Man tas susitikimas buvo pati laimingiausia diena gyvenime, o tau? Tau tik vienas iš daugelio epizodų, menkas, nereikšmingas nuotykis, kurio ir prisiminti neverta. Praeitų diena kita ir viskas užsimirštų. Netiesa. Sukilo pasipriešinimo banga sakalui, dar sunku buvo kalbėti, bet stengiasi patikinti Teklę, kad ji neteisi. Aš tavęs nepamiršau. Ir pirmąjį mudviejų susitikimą aš aiškiai prisimenu. Labai troškau ateiti į tavo išleistuvės, bet... Nutilo. Nedrįso pasakyti, kad pamiršo savo pažadą. Vos raustelėjęs ištarė. Ta vakar aš buvau labai užsiėmęs. Laikiau svarbų egzaminą, atlėkiau pas tave jau po 10, bet duris radau užrakintas. Aš nemaniau, kad taip anksti baigėsi išleistuvės. Tu buvai atėjęs? Teklė iš nuostabos sunėrė kaip maldai rankas. Taip, sakalas pasijuto drąsiau. Jo melas, nors ir menkas, niekada neišryškės, tad kalbėjo tvirtai. Sargas pasakė, kad prieš 15 minučių visi išsiskirsti. Iš patie kiek mažai trūko, kad būtume susitikę, sudėjavo Teklė. Matyt, tai buvo lemta, bandė pasiteisinti ir ją paguosti. Man visą vakarą, tarsi koks burtininkas, šnabždėjo į ausį, kad turiu dar palaukti, kad netrukus tu ateisi. Reikėjo pabūti šventoriuje, pasimelsti prie kryžiaus ir būtume susitikę, apgailestavo Teklė. Kiek mažai trūko, kad pasikeistų mūsų gyvenimą. Taip buvo lemta. Pakartojo sakalas ir nusuko kalbą. Kaip tu dabar gyveni? Tavęs nesulaukusi aš ilgai liūdėjau, nes buvau tikra, kad praradau tave visam laikui. Po keleto metų susiradau žmogų, ištekėjau, išauginau 2 vaikus. A taip ir gyvenu. Ką kitą galėjau daryti?

Veiduos dviejų įsimylėjusių žmonių, aš vėl tave matau. Paskui tave išbėgsiu tavo pėdomis, kol karštas kraujas teka mano venomis. Jei negaliu tave surast po liepomis, kas tu esi?

šios aitos. Bet negaliu sakyt, man šiandien liūdna.

šluotas naujai mirmirštų. Švaistausi samoju, o pats verkiu. Save išdalinau, aistra nurimo. Jau nieko nebegalim atminti. Štai toks aš be perukų ir be grimo. Raukšlėtų veidų ir liūdnom akim. Atleiskite man gerbiami žiūrovai, kankintojai ir mano dondavėjai. Daugiau jums niekad nebereiks teatrinių žiūronų.

dažnai nežinom kur, gal verčiau sustoti. Bet žmogus ne tam sukurtas, mes skubame užaugti.

Padarau viską žavingas etelės, aš seležinau. Noras pasilinksminti užgožę jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjau, atsitėdu, pamatau. Padarau viską žavingas etelės, aš seležinau. Noras pasilinksminti užgožę jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjau, atsitėdu, pamatau. Padarau viską žavingas etelės, aš seležinau. Noras pasilinksminti užgožę jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjau, atsitėdu, pamatau. Padarau viską žavingas etelės, aš seležinau. Noras pasilinksminti užgožę jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Dalyje šalies savivaldybių laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslauga. Ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos trikdžius lėmė tai, kad po teisinio procesų grąžintas ankstesnės paslaugos teikėjas informavo kol kas negalintis atnaujinti paslaugos. Ministerijos teigimu, siekiant apsaugoti pacientų interesus, padedama greitosios medicinos pagalbos tarnybai ieškoti skubių sprendimų, kad pacientų pavėžėjimo paslauga būtų užtikrinama nepertraukiamai. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui Gitanui Nausėdai kreipimąsi, kurio prašo vetuoti Seimo priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Klaipėdos universiteto ligoninė plečia specializuotų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą ir mažiesiems pacientams siūlo dantų gydymą bendrinėje nejautroje. Ši paslauga skirta vaikams, kurių dėl didelės gydymo baimės, amžiaus ar sveikatos ypatumų nėra galimybės gydyti įprastomis ambulatorinėmis sąlygomis. Gydymas vyksta ligoninės aplinkoje, kur viso proceso metu vaikų rūpinasi daugia dalykė specialistų komanda, užtikrinanti aukščiausius pacientų saugumo standartus. Verslo inovacijoms skatinti 2022 metais 2025 metų pirmąjį pusmetį buvo numatyta apie 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusė, 1,5 milijardo eurų šios sumos. Ketvirtadienį skelbė valstybės kontrolė, atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Per šį laikotarpį buvo taikytos 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė, patikrinusi 28 priemonės, nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagristos duomenimis apie realų verslo poreikį, o daugeliu atveju nebuvo įvertinta, kiek įmonėms iš tikrųjų reikia tokios paramos ir kokio poveikio tikimasi ją skiriant. Antras Newcastle lygos protrukis šiemet nustatytas Kėdainių rajone esančiame nedideliame vištūkyje, kuriame buvo auginama 11 paukščių, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių laikytojas tarnybai pranešė, kad nuo liepos pradžios vištos tapo vangius ir pradėjo gaišti viena po kitos. Į vietą nuvykę tarnybos inspektoriai atrinko mėginius laboratoriniams tyrimams, kurie patvirtino Newcastle ligą. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo infrastruktūrai vis labiau jaučiami šalies viduje. Kuro trūkumas, valandų valandos trunkančios eilės degalinėse ir sparčiai kylančios kainos jau apėmė didžiąją dalį Rusijos regionų. Ypač skaudžiai situacija paveikė žemės ūkį. Dėl dizelino trūkumo kyla grėsmė derliaus nuėmimui. Vis dėlto analitikai mano, kad šios problemos vargu ar taps politinė grėsmė Vladimiro Putino režimui. Pakistanas ketvirtadienį pranešė, kad skatins JAV ir Irano nutraukti smurtą bei atnaujinti derybas pagal praėjusį mėnesį, tarpininkaujant pasirašyto supratimo memorandumą. JAV šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomosius Irano išpalius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormūzo laivybos maršruto. Dėl to pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai sukėlė nerimą dėl infliacijos saugimo, net ir nuo konflikto zonos nutolusiose valstybėse. Rytinio flango apsaugai stiprinti Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys – pasienio gynybos komponentas, pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius perkelti į kitas užduotis. Naujosios Zelandijos pareigūnai ketvirtadienį atšaukė cunamio pavojų, paskelbtą po 5,9 balų stiprumo žemės drebėjimo vakarinėje pietų salos pakrantėje. Šis sprendimas priimtas institucijoms patikslinus duomenis apie požeminio smūgio stiprumą, kuris pasirodė sas mažesnis nei manyta iš pradžių. Anksčiau gyventojams buvo nurodyta nedelsiant trauktis į aukštesnės vietas, tačiau dabar jie raginami tiesiog saugoti stiprių ir neįprastų srovių pakrantėse. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurios šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis, ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmės, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu.
0: Sportas.
1: Tarptautinė rankinio federacija, atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas, paskelbė, kad nusprendė panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant. Belgrado Crvena Zvezda pranešė, kad pasirašė 2 metų sutartį su gynėju Davidu Krameriu. 29 metų 196 cm ūgio krepšininkas atvyksta iš Madrido Real ekipos, kurios garbė gynė pastarąjį sezoną. Šią naktį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštos rūkas, vėjas bus silpnas, neturės pastovios krypties. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūra sieks 24-29 laipsnius. Naktį į šeštadienį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai lis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20, o šeštadienio dieną kils iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos.